0: savaitgalis nugyventas, turime pirmadienį, gegužės 25 ir nu, laukia išties puikios 4 valandos. Šią valandą faktų rubrika, tada turėsim orų prognozę, rubriką susipypinam. Turėkit kantrybės, 18.30 toks studijos telefono numeris suskaminam prieš 7 valandą didelis mažas. Dainų atranka, super klausimas ir taip toliau. Wow. Aš nežinau, gal toliau net nevardinsiu.
1: Nu čia atrodo, kad savaitės programą išvardinė, bet ne, tai yra vieno ryto šou. Laida gausi visko, kaip Napoleonas tortas, aneriškia, ar mišrainė balta, čia rasi visko. Gerai, pirmąjį pradėkime nuo tokio aštresnio kūrinio, grupė Chemical Brothers ir jų daina Go. Senesnė šita yra daina, bet dabar jie atgimė iš naujo ir iš populiarėjo. Netflix platformoje yra pasirodė toks filmas Apex, vadinasi viršukalnė lietuvių kalba, ir ten pagrindinis herojus, na, būdamas kanibalu, ar ne, išduosiu jums paslapti ir šiaip žudiku, ar ne, filmas apie tai, šoka pagal šitą kūrinį. Ta scena liko įsimintina visiems žiūrovams, tai pradėjo plisti ir TikToko visokie storiukai su šita muzika, šoka mamos su vaikais ant rankų, šoka visokie vairuotojai.
0: Skandalinga.
1: Ir panašiai, skandalinga, jo, iš tikrųjų, siužetas baisus filmo, bet daina pozityvi ir užkirtė internautus. Taigi vertinkit, Chemical Brothers ir jų kūrinys Go, varom.
0: Brothers.
1: Brothers.

0: Jau gegužės 25-oji, pirmadienis, labas rytas, vieno ryto šou Mohikanai, Huliganai, Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka ir įdomus faktai. Taip, tęsiame laidą šiandien apie chat GPT.
1: Aiškiai matom, kas parašyta mūsų planšetėse, nu nes jau šviesu laukia. Gerai, čia GPT moka daug kalbų, čia GPT geba komunikuoti daugiau nei 50 jų, įskaitant lietuvių, tačiau rezultatai kai kuriuose kalbose, nu, pavyzdžiui anglų, gali būti išsamesni dėl didesnio duomenų kiekio.
0: Ja. Jis ne tik atsako į klausimus, bet ir kuria rašinius, eilės, dainų tekstus, programų kodą. Analizuoja duomenis, padeda su verslo idėjomis, rašo CV ir dar daugiau. Ir ne tik ChatGPT, bet ir Claude, pavyzdžiui, dar toks yra.
1: Nepaisant to, kad atrodo protingas ar empatiškas, ChatGPT nėra žmogus. Neturi jis emocijų ar savarankiškos valios. Tai modelis, kuris prognozuoja, koks žodis turėtų būti toliau pagal jūsų klausimą.
0: Geras. Naudojamas, aišku, mokyklose, universitetuose, įmonėse, padeda rašyti dokumentus, kurti mokymo medžiagą, net rengiant teisinius ar medicininius tekstus.
1: Čia GPT negalvoja kaip žmogus, jis analizuoja milžiniškus kiekius tekstų ir generuoja atsakymus pagal dažniausius, bet ne visada tiksliausius modelius.
0: O čia ir būtina pasakyti, kad nepasikliaukit 100%, tikrinkit informaciją, kas jums buvo atsakyta.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reklama.

0: Štai ir prasidėjo. Nepykant kaimyno, klausykiam vieno.
1: M1.

0: kiek šnektos po savaitgalio. 6:32 pirmadienis, gegužės 25-oji po galais. Pagaliau jį atėjo. Saulius Žvirgždas irgi kažkaip, bet atėjo. Labas rytas, Sauliu, labas rytas, Lietuva, ir labas rytas, ne Lietuva.
1: Labas rytas, Gedai, sveiki klausytojai. Lietuvio genas dejuoti.
0: Per karštą, matai, jau per karštą.
1: Darbo nėra, blogai, yra darbas, irgi blogai, reikia keltis į. Nu, yra visaip iš tikrųjų, tai jokavim be abejo. Labas rytas, puikus savaitgalis, penktadienį ir pašvesta buvo, žinai, šeštadienį, kaip sakant, ramiai, nusibaudusiai. Namuose geras tėvas, nuostabus vyras. Sekmadienį jau buvo irgi, kaip sakant, laikas su šeima.
0: Vėl atsigauti.
1: Vėl atsigauti, išsimiegojo viską. Okay. Beje, nudirbau didelį darbą, tai yra lygų valdovų rūmų statybai, maždaug šitų keltų.

0: yra nugara, o blogoje pusėje yra į priekį. Nu, ten tiesiog nepakalta, žinai, matosi presuotas tas medis, žinai.
1: Jo.
0: Tai va, tai truputėlį apdaila nuėjo į užpakalį, nors turi būti į priekį. Tiesiog ne tą pusę aš, supranti, prisukau.
2: Ir daugiau gerų dalykų įvyko šį savaitgalį. Pavyzdžiui, Eurolyga turi naujus čempionus. Lietuvos krepšinio lyga tikrai turės naujus vicečempionus.
0: O kiek įvyko?
2: Lietuvos žurnalistų futbolo čempionate. Čia Sauliau galėsi dabar mane pasveikinti.
0: Taip, aš mačiau, pasakok.
2: 15 min komanda, nu, į kurią įeina ir M1 kolektyvas, Šiauliuose šeštadienį užėmė pirmą vietą. Trumpai, neiškovojo nei vienos pergalės per pagrindinį laiką. Nu, buvo lygiosios gavom. Mhm. Tada patekom į finalą. Ten kažkaip, žinai, finale 0-0, baudinių serija ir mes čempionai.
0: O, super, per baudinis, ar ne? Gerai, tai paspaustant plojimus ar kažką savo pačiam sveikinimai žurnalistams, taip, ir 15 min ir Gedui Saročkai. Na, iš nuotraukų žiūrint, kokio amžiaus žmonės žaidė, tikrai veteranų lyga buvo. Labai ir žilų daug žmonių, tai va.
2: Šiaip vežėme, žinai, ir visi važiavom su sportiniais krepšiais, ten su antru komplektu rūbų daugumą, su šepetėlės dantų bent jau, žinai, bet nusprendėm grįžti, nors buvo proga pasilikti Šiauliuose.
0: Super, to.
2: Galvom, ai, tiek to,
0: o grįšim. Kaip divizionas vadinasi paklebekšt, ar kažkaip?
2: Aukščiausia Lietuvos žurnalistų futbolo lyga.
0: Svardu, aš prašau, neišgirdau. Gerai, taigi keliaukime pasakoti apie orus. Šiandien pirmadienis, gegužės 25-oji. Pažiūrim, ką orai.
3: Šiandienos orai.
4: Orai.
0: Reklama. Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų, kalba žmonės, šnipždasi prie kavos.
2: Nu, tai pasakok.
0: Žiūrėkite, šiandien nepastovi debesuota, kai kur trumpai palis, vakarą jau nuostabi diena, jau tas lietus, sako, savaitės pradžioje atsiranda. Temperatūra 19-24 šilumos, prie jūros, nu vėl labą dieną, 14-18 tik laipsnių.
2: Vilniuje šiandien įdienojus 21, debesiukas kažkoks pasirodys, bet bus ir saulės. Kaune įdienojus 22, saulės daugiau negu debesies. Toliau žiūrim, Panevėžyje, sakykim, 21, Klaipėdoje, nu, 15, nereik čia, žinai, varyti dievą į medį. Ir kur dar neusukom į Šiaulius, į mano mylimų Šiaulius, ten 21 įdienojus. Ir jeigu šiandien rytoj orai tokie panašūs, tai trečiadienį, nu, kažkokia nesąmonė, aš matau, vat...
0: Lietusą neatsirandam.
2: Vilniuje tik tais 13, Šiauliuose 13, nu, Klaipėdoje... Šilčiausias bus taškas 14.
0: Nu jo, trumpai dar apie rytojų, tai dieną irgi jo, rytoj daug kur palis, gusingas vėjas, dieną 17-22, prie jūros tik 13-16 laipsnių ir antrainio, trečiainio, kaip ir Gedas sakė, atsiranda lietaus. Na, kokia bus vasara, tai sužinosim po savaitės, po pirmadienį, kitą jau tikrai vasara, birželio pirmoji, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienas geriausių, nepaisant, kokia ta vasara bus.
2: Čia faktas kaip blynas. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus, kad ir kokie didelie bebūtų arba kiek daug jų bebūtų.
0: Pareikškite norą internetu, o sprendimas jūs pasieks akimirksniu. Taigi internete viskas surašyta, luminor.lt.
5: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu peiniu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinį jungti M1 ryto šou. M1
6: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Valgot sumuštinį?
1: Valgom.
0: Labai gerai, esą toks kaip Saulius Žvirždas, ką tik baigė. Nebaigiai pusėje.
1: Ne, žinok, čia vyksta dar ceremonija, degustacija. Jo, tai jeigu valgot, nevalgot, paskambinkit, vairuojat, irgi tinka. Pasikalbėkim, pabandykim įpūsti geros energijos jums ir nuotaikos pirmadienį, jeigu kažkoks tai niurutis ir zulutis jūs aplankė.
0: Jūs mums paskambinkit, mes jums įpūsime.
1: Taip.
0: O savaitgalio pasakė radio laidų vedėjas.
1: Gerai, laukiam skambučių 1830.
0: Nu, kaip visat galim pradėti nuo savęs, ką aš dar galvoju, gero, pirmą kartą gyvenime sudalyvavau mainuose. Važiuoju į futbolą ir garvu, ir nu, neramu man širdy, nes mano šiltnėmis dar, žinai, tušės, o jau turėtų aukti pomidorai, jau matau pas kaimynus, tokie, žinai, mano ūgio beveik pomidorai. Galvoju, ką čia daryti, ir susiradau savo maždaug gyvenvietės grupsą, kažkokį sodininkai, daržininkai.
1: O, geras.
0: Žiūriu, kažkas siūlo pomidorų, žinai, daigų, sako, ir parašyta, mainau į kavos pakelį. Nu, tai vakar ir atsitiko, nuvažiuoju pasiimt, visai ten aplink mane, į kitą visai Vilniaus galą. Kauno 30 pomidorų ir jie buvo išmanyti į kavos podę, į šitą pakelį.
1: Pakelio, ne? Geras. Tai lygiai verčiai mainai, kaip tu galvoji?
0: Nu, vat ir klausimas, ar aš...
1: Ar prigis?
0: Ne, kad prigis, tai viskas gerai, žinai, ugliai labai faini, gražus, bet ar ne per mažai daviau dabar galvoju, ar ne per mažai tos kavos gal ten?
1: Nu, kiek norėjo, tiek ir davėjai gal, žinai.
0: Žodžiu, ką prašė, tą gavo.
1: Nu, matyt, tai va, taip ir yra, žinai, galėjo dviejų pakelių prašyti.
0: 14.30 dabar norim paklausto, ką jūs nuveikėt per savaitgalį, kaip jūsų rytą šiandien Vilniuje plus 11. Kas dadasi Telšiuose, įdomu.
1: Jo, arba
0: Pagėgiuose.
1: Kitose miestuose. Taip, laukiam skambučių. 18.30 pasišnekėkime, koks jūsų rytas, kokiam nuotaikom važiuoti darbą. Taip, na, Pirėjo Olimpiakos laimėjo Eurolygą. Čia naujiena, jeigu negirdėjote, nematėte. Tai va, apie sportą dar šiek tiek kalbėjom. O šiaip, pasaulį kol kas per praėjusią parą nieko blogo nenutiko.
0: Utena sukurtėjo šeštadienį, ger, ne, irgi nukalė rytą. Ketvirtfinalio serija laimėjo 2-0 ir jie pusfinalyje.
1: Super. Nu gerai, Gedai, manau, kad grokim muziką, tai yra geriausia, kas gali nutikti tokiu metu.
2: Labas, čia Adomas Vyšniauskas ir jūs klausot radio stoties M1. Tu.

0: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Reklama.
3: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Vakaras. 6:56, ką tik pro šalį viliokliškai praėjo, prasklendė Danutė Donoravičiūtė, nusklendė jį į kambariuką, visai netrukus skaitys žinias, lygiai 7:00, lauks pasimatymė, sako, su visais.
1: Gerai, gerai.
0: Šį rytą žinios, trumpai, drūtai, aiškiai, tarp kitų naujienų, Danutė papasakos, kodėl kontrabandos tyrime sulaikius būrį pareigūnų profesinių sąjungų lyderiai tuo nesistebi. Daugiau ir samiau, aišku, visada rasite portale 15min.lt.
1: Gerai, o mes muzikos istoriją prisiminkime, taigi šiandien 88 metais Anglijoje gimė grupės Union J narys J.J. Hamletas. Prisiminkime Union J kūrybą.
2: Muzikos istorija. Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikša šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina Jusą trauktis, šis sprendimas žada po susitikimo. Kaip jau skelbta, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu, dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašo informacija, skaitant žmonių asmenų kodus. Teisėsaugai cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais tyrime sulaikius 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus, ilgamečiai profesinių sąjungų lyderiai tuo nesistebi. Dauguma sulaikytų pareigūnų dirbo patruliai Šalčininkų rajono komisariate, 2 tyrėjai Vilniaus komisariatuose. Policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė sako, kad ženklų ir įspėjimų apie galimą Šalčininkų pareigūnų įsitraukimą į kontrabandą buvo daug ir jau ne vienerius metus.
1: Tie signalai, tai sakau, tikrai ne pirmi metai. Toj pačioj policijos vadovybė departamento, tai ne nauji žmonės. Vidiniuose policijos pareigūnai susirašinėjimuose buvo ta informacija. Dabar galbūt man šiek tiek jis atrodo, kad kabinamasi kaip ir tokie medaliai nuopelnai, kad mes čia valomės yra sistema. Tiesiog laiku irgi nebuvo padaryti namų darbai, nebuvo reaguota tinkamus signalus. Arba tiesiog buvo irgi toj pačioj policijoje irgi viduje žmonės, kurie pakankamai ištikrino korumpuotų pareigūnų saugumą. Mane stebina labiau, kad tai yra dabar tik tai vyko, kai iš tikrųjų pasiekė kontrabandos gabenimas tokius mastus, kur padėjo sutvykdyti tikrai valstybės institucijų svarbių strateginių objektų darbą, tokių kaip oro uostas.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Evgenijaus Amelino teigimu labiausiai stebina tai, kad į kontrabandą galėjo įsitraukti pasieniečių pamainų viršininkai.
2: Sulaikyti būtent pamainos vyresniuosius ar kitokius vadovus yra itin sudėtinga, kadangi tai yra tie žmonės, kurie dažniausiai turi tarnybinę patirtį, žino visus niuansus, kaip gali veikti kriminalinės žvalgybos subjektai. Žinoma, kad jie tada laikosi ir padidintos tos konspiracijos, keitimas telefonų ir visa kita. Labai sudėtinga iš tikrųjų atsakyti, ar čia kažkas kažko nedadarė.
0: Po 13 pareigūnų sulaikymo vidaus reikalų ministras tikina, kad korupcijos prevencija nesuveikia apie tai ir imuniteto valdybų darbo ministras tikina, kad kalbėsis su policijos departamento ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nurodė darybininkams neskubėti sudaryti susitarimo su Iranu, nors anksčiau buvo užsiminęs, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Pranešama, kad aptariamas susitarimas apima 60 dienų paliaubų pratesimą, Hormūzo sąsiaurio atidarymą ir planą dėl tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše Trumpas teigia, kad vyksta konstruktyvios derybos, tačiau abipusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Bei Irano pareigūnai savaitgalį davė panašius signalus. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 7:11, pirmadienis, gegužės 25-oji, labas rytas, jūs klausote vieno eterė, Saulius, aišku.
1: Vau, ir Gedas Saročka, va, šalia manęs, taip, laimai. Na ką, birbtelkit mums į studiją, 1830, išsirinkite ryto dainą, turim ką pasiūlyti ir pirmadienis įdomus to, kad yra naujienos, nauji kūriniai pasiekia mūsų eterį.
0: Pirmasis kūrinys, pirmoji ištrauka priklauso Šakirai ir Burnabojui, dai.

0: Nu, va maždaug taip skamba.
1: Tikrai uždainuos per atidarymą, manau, 100%, ar ne? Gerai, turime ir dar vieną naujieną į tokią karštą, kad išleista prieš 10 dienų.
2: Martinas Garriksas kartu su Edu Šyranu. Repeat it. Važiuojam.
1: Opa. Netikėtas kolabas ir susijungimas. Martinas Garriksas su Edu Šyranu, va tokį mestelio gros ir jau groja visas pasaulis, tai nebijojom, kad tope turės aukštas pozicijas šitas kūrinys.
2: O dabar viskas, ką reikia padaryti, tai kišti ranką į kišenį, įsitraukti telefoną, paskambinti mums ir pasakyti, kurio kūrinio nori šį rytą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Akvilė.
1: Akvilė, balsuokime.
3: Už antrą.
1: Už antrą, gerai, Edas Šyranas, ačiū tau, iki.
2: Gerai, labas rytas, sakom dar kažkam. Sveiki, gyvi.
1: Labą, labą, kas paskambino ir ką renkatės, Gebrite?
4: Danielė, antrą.
1: Antrą, gerai, Danielė, ačiū tau ir kitiems. Taigi paklausykim to kūrinio, kuriuo čia domisi dabar visi.
2: Vienoje atrėje Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat it, naujausias kūrinys, kuris yra siūlomas į M1 Top 40.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
6: Oho, kokie jos

0: kurie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: eterija viskas kažkaip po du. Martinas Gariksas ir Edas Šyrinas prieš 10 minučių skambėjo, dabar skamba Jennifer Lopez ir Davidas Getas. Prie pulto stovim irgi dviese, Gedas ir Saulius, ir nežaidim artimiausia žaizdu. Vienas didelis, kitas mažas.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Ateikit čia visi dideli ir maži, 18.30 toks studijos telefonų numeris. Ir Inga tilps tik du, tiesa. Jau kas pirmesnis prisiskambins, sakykim, tas gudresnis. O kas laimės, tam atiteksim vieno marškinėlį.
2: O, marškinėlį, taip, kojines dalinam dabar marškinėlių banga pas mus. Taigi laukiame skambučių. Nuo mažo pradedam, kaip visada, užduotis jau parašta čia ilgai kalbinėt, skambinti ir nereikia.
0: Labas rytas.
2: Ole.
3: Labas rytas.
2: Labas, ko vardu esi?
3: Radvilė,
2: tai keliaujam prie klausimų ir užduoties, gerai iš karto? Radvilė, klausiu, ar tai yra gėlė? Gėlių pavadinimai, gerai?
3: Gerai.
2: Gėlė ar ne? Taip ar ne?
0: 3, 2, 1, startas.
2: Krokas.
3: Taip.
2: Lilas.
3: Ne.
2: Hortenzija.
3: Taip.
2: Vilkdalgis.
3: Taip.
2: Biglis.
3: Ne.
2: Opa, nu klausykit, turim reikalų su profe. 14 sekundžių, 5 taškai, be
0: Biglis
2: klaidų.
0: Yra. Šuo.
2: Biglis šuo, Lilas, o Lilas yra įnominės draugas, reperis. Taip, visa kita buvo gėlės, nuostabu. Super, ačiū tau už žaidimą, kol kas puikus rezultatas, maksimum.
0: Dabar reikalingas didelis žmogus, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ar atsirado toks?
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Didysi žmogau, kuo jūs vardu?
4: Andrius.
0: Andriukai, kaip? Rytas po savaitgalio?
4: Neblogas rytas, neblogas.
0: Gerai, einam prie reikaliukų. Žiūrėkit, Andriu, yra valstybių, kurios oficialiai baudžia, jeigu iš jų bandoma išvežti kriauklės. Nu, tas rastas ant jūros kranto, ar ne? Pabandysim dabar atspėti, ar iš mano išvardintų šalių draudžiama išvežti kriauklės. Draudžiama arba ne? Taip arba ne, gerai?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, go. Egiptas.
4: Taip.
0: Turkija.
4: Taip.
0: Naujoji Zelandija.
4: Taip.
0: Graikija.
4: Taip.
0: Ispanija.
4: Ne.
2: O, beveik iš visų draudžiama.
0: Jai.
2: Sakote, tik vieną atmetėt.
0: Jeigu Radvilė buvo įvardinta kaip profesionalė, tai Andriu, jūs esat beveik profesionalas, padarėt vieną klaidą, sakėt, kad iš Graikijos draudžiama išvesti. Ne, iš Graikijos.
2: Galima, ne Graikijai.
0: Nedraudžiama, jie visai leidžia asmeniniam reikmėm. Egiptas, Turkija, Naujoji Zelandija šituos reikalus yra uždraudę, o Graikijoje ir Ispanijoje jie yra galimi ir legalūs. Ačiū, Andriu, žaidimą. Ne šiandien. Ir skelbiam, kad vieno marškinėliai atitenka
2: Radvilei ir jie taip prizas šiandien jos rankose.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: O kartu su mumis dirba Justinas Jarutis, čia jo rami plukandų remix.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jusu aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Grikšas ir premjerė ragina jus atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Konservatorių vedlio teigimu žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų namų, sodybų ir kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubbas neatmeta galimybės, kad galėtų tapti ES atstovu taikos derybose su Rusija. Interviu televizijos kanalui Yle Stubbas pareiškė, kad taikos derybos gali prasidėti tik tada, kai Rusija įsipareigos nutraukti ugnį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nurodė derybininkams neskubėti sudaryti susitarimo su Iranu, nors anksčiau buvo užsiminęs, kad susitarimas jau beveik pasiektas. Pranešama, kad aptariamas susitarimas apima 60 dienų paliaubų pratesimą, Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir planą dėl tolesnių derybų dėl Irano branduolinės programos. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Mane Damen Herren. Nuolaidos kodų per daug nebūna, tad kviečiame ir jūs dabar dalyvauti žaidime, prisiskambinti į studiją, pasiūlyti kokį nors vokišką žodį, kurį paversime nuolaidos kodų ir duosime jums dovanų.
1: Taip, Omniva padovanos didelės kanestų dėžę, kurioje vokiški guminukai, o ja, saldainiai, šokoladai ir 25 eurų vertės Notino parduotuvės dovanų kuponas.
0: 25 eurų vertės Notino čekis jums, va taip lietuviškai, taigi... Pasaulis siunta pasiekiamas su Omniva. Laukiame skambučio 18.30 ir siunta tik tais tie, kas pamiršęs kodą būna, žinai, arba palikęs namuose telefoną,
1: kuriame parašyta, kad nori pasiūrėti. Gerai, mums reikalingi du žmonės, greitai jūs pasakot vokišką žodį, paskui tiesiog praktiškai burtų kelių ištrauksim nugalėtoją ir ta žodis taps nuolaidos kodu.
0: Taip, taigi bet koks vokiškas žodis, padorus, aišku, prašom neišsigalvoti čia per nelik kūrybiškų žodžių. Laukiam skambučio 18.30, jūsų mintis ir idėjos dabar, pasiūlot vieną žodį ir jis taps nuolaidos kodu, to išrinksim burtus, kuris bus. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Guten Morgen, kas paskambino?
2: Eugenijus.
0: Na gerai, sakykite kokį nors vokišką žodį.
2: Nu, su guminukas,
0: gumi. Aha, guminukai, na gerai, gumi.
1: Gerai, užfiksuota, įklybė gumi. Viskas
0: ačiū
1: gerai,
0: jums,
1: tinka.
0: Gerai. Taip, yra skanėstų dėžė, kurioje ir bus tų gumį vadinamų.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokia jūs vardu?
3: Sandra.
1: Viget Sandra. Kaip einasi?
3: O, cvai.
0: Cvai?
1: Ai, cvai. Iš 10 cvai.
0: Gerai. Nu gerai, o nuolaidos kodas koks galėtų būti?
3: Net nežinau, 50.
0: Ne, tai vokiško žodžio.
1: Tai cvai ir yra.
0: Ai, jūs cvai ir sakot šitą?
3: Na, gerai, tegul būna.
0: Okei, okay, cvai, du, dvejetas. Gerai, tvarkojam. Nu tai ką, bandom išrinkti kažkurį šitų.
1: Kaip čia, lietuviškai yra vaskiči?
0: Aha,
1: kaip čia,
0: ar ne? O vokiškai?
1: Ein, zwei, drei.
0: Nu gerai, ein, zwei, drei.
1: Lygiosios. Ein, zwei, drei.
0: Vėl lygios.
1: Ein, zwei, drei.
0: Opa,
1: viskas,
0: yra.
1: Aš ir...
0: Kuris?
1: Sandra.
0: Sandra.
1: Ir jos cvai.
0: Gerai, tvarkoj, tai cvai nuolaidos kodas 2. Ačiū jums, o rytoj pratęsime pasakojimą toliau. Dabar pasikalbėkime apie tai, jog šiais laikais Vokietija gali pasiekti vos už 3,14 €. Kaip tai įmanoma?
1: Omniva paštomatais tai yra įmanoma. Viskas, ką reikia padaryti, tai nueiti į mano.omniva.lt, užregistruoti siuntą, panaudoti nuolaidos kodą, supakuoti tinginį ar šakotį ir įsiųsti į Vokietiją. Aišku, būtinai pasinaudoti ir nuolaidos kodų. Nuo šiandien tai bus ir žodelis cvai.
0: Visus nuolaidos kodus siuntimui į Vokietiją rasite omniva.lt, /Vokietija. Reklama.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
4: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
8: Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
9: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
10: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
11: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
10: Kaip tai?
11: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
10: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
11: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės, tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik euras 19. Lidl verta.
13: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnė skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: 7:46, nieko nelaukdami turėtumėt skambint į M1, tai gero tono ženklas. O čia ir super klausimas, jį pristato Saulius Žvirgždas.
2: Taip, šįryt ieškome seklių pėdsekių, kurie padės išsiaiškinti, kas tai per dalykai, kurie dingo. Taigi Jungtinėse valstijose, sako, iš viso yra dingę 8 šie dalykai. Vat per visą Jungtinių Amerikos valstijų istoriją ir šiuo metu. Na, amerikiečiai pametė, bet nebūtinai jie dingo Amerikoje. Tai vat, laukiam su skambučiu 18:30. Kas tie tik Amerikos didžiais mastant 8 dalykai, kurie yra pradingę?
1: Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Lukas.
2: Gal matėt, gal žinot?
3: Nu, nežinau, bet spėju, kad branduolinės bombos.
2: Bombos,
1: aštuonios bombos.
2: Gerai, užsirašom.
1: Dingo. Gerai užfiksuota, Lukai, gero ryto, 18:30, ką galvoja kiti, domina, labai domina.
2: Kas galėtų būti dingi, ar ne? Amerikietiški stebuklai kokie nors, ne, aštuoni? Gerai, laukiam skambučių.
1: Čempionų žiedai.
2: Toliau jo 18:30, kas čia dar galėtų būti?
1: Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Kokį jūs vardu?
4: Darius.
1: Dariau, reiškit.
4: Meteoritai.
2: Meteoritai pradingė, ar ne? Aha, kažkur nukrito, bet nieks ir nesurado, ne Jungtinių Amerikos valstybių žemėje. Paėmė ir pardavė galbūt, ar ne, privačiai kur nors.
1: Užfiksuota. Gerai, griebėm dar vieną, labą rytą. Sveiki, gyvi.
5: Sveiki.
1: Ką šitaip garsiai klausėm vieno?
5: Ronaldas.
2: Gerai, Ronaldai, klausom jūsų minčių.
5: Galite pakartot klausimą.
2: 8 dingę dalykai Jungtinės Amerikos valstijos, Amerikoje, iš viso.
1: Kas jie?
2: Kas tie 8 daiktai
5: Kas
2: dalykai?
5: Kas galėtų būti?
2: Pradingę, nebėr.
5: Gal skraidančios lėkštės?
2: Lėkštės skraidančios, gerai, vagystė. Tiesiai iš dykumos kokios nors, ar ne, kur nukrito. Gerai, taigi turėjome 8 branduolinius ginklus, meteoritus ir net pažintus skraidančius objektus, kurie dingo, nieks jų nebematė. Teisingą atsakymą išgirdome ir jis yra 8 branduoliniai ginklai. Taip, Amerikos istorija sako, kad jo nuo šaltojo karo laikų iš viso yra praganyta 8 ginklai, na tai suvokime, raketos, branduolinės galvutės ir panašiai. Jos dingo ir jų nebėra.
6: Labas, aš Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

0: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimo kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

Lygiai 8 darbus M1 eteryje perims Danutė Donoravičiūtė. Nusiteikimas maksimalu, žinių kokybė nepriekaištinga, galim garantuoti. Visą tai jau po poros minučių. Su kitomis naujienomis ponia Donoravičiūtė papasakos, kaip Rusija bandė sutrikdyti Britų gynybos ministrų kelionę. O iš mūsų žinias norėsis daugiau, nėra problemų. Daugiau naujienų visada rasite portale 15min.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšta šiandien susitinka su registrų centro vadovu Adrijumi Jus aptarti situacijos dėl nutekintų registrų duomenų. Ministras ir premjerė ragina jūs atraukti šį sprendimą žada po susitikimo. Kaip jau skelbėme, generalinė prokuratūra tyria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Jūsų teigimu, dėl incidento buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, skaitant žmonių asmens kodus. Taip pat jis sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai esą skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Pranešimai apie galimą oro pavojų ir raginimą eiti priedangas atskleidžia ne tik priedangų trūkumo problemą, bet ir savivaldybėms priklausančių įstaigų pasimetimą. Praėjusią savaitę chaosas kilo švietimo, gydymo ir kitose įstaigose. Trakų rajono savivaldybės parengties pareigūnė Valentina Naudžiūnienė sako, kad mokymų, kaip elgtis oro pavojaus atveju, iki šiol nebuvo organizuota.
1: Žinau, kad irgi vyko ir evakuacija, ir gaisrus darė. Dėl oro pavojaus, man atrodo, niekas Lietuvoje dar nedarė tokių pratybų, žinokite. Čia yra gera pamoka, geros pratybos, tikrai išmoksim iš klaidų, nes čia pirmas toksai yra.
0: Valstybės kontrolės atstovas Mindaugas Šalčius sako, kad jau pernai atliktas auditas parodė, jog savivaldybės neskiria reikiamo dėmesio mokymams ir pratyboms.
2: Čia nenormalu yra. Mes dar pernai metais pastebėjom savo audite. Savivaldybės turi rengti civilinės saugos mokymus asmenims, kurie yra atsakingi už priedangų valdymą, bet tie mokymai rengiami brangiai. Tarkime, mes tuo metu iš 4 apklaustų savivaldybių nei vienoje savivaldybėje tokie mokymai nebuvo rengiami.
0: Praėjusią savaitę dalyje Lietuvos paskelbus oro pavojų pasitvirtino pernai padarytos audito išvados, kad trūksta institucijų atsakomybės ir aiškių algoritmų. Statinių valdytojai dažnai nežino, ką daryti kritiniu momentu, o dalis į sąrašų įtrauktų priedangų apskritai yra neprieinamas. Didžiosios Britanijos karališkųjų oro pajėgų lėktuvas, kuriuo skrido gynybos ministras Džonas Hilis, skrydžio metu netoli Rusijos sienos patyrė elektroninės kovos priemonių poveikį. Orlaivyje visoms trims skrydžio valandoms dingo palydovinis signalas, todėl pilotai buvo priversti naudoti atsargines navigacijos sistemas, kad apskaičiuotų savo buvimo vietą. Trukdžiai taip pat sukėlė kai kurių prietaisų skydelio elementų gedimus pilotų kabinoje. Tuo metu gynybos ministras grįžo į Jungtinę karalystę po vizito Estijoje. Lenkijoje nežinomi asmenys paskambino į valstybinę priešgaisrinę tarnybą ir pranešė apie gaisrą ir neva staigų širdies sustojimą name Gdanske. Pasirodo, name gyvena šalies prezidento Karolio Navrockio šeima. Apie tai skelbė Polski radio. Gelbėtojai atvyko į įvykio vietą, atidarė duris, įėjo į butą, tuo metu ten nieko nebuvo. Jie paaiškino, kad veikė pagal protokolą, o perskambinti numerį, iš kurio buvo skambinta, nepavyko. Policija tyrė šį melagingą incidentą. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Nuostabusis, išmanusis, galvotasis Gedas Soročka yra kuo puikiausiai pasiruošęs žaidimui. Aš labai džiaugiuosi, kad jis savo norų puolė prie pirmojo raundo. Ir išgirskite klausimus. Turime puikią dovaną. Skambinkite ir laimėkit nerealų prizą. To reiks įkvėpti, kad išvardintumėm viską, ką gausit. Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis, arbata ir kolos skonio šokoladas bei galimybė laimėti ypatingą prizą penktadienį.
1: Čia dar ne viskas.
0: Čia dar ne viskas.
1: O ką penktadienį? Kokios o penktadienį, daunas? Žiūrėkit, galėsit kai ką laimėti specialaus. Norit pajausti, ką reiškia tikras greitis trasoje? Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti pravažiavimą Lik Racing sportinių automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Laimėk vietą keleivio sėdynėje ir pasiruošk adrenalinui.
0: Taip, turime dienos prizus. Na, penktadienį jau trauksime burtus iš visų savaitės nugalėtojų. Taigi finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija. Daugiau po žaidimo papasakosim, o dabar garsusis Gedas Soročka ir jo klausimai. Pirmame neurobikos raunde. Prašome, žaiskime. Aš net pats paspėliosiu, gerai?
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kogi jūs vardu?
2: Edmundas.
1: Edmundai, iš kur?
2: Šilutė.
0: O, Šilutė. Kokios jūsų pareigos kasdienės, Edmundai?
2: Oi, plačiai, nuo administratoriaus iki kiemsargio.
0: O, viską daro, to auksinių rankų žmogus, kitaip tariant.
2: Galima sakyti taip.
0: Gerai, super, džiaugiamės, kad prisiskambino, tai pradėkim žaidimą.
1: Edmundai, 3, 2, 1, pradedam. Kas yra vazektomija?
2: Yra, sėkliugiu, ten tas vienu žodžiu, kad nevaisingas būtų žmogus.
1: Prateskite daino žodžius, kur eina mes su knysliuku?
2: Ten niekam nežinia, oi ne, oi ne, oi ne.
1: Kokias dvi valstybės turi bent po milijardą gyventojų?
2: Indija, Kinija.
1: Automobilio markė ir nugaros darinys?
2: Kupra.
1: Kokį knygos herojų užaugino beždžionės?
2: Maugliai.
0: Nu vat, ką klausi, tą gausi, Gedai, 32 sekundės.
1: Nu, bet ar visur tiesa klausimas?
0: Nu vat, pažiūrėkime.
1: Taip, vazektomija yra moksliškai sterilizacija, medicininė procedūra, slyvukų užrišimas, gerai taškas yra. Prašiau pratesti žodžius, kur eina mes su knysliuku, dainuoja, neklausinėkit mus. Jūs ten tolimesnį vietą pacitavot, bet užskaitom, viskas gerai, žinot, esat girdėjęs. Atmintinai išmokęs. Taip, Indija ir Kinija turi bent po milijardą gyventojų. Trys taškai, kupra ir ant nugaros, ir ant keturių ratų. Taip, ir žiūrėkit, beždžionės užaugino Tarzaną, Mauglį užaugino Vilkai. Pritarėt?
0: Tai va, taškelio nėra. Yra skirtumas šiek tiek, gerai. Kiek čia iš viso?
1: Keturi taškai.
0: Nu, geras rezultatas, Edmundai.
1: Ką darom toliau?
2: Bet jeigu žmogus su trijais taškais paimsiu per klausimą ir galiu pralaimėti. Mm-hmm.
0: Gali paimti ir neatsakyti dar ir visai.
1: Kaip sako, iš rašto išėjo iš krašto, iš ar ne per gerai skaičiuojat?
0: Savo naudai.
2: Ne, gal pabandom, imam. Prizas, bet rizikuojam, imam.
0: Nu gerai, šaunuolis, azartiškas Edmundas. Linkim sėkmės atsakant, nu su 8 euramus busite šiame žaidime.
1: Edmundai, linkim. Kas bendro jūs sieja su futbolu? Ar domitės bent?
2: Šiek tiek domiuos.
1: Šiek tiek. Iš futbolo šiandien srities ir klausimas. Klausiu, kokia komanda stipriausioje Lietuvos futbolo lygoje, nu, kuri pakeitė pavadinimą, dabar jau nebe A lyga, o top lyga, namų rungtynės žaidžia Galinės kaime. Galinė tai ne kokia ten degalinė. Viskas gerai, gražus naujas stadionas. Beje, komanda neseniai įveikė Vilniaus Žalgirį, šiuo metu užima trečią vietą. Edmundai, 3, 2, 1. Čia bent miestą, gal regionai vardinkit.
2: Gargždų banga įveikė kažkada čia nesenai, man atrodo. Ir dar kažkas įveikė, bet kaip vadinasi ta komanda? Uai, sunkiai, bet spėsiu ten Kauno kažkokias Hegelman.
1: Kauno regiono Hegelman
0: komanda, aha. Aš irgi taip
1: pat pasakęs. Vakar Hegelmanas įveikė Vilniaus Žalgirį, bet ne, jūs esat abu neteisūs. Vilniaus rajono Transinvest, taip vadinasi ši komanda, prieš daugiau negu savaitę nugalėjo Vilniaus Žalgirį, o vakar, mačiau, gavo nuo Telšių Džiugo į kaulus. Edmundai, paskutinis klausimas. 4 dalinti iš 2, kiek?
0: Aštuoni.
1: Jo, bus jums vyrai aštuoni. Edmundai, jūsų sąskaitoje 2 taškai, o mes jau pasikūrinėjom ir laukiam antrojo raundo. Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
6: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
7: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
8: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vėjo sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maxima, tai ko reikia.
14: Reklama.

0: Monolitiškai šypsosi Saulius Žvirgždas. Tai nėra geras ženklas. 18.30, paskambinkit, sužaiskite antrąjį neurobikos raundą. Lietuvos inžinierijos kolegija nugalėtų į padovanos puodelį, arbatos, kolos skonio šokoladą bei galimybę laimėti ypatingą prizą. Ta prizą bus galima bandyti laimėti penktadienį, bet ten tiesiog viską nulems burtai.
1: Labai gerai, laukiame skambučio. Na, pirmajam žaidėjui Edmundui sekėsi neblogai, jis turėjo 4 taškus, bet po to suklydo, imdamas ekstra klausimą ir te turi 2 taškus. Taip va.
0: Nu ką? Yra kažkokių pageidavimų, vyras, moteris?
1: Ne, nėra skirtumo, žinok. Burtų keliu vadovaukis. Eik burtų keliu, vaikė.
0: Tai ir įvyko. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Burtai lėmė, kad jūs esat kuo vardu?
2: Tadas.
0: Tadai, malonumą susipažinti, kaip gyvenat?
2: Malonu, viskas gerai.
1: Debiutas neurobikoje?
2: Nu ne, yra buvę, viskas gerai.
1: Yra buvę, viskas aišku. Gerai, tvarko, tai pradėkime žaidimą, linkim sėkmės, tuoj palaukit surasiu taimerį, o viskas gerai, chronometras paruoštas, 3-2-1, važiuojame. Kurioje pusėje yra prakastas Apple logotipas? Tas obulys.
2: Blin, dešiniai.
1: Kiek žodžių ir jų junginių būna vienoje alias žaidimo kortelėje?
2: Kiek žodžių junginių būna vienoje alias žaidimo kortelėje?
1: Taip, kiek žodžių arba jų junginių iš viso būna, kiek reikia apibūdinti?
2: 8.
1: Kokia bažnyčia Vilniuje Napoleonas, sakoma, norėjo nusinešti ant delno? Kaip jį vadinasi?
2: Šventos Onos.
1: Kiek metų McDonald's yra Lietuvoje?
2: 33.
1: Koks turtuolis turi daugiausiai įmonės SpaceX akcijų?
2: Elonas Muskas.
1: Gerai, stabdome laiką, 8 sekundės. Čia buvo pagalvojimo ir dar mano užkliuvimo, tai...
0: Geras klausimo, pakartojimas
2: įvyko. Telefoną pažiūrėjau.
1: Va, ir galvoju, jeigu jūs su Apple, tai jūs tiesiog apvers reik telefoną ir pažiūrėt, kad dešiniai pusė.
2: Bet žinu,
1: dar... uždengė, ne, tai nenuėmė dangtuką, ne, matėsi per jį. Kažkur matės išviečiasi. Gerai, kitą kartą bus klausimas, į kurią pusę kotukas pasvyrės Apple logotipe. Gerai, turite dešinėje, taip alias kortelė 8 žodžiai, Šventos Onos bažnyčia 3 ir makas Lietuvoje 30 metų yra, padaugino šiek tiek, prieš 30 metų šį mėnesį atsidarė, Elonas Muskas jums 4 tašką dovanoja. Taip, tai laimit žaidimą, tada neimkit ekstra klausimą, nes neatsakysit ir sudegsit, nes laikas jūsų prastesnis.
2: Tai sutariam, pasinaudosim tada.
1: Sutariat, patarimu gerai. Nu ir viskas, jo, turite 4 taškus, turite ir puikių dovanų iš Lietuvos inžinierijos kolegijos. Taigi ačiū jums, sveikinimai. Taip, įteikiam podelį, arbatą, kolos skonio šokoladą ir galimybę penktadienį pavažiuoti automobiliu greit.
0: O dabar klausiam ir klausimas visai neretorinis. Antra vieta ne tau. Finišuok pirmas su Lietuvos inžinierijos kolegija. Rinkis inžinierijos studijas ir įgyk profesiją, kurios reikia rytojui.
1: Pagal darbdavių vertinimus Lietuvos inžinierijos kolegija užima 1 vietą Lietuvos reitinguose. Va taip, va čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų šių dienų pasaulį. Nuo transporto iki aeronautikos, elektronikos, statybos bei aplinkos inžinierijos.
0: Modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų. Galiausiai po visko padeda uždirbti.
1: Taip, visi ten nori sėdėti pirmam suole. Taigi žiūrėkite, Lietuvos inžinierijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
3: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Žiūrim į žinutės nuotrauką, kurią tuoj papasakosim, kurią radom portale 15 min ir pažiūrėk, vat viršelio nuotrauką, vat nenorėtum dabar šiltos, o taip ką tik iškeptos, išvirtos, gal reiktų sakyti spurgytės, spurgos tokios, ką tai spurgytės?
1: Klausyk, dar paimčiu ir kokią vištienos kulšelę dar ir gerai apkepta kiaušinį.
0: Oi, kulšelė, ne, ne, jeigu tik spurga, ne?
1: Vien spurgos, ne, ne, neužkimšė.
0: Neužkimšė, aš tai viską atiduošiu dabar už, už tokį skanėstą.
2: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
0: Sveikos mitybos specialistai Gedas ir Saulius turi žinutę.
1: Aliejus užkemša ne tik kanalizaciją ir riebalą ir ne, bet ir mūsų kraujagyslės. Gerai, einam prie reikalų. Šiandien Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Mieste bus įrengtos specialūs konteineriai. Vat ir... Ta sistema apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimo visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojame, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užkimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė.
0: Nu, at, tikrai kiekvienas iš mūsų esam bent kartą išpylę į unitazą, į tualetą puodą ten su tuo aliejami. Tai yra siaubingi padariniai vamzdynui.
1: Va, o atskiras ir tinkamai surinktas, atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejus galima pagaminti 1 kg biodizelino.
0: Nu, tai kur dėta aliejų, ne? Į specialią kažkokią talpą ir tada į tą konteinerį galima nunešti, ar ne?
1: Neparašytas, ar aš dar tiek nepažengęs.
0: Na gerai, tai turbūt informacijos reikėtų ieškoti jos savivaldybės puslapyje, o čia žinutė norintiems elgtis taip, kaip priklauso, ne taip, kaip darome kai kurie iš mūsų.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.

0: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki Birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos. Sevenbet kazino. Sevenbet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
10: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
11: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų ergo gyventojų turto draudimu. Ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Reklama. Šiandienas.
3: Taip.

0: Šįryt pasikalbėkime apie lobius, kuriuos pavyko įsigyti arba paimti, gauti tiesiog dovanų, naudojantis skelbimuose, skelbimų portaluose arba Facebook'e. Užėjau, pamačiau ir wow, žiūriu, lobis.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Kokį lobį esu nugriebęs Facebook grupsuose arba kitose skelbimų portaluose? Nu, pradėkime nuo manęs, šiandien jau pasakau situaciją. Šeštadienį supratau, kad liūdi mano šiltnamis, jis tušės, ten negyvena dar nei vienas pomidoras, aš jau vėluoju. Susisgribau kažką daryti ir pirmą kartą gyvenime nuėjau Facebook'e paieškoti tų grupsų, žinai, kažkokių garsiųjų, kur žmonės keičiasi, maino arba ten parduoda už gerą kainą. Ir sutariau tokius mainus. Aš duodu pakuotę kavos, pakelį kavos. Gaunu pomidorų ūglių. Paaiškėjo, kad pomidoriukai fantastiški, jų gavau net 30. Šiandien bus visi sukišti, suslėpti į šiltnamį.
0: Nu, tai tinka mainai, tinka ir įsigijimas prekės už labai gerą kainą. Nu, kažkur, va, pamatė, žmogus pardavinėja sofą, pavyzdžiui, ar ne, arba baldų komplektą, ten už 40 eurų nuvažiuojat, suprantat, kad ten visiškai geras daiktas, arba net atiduoda žmonės.
3: Jo, būna turčiai parašo, jo, atvažiuokit, pasimkit, pinigų net nereikalauju.
0: Jo, nuvarai, matai, kad oho, dar padavęs užsidirbtum. Laukiam skambučio 18.30, galite parašyti ir laišką vieną svetainę, ar jums taip yra nutikę, ar teko nugvelbti kažką labai vertingo, pamačius internete.
3: O gal ir mainai kokie, žinai, keistesni, kad ten dovanoju, ne, mainau porą šulinio šitų žiedų į naujus kedus.
0: Gali būt. Variantai įvairūs, mes spėliojam, laukiam jūsų skambučių ir istorijų, ar jums yra taip nutikę. Nu, žmogus vienas rašo laišką, kad pavyko įsigyti baldų komplektą už 100 eurų. Žmogus tiesiog sako, simboliškai, 100 eurų duok. Pasirodo, kad ten visiškai nauji baldai. Labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Rasa.
0: Na, Rasa, apie jūsų sėkmingą medžioklę papasakokit.
4: Taip, sėkmingą medžioklę, aišku, per socialinius tinklus, kur yra atiduotuvės, mainytuvės, ir tiesiog na, žmogus parašė, kad riekė dovanoja, vat, kaip jūs ir minis, baldų komplektą ten, sofą ir fotelis, ir buvo, nu, fantastiškai geri, tiesiog, net nėra žodžių, kokie geri, geri žmonės.
0: Nenutriušė, viskas gerai, ar ne, su tais baldais?
4: Viskas puikiai, išsilaikė, nieko nereikėjo tvarkyti, tiesiog, žodžiu, nupurti, kaip čia, nuo nešimo dulkės ir... Aha. Ir džiaugės.
3: Vertę įsivaizduojat, kiek čia į pliusą išėjot?
4: Vertę. Na, gal ten netoks madingas gal šiuo metu tas komplektas, tai sunku pasakyti, kiek čia galėtų kainuoti, bet tikrai nu šimtų eilės. Nu,
0: gerai, o ką nors davėt tiem žmonėm dar?
4: Tiesiog, nu, mainais, nu kaip šokoladinės.
0: Šokoladinės.
3: Gal pamenat tą Facebook'o grupę, kur tokius... Nežinau, gerius dovanoja.
4: Tai jų yra ne viena, aš dabar gal konkretus nepasakyčiau, bet pasibaigė atiduotuvės, mainytuvės ir jos ten jų ne viena.
0: Supratom, gerai, ačiū jums už skambutį, gera istorija, nu vat, vertingi baldai už šokolado plytelę.
3: Dar trumpas žiūrėjau, vyriškas laiškas, jo nukaliau padangų komplektą, pradaržiau visą žiemą su jom, dabar, cituoju, damušiu vasarą, atidavė už dyką, nes tiesiog anam savininkui pasikeitė automobilis.
0: Kitas laiškas, va, Edvardas rašo, pirkau R18, 4 vienetus ratlankių, 26 eurų paprašė, iš viso, čia už visus 4.
2: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
6: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plius nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: žinios.
1: Palaikom Danutę Donravičiūtę kaip
0: ir ji eina.
1: Komandos žaidėja. Ką apie į ežerą nukritusi bepilotį sako Lietuvos kariuomenė. Tokia žinia intriguoja ji, taigi daugiau išgirsite lygiai 9. Darbą tokį šausime rubrikoje Atsukam valandos pabaigoje. Čia Stakabu ir jų Here We Go, sukurtas 1993-aisiais.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo esą kol kas nesutiko.
1: Saugumas labai glaudžiai susijęs su bendrai sistemos ta vadinama technologinė būklė ir mes vadinam tą technologinė skola. Tai reiškia, jeigu sistema kurta seniai, jos operacinės sistemos senos, jos programinė įranga sena, na, taip prasme, tu skirstai resursus pagal kritiškiausius prioritetus ir dėl to sistemų būklės, kurioms mūsų vertinimu reikia bendrai, kad pasivyti normaliai, reiktų apie 50-60 milijonų eurų. Ir apie tą sistemų būklę, apie tuos reikalingus finansus per paskutinius kelis metus esame apsukę ratą su ten įvairių ministerijų atstovais, su vyriausybės atstovais ir kitais. Deja, kažkokių esminių pokyčių sprendimų nebuvo įvykę.
0: Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registro ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zailskas šiandien susitinka su registrų centro vadovu aptarti situacijos. Ministras Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė ragina jūs atrauktis. Šis sprendimas žada po susitikimo su ministerijos vadovybe. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Konservatorių vedlio teigimu, žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų namų, sodybų ir kito nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar net fizinio saugumo grėsmėms. Tiesa, prokuratūra neįvardija nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. Latvijos kariuomenė baigė bepiločio orlaivio nuolaužų paiešką Drydzio ežere. Kariuomenės atstovas pažymėjo, kad bepilotis subirėjo į kelias nedidelės dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operaciją, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo surinkta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai bepilotis buvo, visos rastos dalis dar bus tyriamos ir analizuojamos. Priminsiu, valstybinė Latvijos policija šeštadienį apie 8 valandą ryte gavo gyventojų pranešimą apie bepilotį orlaivį, kuris nukrito į ežerą ir pasiekęs vandenį sprogo. Laimei, per incidentą niekas nenukentėjo. Jei bus pasirašytas bendras susitarimas su jungtinėmis valstijomis, Iranas privalės nedelsdamas atidaryti Hormūzo sąsiaurį, be to Teheranas per 30 dienų turės užtikrinti, kad laivyba atsinaujintų iki karinio lygio. Apie tai praneša leidinys Washington Post, remdamasis derybų eigą išmanančiais diplomatais. Straipsnėje nurodoma, kad jungtinės valstijos ir jų sąjungininkai atidarius sąsiaurį paskelbs apie karo veiksmų nutraukimą visose fronto linijose, įskaitant ir Libaną. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, o pajūrė nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Diskoteka iš pat ryto su Lemon Joy. Kažkada negalėjom nutraukti šitos dainos, per nelyg graži ir daug prisiminimų kelinti.
1: Jeigu mes su Sauliuku, tai pakampiais, tai šokio aikštelės viduryje Vaidas Šeponis.
0: Taip, pasisveikinkim su garsiuoju prelegentu.
2: Saulius ir Gedas.
0: Labas rytas, Vaidai.
3: Sveiki, šok nemoku, nebent pilvo šokį čia galėčiau sušokti ant stalo.
0: Nu tai pasikartokime pamokas, Vaidai. Kiek komandų yra Lietuvoje?
3: Šaras sakė viena, po to Šaras sakė...
0: Patikslino.
3: Dvi, matyt, Žalgiris ir Utenos Juventus. Bet čia toks stebuklas įvyko Lietuvos krepšinio lygoje. Rytas iš svaiginančių aukštumų krito į bedugnę, pramušė dugną. Aišku, buvo traumuotų žaidėjų keletą, bet čia nepasiteisinimas. Pralaimėti 7-ąją reguliariojo sezono komandą yra didžiulė sarmata.
0: Aš žinau, kaip viskas buvo. Atvažiavo Jonas Valančiūnas, kurį matėme ne, ten prie parkėto ir sako, vyrai, žodžiu, laimit, atvarau, užbaigt karjeros pas jūs, bet 100%, čia ne bairis bus, žinai. Nu, ką vyrai sako, padarom tai.
1: Tai dabar belieka paprognozuoti Lietuvos krepšinio lygos finalą, kas susitiks jame. Žalgiris Neptūnas ar Žalgiris Utenos Juventus? Aišku, Lietkabilis čia dar yra įsiterpęs, jis gal pabandys, kad taip neatsitiktų.
3: Ne, nu, Lietkabelis gali patriukšmat gal savo aikštėje prie Žalgirį. Vieninteliai panevežėčiai šį sezoną Lietuvoje nugalėjo Žalgirį, bet kad laimėtų seriją beveik nerealu. O ten kitoje poroje, sakyčiau, šansai beveik lygus dabar ant bangos yra Uteniškiai, bet na, Neptūnas turi tokią šiek tiek stipresnę sudėti ilgesnį suolą. Kita vertus nieko nereiškia, matom, koks stebukladarys yra Laimonas Eglinskas. Ką reiškia trenerio pakeitimas, na, komanda radikaliai atgimė, išsilaisvino ir atrodo mėgaujasi krepšiniu. Prieš tai buvo, atrodė, kad per prievartą išvaryti aikštelę.
0: Pritari, Genai?
1: Mėgaujasi ir naujienomis Vaidas. Vaidai, eteris tavo.
0: Pavarykim.
3: Ačiū.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Pirėjo Olimpiakos krepšininkai po 13 metų pertraukos vėl tapo Eurolygos karaliais. Jie vakar Atėnuose dramatiškame finalo trileryje 92-85 nukovė Madrido Realą. Graikijos komanda elitiniame žemyno klubų turnyre triumfavo ketvirtą kartą. Olimpiakosą į pergalę smarkiausiai tempė 20 taškų pelnęs Evanas Fournier. Prancūzų ir atiteko finalo ketverto naudingiausio žaidėjo laurai. Realas lemiamose rungtynėse vertėsi be visų trijų traumuotų vidurio polėjo – Tavareso, Garubos ir Leno. San Antonijaus Spurs krepšininkai atsitiesė po dviejų iš eilės pralaimėjimų NBA vakarų konferencijos finale. Jie savo arenoje 103-82 sutriuškino Oklahoma City Thunder klubą. Vėl siautėjęs Viktoras Vembanjama varžovams atseikėjo 33 taškus. Serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Labai realu, kad Marius Grigonis sugrįš į Kauno Žalgirį, apie tai praneša basketnews.lt. Derybos su dabartiniu Atėnų Panathinaikos gynėju jau yra pažengusios. Lietuvis pastaruoju metu Graikijos komandoje dažniausiai atlieka epizodinį vaidmenį. Grigonis Žalgirio marškinėlius vilkėjo 18-21 metais. Vilniaus Žalgirio futbolininkai ir toliau nemato šviesos tunelio gale. Jie patyrė eilinį pralaimėjimą Lietuvos top lygoje. Žalgiriečiai vakar namie 1-3 neatsilaikė prieš 8 vietą užimančią Kauno rajono Hegelman komandą. Vilniečiai nusirito į 7 poziciją turnyro lentelėje. Panevėžys 1-0 įveikė Gargždų Bangą, Telšių Džiugas 3-2 palaužė Vilniaus rajono Transinvest. Telšiškiai pakilo į 2 vietą, į 3 nustumė Transinvestą. Paaiškėjo Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio tvarkaraštis. Rytoj serija iki 3 pergalių pradės Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Poryt Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Uteniškiai ketvirtfinalyje sensacingai išsiuntė atostogauti Vilniaus rytą. Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pakilo į naujas aukštumas. Lietuvos paplūdimio tinklininkės tapo Filipinuose vykusio Beach Pro Tour Challenge serijos turnyro čempionėmis. Jos tapo pirmosiomis Lietuvos tinklininkėmis laimėjusiomis šio lygio turnyrą. Mūsiškės finale 2-0 patvarkė amerikietes. Formulės 1 etape Monrealyje triumfavo Kimi Antonelli iš Mercedes. Tai jau buvo ketvirtos iš eilės italų laimėtos lenktynės. Šis pilotas turi 133 taškus ir tvirtai pirmauja bendroje įskaitoje. Artimiausia persekitoje komandos draugą Britą Džordžą Raselą Antonelli jau lenkė 43 taškais. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Oho, kokie jos

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Negirdėjusiems priminsime, jog maestro Vytautas Kernagis šiemet būtų šventęs 75 metų gimtadienį. Ta proga reikia jo jubiliejui įamžinti deramai ir Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių 6 pristatoma paroda Artistas iš Brodo.
1: Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo. Klausėme patys, o kas tas Brodas, pasirodo dabartinis Gedimino prospektas. Tai vieta, kur 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipiuojantis, kuriantis, laisvai mąstantis jaunimas, lygiai taip pat kaip ir dabartiniais laikais. Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo, Kaštonų gatvė. Tėvų būtė įrengtas jo kambarys, tapo Kernagio gyvenimo, kūrybos ir šios parodos epicentru.
0: Nu, įdomu pasižvalgyti toje parodoje visai kitomis spalvomis. Maestro gali suspindėti tai aplink atkurtą Kernagio kambarį, sukasi pagrindinės parodos temos. Jos tokios – Brodas, sceninis gyvenimas, na, kabaretas tarp girnų, žinome dainos teatrą, Kernagio režisuotus ir vestus renginius, taip pat nepriklausomybės pradžioje ir startavę, aišku, televizijos šou, Robinzonai ir be abejo, ką prisimenam, kelionės ir humoras.
1: Parodą papildo ir jauniausiems lankytojams skirtos užduotys bei maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba. Pirmą kartą muziejaus parodą pakviesime pažinti ir lengvai suprantamą kalbą.
0: Na va, taigi paroda laukia jūsų iki birželio 28 dienos, galite spėti ją aplankyti ir geriau pažinti Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus amplua.
1: Visa tai Vilniaus miesto muziejuje, Vokiečių gatvė 6. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
2: Reklama. M1 ryto šou.

0: Virtualus policijos patrulis nori įspėti Lietuvos gyventojus apie sukčių siunčiamas žinutes.
1: Pavartom, panaršom. Pavartom, naršom.
0: Taigi rašoma Facebook'e, jog policija sako apie praneša apie dar vieną sukčių bandymą išvilioti žmonių duomenis ir pinigus. Pastaruoju metu vis ieškoma naujų būdų ir kartais mes per radiją

0: Esam mandrus, kol neprigauna ir bagoti, kol sukčiai nenusirbė visko, kas guli kortelėje. Tikrinkim, kai kažką gaunam, įjunkim galvas. Mane kartą čia irgi buvau pasakojęs, jau buvo apšovę. Praėjusią savaitę tai vos neįvyko antrą kartą. Gaunu SMS'ą iš tavo jau minėtos VMI, Valstybinė mokesčių inspekcija.
1: Ar Gedas Račka paspaudė nuorodą? Ar jo duomenys nutekinti?
0: Kas blogiausia, nuorodą aš paspaudžiau. Bet duomenų, bet duomenų nenutekinau, nes neprisijungiau. Žiūrėk, kas išdavė, kad tai sukčiai? A. Nėra žinutėje lietuviškų raidžių. Č, š, e, u, ilgoji nosnės ir taip toliau. Tokios nėra, nepastebėta. Toliau, nuorodoje, kurią reikia paspausti, VMI parašyta mažosiomis. Žinai, nes nuoroda nebus didžiosiomis. Ir čia paaiškėja, kad adresas nukreipia ne į VMI, nu kaip atrodo didžiosiomis, o į VML. Nes L mažoji atrodo kaip I didžioji.
1: O ten gal tiesiog šveplas programuotas buvo Valstybinė mokesčių inspekcija.
0: Gerai, skaitau SMS'ą dabar. VMI priėmė sprendimą pradėti nesumokėtų mokesčių skolų įsieskojimą. Visą sprendimą skaitykite C.
1: Vyras ieško moters. 45 metų maksimum. Ir dar pasakyk, kad tai nebuvo VMI, tai buvo V taškas, M taškas, I taškas.
0: Ne, atvirkščiai.
1: Ar kaip ten buvo?
0: Taškas
1: Ai, taškas.
0: V taškas M taškas I taškas.
1: O, dieve, gerai. Nespauskit jokių būdų,
0: bet kartais aš, būdumas užmėga. Dar truputėlį daug pabaigsiu, gerai, tai aš paspaudžiau tą nuorodą. Mane nukreipė į aplinką, kuri atrodo kaip VMI absoliučiai, nu bent jau tuo metu tu žiūri ir galvo, ar ten aišku prisijungti per ten Svetbankas, Sebas ir taip toliau ir panašiai. Tai nespauskit, jeigu galite nespauskit net nuorodas, pabandykit užkirst kelius anksčiau negu nutiko nelaimė.
1: Nespausk nuorodas, nebūk gedas. Gerai, viską paskaninkime. Energingų Lukas ir Steve. Push the feeling on!

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus.

0: pinigus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
7: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
8: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
9: Reklama. Čia mano radijas.

0: Eurovizijos gražuolė daro ir jos bangą rangą. Na, prieš paskelbiant temą, mačiau gerą tūsą surengė, jinai grįžus į savo šalį, diskotekoje ten prisirinko žmonių, tai pati ten šoka. Nu, žodžiu, yra ką švesti šiai šalį ir laukti Eurovizijos pas juos. Gerai, o dabar keliame prie naujo dedam tašką klausimo. Šiandien pakalbėkime apie vairavimą savo mieste. Na, iš kokio miesto jūs bebūtumėte, yra žmonių, kurie naudojasi GPS ar ne, savo mieste. Kiti, na, viduje yra gimę tiesiog taksisto, ar ne, ir turi tą taksisto geną, kur sako, man nereikia, aš žinau tiksliai, kur nuvažiuoti. Maždaug ten, žinai, adresą tiksliai gali įsivesti, ar ne, na, koks namo numeris, nežinai, bet gatvę, na, maždaug galima surasti pačiam.
1: Taip, tai navigacinė įranga naudoju A, visur ir visada, sakykim taip, arba B, tik kai nežinau, kur važiuoti.
0: Taip, tai laukiame skambučio 18.30, arba galite vieno puslapį užeiti ir balsuoti. Na, nekalbam apie tas situacijas, kai ten, žinai, kokie sodai ar Vilniaus miesto pakraštys, kažkoks tikslus adresas, bet na, yra pagrindiniai objektai, kuriuos žmonės nenuvažiuoja be GPS'o, arba tiesiog visada jį nori įsijungti dėl eismo, pavyzdžiui, ne?
1: Taip, nes parodo, koks atstumas, koks maždaug prognozuojamas kelionės laikas ir dar parodo, kur yra radarai, kur kamščiai, kur stovi policija.
0: Gali būti gerai, atsiliepkim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paskambino Vilma.
0: Iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus.
0: Na gerai, ar naudojatės? Kasdien?
2: Naudojasi, nors labai gerai jau išmanau gatves, namus ne visada, bet visada naudojasi dėl greitesnio kelio. Ne dėl radarų, ne dėl kitų priežasčių, o dėl greitesnio kelio.
0: Kaip greičiau nuvažiuoti, ar ne toks tikslas?
2: Jeigu ne... Tai jo, kur mažiausia kamščiai ir navigacija turbūt tai parodo, tai dėl to toks tikslas.
1: O yra buvę, kad pagalvojot, aš žinok, geriau žinau ir važiavot savo keliu?
2: Tikrai taip, nekartą navigacija yra ir pavedusi. Bet, nu, kartais ir nemes kelia dėl to kelio.
0: Va, geras posakė šitoje vietoje. Na, me, šito klausimu labiau sukame link to, kad žmonės kartais, na, vat, iš Vilniaus centro nenuvažiuoja iki Akropolio. Nu, tiesiog, negali, be GPS'o, nes nežino.
2: Todėl, kartais reikia važiuoti pro kitą kelią, tau neįprasta. Ir aš dėl to irgi nenuvažiuoju dažnai dėl navigacijos ir naudojuosi navigacijos.
0: Supratom, gerai, ačiū už skambutį, dėkui. Nu, vat, yra ir laiškų netgi, sako, automatiškai pas mane vazė įsijungia ir važiuoju visą laiką su to.
1: Nu va, 18.30 dabar dar paskambinat ir pasikalbam, arba m-1.fm, eikit ten, atiduokit savo atsakymą. Tuoj greitai patikrinam dabar situaciją.
0: Kas pirmauja, ar ne?
1: Jo, navigacinė įranga naudoju visur ir visada, tik kai nežinau, kur važiuoti, rezultatas praktiškai lygus.
3: M1, ryto šau. Vakarais, laisvais, tu šalia, taip gera, gal ir mačiau. Pro pirštus.

0: studijoje turime jau Paulių Vaitekūną. Labas rytas, Pauliau. Na ir tavo žodis garsiam futbolininkui Gedui Saročkai, kuris su žurnalistų futbolo komanda išplėšė pergalę savaitgalį Šiauliuose.
1: Na, tiesiog yra žmonių, kurie nenustoja stebinti tavęs gyvenime ir Gedas yra vienas iš jų tikrai ir puikus atletas ir tikrai kažkokio tais vat lygio radio laidų vedėjas ir krepšininkas ir padelistas.
2: Bet jūs, kaip čia, įsikipkit, vieną dieną viskas baigsis, ruoškitės tam momentui.
1: Tai va, dar kol juda, dėl džiaugiamės.
0: Jau skautai futbolo domisi, kas tas žmogus su barzda, pelnės, kiek įvarčių palauk?
2: Nu, tai mūsų komanda tik vieną įmušė, klausykit. Mes tapom čempionai, įmušė vos vieną įvartį.
1: Ta prasme, turnyras iš dviejų komandų vyko?
2: Ne, žaidė keturios komandos. Klausykit, netgi Šiaulių veteranai žaidė, kurie moka žaisti futbolą. Tikrai.
1: Šiaulių veteranus žaidė kažkas iš legendinės princų gaujos.
2: Gal net visi.
0: kas ten žino, ne?
1: Kur spyrė ir visada įvartis.
0: kaip komanda vadinasi, Gedai, to?
2: 15min.lt. Nu, bendras 15 min ir vieno projektas. Toks, žinai.
0: 15 min futbolo.
1: Kodėl, pavyzdžiui, Saulius Žvirgždas nekviestas buvo?
2: Bejėgis jis yra, bejėgis. Plius penktadienį užbalevojo, kaip priklauso, ir turnyras vyko šeštadienį.
0: Negaliu atvykti. Norėjau paklausti, ar turit savo pietų 4, ar ultros yra 15 min futbolo komanda?
2: Tribūnose sėdėjo du žmonės, nesu garantuotas, kurią komandą palaikė.
1: Vienas buvo pasiklydęs kurjeris maisto,
0: vienas, kitas buvo apsaugos darbuotojas ar paramedikas.
2: Ne, buvo varžovų panelė viena iš jų.
1: Ai, jie, pavarkščiai.
0: Buvo du vyrai, vienas iš jų panelė.
1: Sustoji mėgėjų lygose, kiek turi nelaimingų moterų sudalyvauti.
2: Nu, ojoj. Ne, bet čia būna iki santukos dažniausiai. Po santukos jos nustoja vaikščioti.
0: Pradžioj. Ne. Na gerai, ką, toliau girdime tiesioginę transliaciją iš Šiaulių futbolo maniežo, nenustoja švesti.
2: Iš centrinio Šiaulių stadiono, Sauliau.
1: Klausykit, o kažkas pasikalba su mūsų kolegomis Norvegijoje, ar jie ten tiesiog
0: šiandien bus vakare transliacija nuo 4 ir manau, kad gal jūs net paskambinsit, va?
2: Mes leidom pamiegot.
1: Mūsų įtampa didelė.
0: Mūsų įtampa. Na ką, geros laidos, sutiksim ryt, iki.
1: Ate.

0: Gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje rytoj lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai, remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais, praneša portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti ir gynybos bei kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Rusija teigia, kad ketina kreiptis į Jungtinių tautų tarptautinį teismą dėl tariamų sistemingų etninių rusų teisių pažeidimų Baltijos šalyse. Sprendimas esą paremtas tuo, kad Baltijos šalių valdžios institucijos neva ignoruoja Maskvos raginimus užmėgsti dialogą ir toliau vykdo politiką pažeidžiančią tarptautinės normas. Rusijos užsienio reikalų ministerija tvirtina, esą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje stebimas staigus rusofobijos propaguojamos valstybinių lygmenių augimas. Nauji rusų pareiškimai skamba po to, kai pastaruoju metu Maskva kaltino Baltijos valstybės nevaleidus naudoti savo oro erdvę Ukrainos dronų smūgiams prieš Rusiją. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus oram pastatuose būtų ganėtinai šilta. Temperatūrai nukritus, šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpų šildymo sezonų.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonui. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas, dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus butus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinė pusė saulės negauna, tie šalą ir balsuoja už.
0: Emieno informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sakė šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse šiandien vyrui papurškus kažkokios nenustatytos medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, tai pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
4: M1.

0: Pradedam savo darbus, pradedam pirmadienį, nauja darbo savaitė, tai tikimės, kad ir jums lengvai prasidėjo, kas kavytę dar gurkšnoja, kaip ir mes susėdė, tai skanios kavos tada jums.
1: Jo, lengva pirmadienio, galbūt tas laikas savaitės, kai dar reikia šiek tiek laiko persiorientuoti iš savaitgalio visų pramogų ir fainų dalykų. Aš nusprendžiau produktyviai tą savaitę pradėti, nuvežiau mašiną, nu ten, kur ten ta patikra tokia periodinė, kas 15 tūkstančių, nuvežiau ir padangas jau vasarą, vasarinės užsidėsiu.
0: Oho.
1: Aš galvoju, jau reikėtų, ne, po truputėlį, nes aš žmogus...
0: Nu jo, nes toj vasarą tai...
1: Jo, galvoju, kokių, žinai, nu tai vasarinės padangos yra vasarai.
0: Ant vasaras dėdė, ne?
1: Taip, aš po žodžiu skaitau įstatymo raidę, žinai, tai, o ne skaičiais ir nedatomis.
0: Tai, legenda.
1: Prisiverčiau. Su žieminiam pravažinėjau, nu gerai, jos yra tokios, nesutais digliuotas kažkokios, nu tiesiog žieminės, ta guma žieminė, tai aš pravažinėjau pusantrų metų ir galvoju, laikas jau yra po truputėlį persiorientuoti.
0: Žengi link brandos, ne?
1: Po truputį. Bet aš nuvežiau, kad esu krovęs tas padangas to pačiu ir taip pasižiūrėjau. Iš akies primečiau savo auto eksperto akimi, kad ten gali būti jau protektorius tų vasarinių padangų truputėlį nebetinkamas, kadangi ten autorizuotas servisas, jaučiu man trašėjant, gali paskambinti ir pasakyti, šitą brūžas buščia 100 kitas dar už naujas padangas. Tai
0: nu, aš to
1: dar
0: linkiu, laukiu. Aš to labai linkiu tau.
1: Tu visą laik man linki geros finansinės.
0: Nu, aš noriu, kad tau, žinai, saugu būtų.
1: Tai man ir taip saugu.
0: Ne,
1: aš saugumą savaip. Klausyk, žinai, Pietryčių Azijoje važiuodamas su tokiom padangom, tu ten būtum saugiausias kelyje.
0: Ne, tai ten, jas, aš... gumos yra dar ant rato. Tai,
1: tai va, tai...
0: To, jo. Ką pavyko savaitgalį nuveikti?
1: Savaitgalį iš tikrųjų labai nemažai buvo pasivaikščioto gerų orų. Tai daug laiko praleidau Grinamore. Lauko kavinė buvo, lauko kavinė sezonas. Šiaip tai labai vėlai, bet pirmą kartą sėdėjau lauko kavinėje.
0: Mhm.
1: Labai geras vaibas. Šiaip visas miestas pilnas šurbų. Ai, ir dar, bet čia visiškai neplanuoti ir tiesiog po keliu dar į kelis muziejus užsukau, nes buvo ta muziejų naktis šeštadienį. Paulius susiraukęs yra lygi pimpinė žiūrėti. Ne, bet tiesiog pasivaikščiant mieste po keliu. Labai fainų vietų yra, iš tikrųjų.
0: Nu ir ką pamatėjai įdomaus muziejoje? Prašau man, tai top 3 dalykai iš muziejų.
1: Ne, nu aš tokio liūdno konteksto muziejuose buvau. Aš buvau Tuskulėnų tam rimties parke, tenais yra kur tas kolumbariumas ir ten viršuje dar yra toksai dvaras, kuriame yra ten... aš net nežinau, kad ten yra tokia ekspozicija, bet ten visa sovietmečio istorija. Ir aš supratau, kad metelių yra praėję, nes aš iš labai labai gilios vaikystės net atsimenu kai kurios ten dalykus, kurie buvo sudėti. Tai, pavyzdžiui, cigaretės kosmosus.
0: Aha.
1: Mano pirma užsirūkyta prie laužo, iš 6 ar 7 metų.
0: Tarybinis,
1: jo, jo, jo. Dar ten visokių tokių, nu, nu faina visai.
0: Aš šaunuolis, nu.
1: Nu, o pats ką, o pats jau ką?
0: Aš buvau, kaip pas tėvus, visą šeštadienį ir sekmadienį vyko roboto instaliavimas su žaliapio.
1: Ai, vis dar buvo vietė su robotu.
0: Žiūrėk, va.
1: Kas čia yra? Subražyta?
0: Ne, raudona, matai.
1: Ai.
0: Matai, kaip įdėgiau, kaip traktoristas.
1: Tai čia kol instaliavai robotą, tol...
0: Nu, matai, visą dieną vaikščiau palenkęs galvą.
1: Ai.
0: Tai, bet ten yra reikalų, iš tikrųjų, bet dabar jau atrodo, kad viskas yra gerai, o vakar dirbau Vilniuje vestuvėse, tai... Tai fainai kažkaip, biški miego noriu, šiandien dar bandau išsijudinti.
1: Aš tai visą apie tą robotą dar galvoju, nėra taip, žinai, kad pasiėmęs seną gerą žoliapio ar net, nežinau, dalgi mažiau būtum suvargęs ir greičiau būtų pasiektas
0: nu,
1: rezultatas.
0: Dabar matai, važiuos ir važiuos, žinai, jeigu ten tam vienam kartui, tai turbūt jo, nes ten buvo jau momentų, kai norėjai mest viską.
1: Nebus taip, kad tėvukas apmokys, kad skardinę atvežtų robotą, žinai, į ranką paduotų.
0: šaldo robotą, tiesiog gėrimą.
1: Jo.
0: Nu va, tokie reikalai, tai pradedam darbus, sveikinam dar visus su pasaulinė futbolo diena ir būkit sportiški, aktyvus. Mes netrukus sugrįšim pas jūs, tai likit su M1.
2: Mantas ir

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai. Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Reklama.
1: Orų bitininkai tokie truputėlį gaunasi, nes dabar mes kviečiame į bitučių žaidimą Avilio nektaras, į kurį kviečia iki. Ir čia ieškosime bičių, kurios surinktų kuo daugiau medaus ir suneštų į iki pirkinių krepšelį. Tai jeigu taip paprašiau aiškinant, vienu žodžiu, jūs galite laimėti 50 eurų iki kuponą. Ir čia jums reikės tiesiog mums paskambinti ir išduotos raidės išvardinti kuo daugiau produktų, kuriuos galima įsigyti iki.
2: Jo, va, tarkim, duosim raidę P ir turit 15 sekundžių išvardinti kuo daugiau produktų ir pirkinių, kuriuos galite įsigyti iš tos raidės, ane?
1: Taip. Tai 18.30 reikės dviejų žaidėjų, kurie varžysis tarpusavyje po 15 sekundžių. Turėsite vardinti tos žodžius ir pabandome. Vienas, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Aurimas.
1: Gerai.
2: Jo, Aurima, jums pirmajam atiteks galimybę pažaist, tai jeigu pasiruošęs ir taisyklės aiškios, galim pradėti.
3: Bandom.
1: Gerai, Aurimai, tai tau skirta raidė K. Pradedam.
2: Aurimai.
3: Alo. Alo.
1: Raidė K.
2: Palaukit, iš naujo pradėsim. Pradėsim iš naujo
3: truputį. Palaukit, gali biškį taisyklės pakartot.
1: Žiūrėkite, mes pasakom raidį, jums reikia per 15 sekundžių išvardinti kuo daugiau produktų, kuriuos galėtumėte įsigyti iki parduotuvėje. Tai raidė K. Pradedam.
3: Kriaušė, krenai, krakmolas, kumpis, kesadylė, kefyras.
2: Laikas.
1: 6 taškai. Kefyras įkrito paskutinę akimirką, tai tikrai neblogas rezultatas. Ačiū, Aurimai, iki.
2: Bandysim pažiūrėti kitą medaus kopinėtoją, ar pavyks pagerinti šitą rezultatą. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Viktorija.
1: Viktorija, girdėjo taisyklės?
4: Produktus reikia vardinti.
1: Jo, 15 sekundžių turėsite, tai jums tenka raidė S. Pradedam.
4: F. Figos.
1: S.
4: F?
1: S, saulė.
4: Ai, saulė. Saulė gražos, sriuba užpilama, sultis. Sojų kropos.
2: Ir laikas.
1: Ir laikas. Sojų kropos dar tilpo. Ir tai buvo penktas jūsų taškas. Žinokite, per vieną tašką atsilikote nuo Aurimo šį kartą. Davėme dar pasitaisyti, iš naujo laiką paleidome, bet dėja nepavyko pavyti Aurimo, kurį sveikiname ir įteikėme net 50 eurų vertės iki kuponą. Labai vertinga dovana.
2: Taip, o po žaidimo nepamirškite užsukti į iki ir atrasti bitutę. Tai yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos. Rinktis tai, kas yra tikra, artima ir patikima.
1: Po iki bitutės lepiasi tai, ką taip mėgstame visi. Lietuviški, kokybiški ir savi produktai kasdieniam stalui. Nuo šviežio pieno, kefyro ar varškės iki traškių daržovių, sulčių, kruopų ar kitų pamėgtų skonių.
2: Taip, čia susibūrė tik Lietuvoje pagaminti produktai, kuriuose atsispindi vietos tradicijos, kruopštus darbas ir pagarba kokybei. Ir tai yra produktai, kuriuos pažįstam, skoniai, kuriais pasitikim ir pasirinkimai, kuriuos gera parsinešti namo.
1: O visus bitutė produktus rasite iki parduotuvėse visoje Lietuvoje. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.

0: padarytas, tai... kaip visada, demonas.
1: Pasakei čia tu.
0: Tai patys ir žiūrėkit tos orus.
1: Galim prie kryžiaus padaryti.
0: Aš čia dar stengiuosi, tai patys ir žiūrėkit. Man tikriausiai reikia.
1: Na, aš gal papasakosiu vis tiek tada, kokia ten situacija. Tai šiandien mūsų šalyje bus gražus beveik vasariški orai. Pradėjom paskutinę pavasario savaitę ir jinai visai turėtų džiuginti iki savaitės vidurio.
0: Stengias, darai žmogus, vis tiek
1: Savaitės viduryje jau nebe taip faina bus.
0: Aš daugiau eičiau kažką.
1: Nes čia Paulius kažką ten apie 26, 27 sakė, tai ne, gal labiau 16, 14. Trečiąjį ketvirtadį. Savaitgalį bus apie 20 laipsnių ir saulėta, tai va tai yra gera žinia, o šiaip... Gal kažką supratot apie šiandienos orus.
2: Jo, bet iš tikrųjų bus faina šilta savaitė kita, tai to ir palinkėsim savo ir visai Lietuvai, nes žmonės jau po truputėlį į pajūrius trauks.
1: Jo, ar kita savaitė šiai būtų labai simboliška, jeigu iš tikrųjų būtų šilta, nes prasidės kalendorinė vasara ir būtų faina, kad iš karto ateitų su šiluma didelė.
2: Aš va penktanį užsisakiau dvi paskutinės Liepos savaitės Palangoj.
1: Ai, o tu klausyk, kad tu pateksi pas Žemaitukus ar... Ne, palauk, ne pas Žemaitukus, pas ką ten bandėjai. Pas bunkė, jo.
2: Nu, tai aš tai iš mano pusės jau galiu aš.
1: Tu gali. Ar jie praignoravo tavo kreipimąsi socialinėse tinkluose, ar vyko vis dėlto kažkokie debatai?
2: Ne, nu... Eidėjus sakė, kad yra tų lovų.
1: Bunkė sakė, kad nėra tų lovų.
2: Nebesvaikim, sakė gal. Nu tai va. Gerai, viskas. Lietuva, grojam jums, atsukam hitą. Aš, žinok, įsimečiau seną gerą Fede Legrand. Pasiklausom.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%. O visoms kaladėlėms, net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Reklama.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Kviečiam į Kertam žaidimą ir turime draugų Livin ir Assorti by Livin parduotuvės. Jums padovanoja 20 eurų dovanų kuponą. Kviečiam apsilankyti Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse ir išsirinkti jums patikusių prekių už šitą puikų dovanų kuponą.
3: Taip, laukiame skambučio 18.30, du žaidėjus turėsim ir tada jau jie galės bandyti spėti skaičių.
2: Bandom čia su pirmoju pasilabinti, sveiki.
4: Labadien.
2: Kuo vardu?
4: Edvardas.
2: Tuoj Edvardą jums varžovą surandam. Va čia gal jis. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Laisvydas.
2: Edvardas ir Laisvydas šiandien žaidžia. Apie maistą kalbėsim. Vyrai, klausimas skamba jums.
3: Klausimas skamba štai taip, vyrai. Skaičiuosime sūrį, o tiksliau, kiek pasaulyje yra skirtingų sūrių rūšių.
2: Edvardai.
3: Edvardai.
4: Nu, kokie 2000.
2: Laisvydai.
4: Gal kokie 1500.
3: Gerai, atrodytų, kad...
2: 5000, sakau.
3: 5000, ne? Jo, atrodo, skaičiai kosminiai iš tikrųjų, bet... Arčiausiai Paulius buvo teisingo atsakymo.
2: Kiek yra?
3: Yra 4000. Apie 4000 rūšių priskaičiuojama pasaulyje.
2: Rūšių?
3: Taip, apytikrai. 4000 sūrių rūšių pasaulyje. Tai aišku, tai turbūt rūšis, porūšiai ir panašiai, žinai, bet kaip bebūtų, tai yra skirtingas produktas. Tai Edvardas su 2000 arčiau teisingo atsakymo. Sveikiname jį ir Livin ir Assorti by Livin parduotuvės 20 eurų vertės dovanų kuponas atitenka jums. Nu, sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčiai. Livin jungiasi su Assorti ir nuo šiol 3 didžiosios parduotuvės tampa Assorti by Livin. 2 iš jų Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje, o naujausia atidaryta Kauno Akropolyje.
2: Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys ne 20 parduotuvių, tai užsukite įvertinti išskirtinio asortimento. Nu, iš tikrųjų, pavyzdžiui, Assorti parduotuvėse, nu, ten fantastiškų dalykų yra. Atrodo, viską norisi paragauti, viską norisi pačiupinėti.
3: Tikrai.
2: Ten rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą.
3: Kaip tik Ogmios mieste buvau parduotuvėje, nerealiai skanių užtepėlę pirkau, tai nežinau, beveik kiekvieną savaitgalį užsukur ir tikrai rekomenduojame tiems, kurie galbūt dar nesilankėt. Jeigu nemėgstat skubėti, visas prekes bei šviežius produktus patogiai užsisakykite adresu livin.lt.

0: policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 eurų. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
4: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
6: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.

0: Radio Alias.
1: Kviečiame Radio Alias ir pirmasis raundas jau dabar. Jūsų dėmesiu, tai jeigu norit pasitikrinti savo galimybes, pasitikrinti įgūdžius Alias žaidime, jau dabar paskambinkit.
2: Pasivaržykite tarpusavyje ir laimėkite M1 marškinėlius sugrįžtančius į mūsų prizų fondą. Tai laukime skambučių 18.30 rezultatų ir kviečiame laimėti puikią dovaną. Mes jau su Paulium, kaip jau ten pavyks, labai stengsimės jums reikalų nesugadinti ir kuo daugiau tų žodžių paaiškinti.
1: Ok, tai bandom galva čia. Sveiki, M1.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Indrė.
2: Gerai, Indrė, ar yra tekę varžyti salėse M1 eteryje?
3: Aha, yra.
2: Ir kaip sekėsi?
3: Esu ir laimėjus, ir pralaimėjus.
2: Žodžiu, veteranė, Indrė, jau viską išbandžius yra. Ok, tai jeigu jūs esate pasiruošusi, galėsime pradėti.
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1, žaidžiam.
2: Virtuvėje naudojamas toksai prietaisas malti tiems tokiems, kurie vat, aštrus būna.
3: Blenderis. Nesmalė.
1: Tai
2: gerai, prie kitų.
1: Einam jo. Per nosį ką padarai, vat, pavyzdžiui, taip.
3: Įkvėpti.
1: Tai ką daryti, vat, bendrai daryti, plaučiai, ką daro?
3: Kvėpavimas.
1: Tai, ne, tai ką daryti?
3: Įkvėpimas, kvėpavimas.
1: Ką daryti, atsakykite.
3: Įkvėpti.
2: Ne, paprastai, tiesiog, vat, žmogu.
1: Taip.
2: Taip. Dabar gėrimą ką daryti, ar, vat, pavyzdžiui, vat, kokteilį sako, vat, nevalgo, o ką daro, toks, po truputėlį.
3: Geria, gerti.
2: Bet po truputėlį, taip, rup, rup.
3: Sirpti.
2: Aha, sirpti, teisingai.
1: Aha, rožinis paukštis toks.
3: Flamingas.
1: Taip.
2: Vaiką blogai pasielgus ką daryti, vat, nu.
3: Bausti,
2: ne, bet,
3: labausti.
2: Ne, bet žodžiu, vat, sakyti, tai vat kaip?
3: Subarti, sudrausminti.
2: Tai tik ne subarti, nuimkit priešdėlį.
3: Barti.
2: Taip.
1: Laikas.
2: Ok.
1: Užkliuvom. Užkliuvom su pipirų malumėliu truputį.
2: Ten buvo reikalų. Gerai, sirpti ir barti iš manęs.
1: Aha, iš manęs flamingas, kvėpuoti ir viskas.
2: Keturi taškai, pusė. Pusė įveikiame, pasižiūrėsime. Kaip čia seksis varžovai, kol kas ačiū jums labai, geros dienos ir iki. Sugrįšim po kelių dainų su Algesu. Kažkas gražaus jau skamba eterį.
1: Taip.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau? Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Radio Alias.
1: Kviečiam pasitūsinti į antrąjį Alias raundą. Pirmajame raunde 4 taškai surinkti ir rezultatas, kurį pagerint reikės, yra įveikiamas.
2: Įveikiamas ir tikslas viliojantis. M1 marškinėliai keičiasi mūsų atributika, kurią dovanojame žaidimų nugalėtojams. Jeigu dar tokių neturite ir norite laimėti arba tiesiog azartiškai sudalyvauti, paskambinkit 18.30. 4 taškai buvo pirmam raunde surinkti, tai pusę įveikiam, reikia daugiau negu pusės dabar.
1: Dar truputėlį laukiam to vieno vienintelio dalyvio. Čia duosim galimybę pažaisti.
2: Visą laiką primenam, kad
1: va čia
2: nežaidusius pirmus kviečiam. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Linas.
2: Gerai, Linai. Ar pasiruošęs?
3: Bandom.
2: Ok, 1, 2, 3. Pradedame. Ką tokius apsiauname eidami į lauką?
3: Batai.
2: Tai vienas?
3: Batas.
2: Mhm.
1: Žaidimas su lazda mušinėjai baltą kamoliuką. Ant žolės va, žaidžiasi.
3: Ne, žolės nedulys?
1: Ne, dar kitas. Tigeris Woodsas.
3: Golfas.
1: Taip.
2: Aha, dabar čia bus sudurtinis žodis. Vilnius, Kaunas, Klaipėda yra Lietuvos. Kas Didnės. Tokie? Taip, teisingai. Taip.
1: Vandens telkinys, kur daug dumblo toks klampus.
3: Pelkė.
1: Taip.
2: Žmogus, profesija, kur paima kažką, kas jam nepriklauso.
3: Bagis.
2: Taip.
1: Eiliuota poema, kaip dar kitaip pasakyt?
3: Eilėraštis.
2: Dabar su virbalais ką daryti?
3: Mėgti.
2: Taip. Šrekas, kur gyveno? Kur užklimti gali? Ai, buvo sakė. Gerai. Nu.
1: Galvoju, kaip čia dabar paaiškinti, laikas tiksi ir laikas baigėsi.
2: Laikas baigėsi, bet man atrodo, mes turime pakankamai taškų pergaliai. Batas, didmestis, vagys, mėgsti 4.
1: Pelkė, golfas 6, nu ir eilėraštis būtų 7, bet šaknį panaudojo. Bet kuriuo atveju, tai yra jūsų pergalė, tai nepadėkit ragelio, tuoj pasitarsim, kaip dovanas atkeliaus pas jūs. O Alias žaidžiam kiekvieną dieną tokiu pat metu.

0: O dabar metas ir pirmadienio premjerai. Čia Vokietijos didžėjus ir muzikos produceris Ali Farben ir jo naujas kūrinys Heroes of the Night. Pasiklausom.
1: Premjera.

0: Gerai, pažiūrėsim į sinoptikų prognozes, ką jie žada artimiausių metų. Ar reikės striukės šiltos, ar reikės kečio.
1: Turime ir orų draugą, Luminor, vartojimo paskola ir vienas geriausių palūkanų. Tai pasižiūrėkime, kokius orus dabar mums čia žada sinoptikai. Šiandien visai graži ir šilta diena, nepastoviai debesuota. Kai kur gali labai trumpai palyti, bet oras šils net iki 24 laipsnių šilumos, tik pajūrėje bus truputėlį vėsiau, tarp 14-18. Rytoj naktį vietomis, o dieną jau daug kur sulauksime lietaus. Vietomis vėjo gūsiai gali net iki 18 metrų per sekundę pavaryti. Ir temperatūra bus 17-22, o pajūrė kiek vėsiau 13-16 laipsnių šilumos. Gūsingas vėjas išliks ir trečiadienį, net iki 20 metrų per sekundę.

Teresa.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.

0: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Jūrinis hidrokologenas – vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui, na ir žinoma D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formą.

0: formulė tikrai universalė ir labai galinga. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
1: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Reklama.

0: kai grįžinėjau iš kaimo, tai pavažiuoju autostrada, ypatingai ten, žinai, kur visokie rapsai žydi, tai ten obelų pilna, tai visi ant mano stiklo buvo nugulę ir nubaisė atrodo mašina. Tai vakar savo labai ramiai į probro užsikau porą minučių ir viskas, išvažiuoji švarus.
1: Jo, pakalbėkime apie probro. Kurie yra labai aktualūs tokiu metu, kai, kaip ir minėjai, žydėjimas, nes irgi už vakar teko nusiplauti automobilį, vakar jau žalsvi langai visi nuo žydėjimo, tai ypatingai pavyzdžiui tiems, kurie turi abonementą ir gali, žinai, važiuoti kiek nori, kada nori, dėl to, kad visą laiką turite blizgantį švarų automobilį ir nereikia ten akims prasivalyti dviejų skilučių, kad matytumėte, kur važiuojate. Jeigu vis teisinatės, kad neturite laiko, tai nepais, nes probro tunelinėje plovykloje mašina yra nuplaunama per 96 sekundės net neišlipus.
0: Jo, tai nebereikia jokių pasiteisinimų, jų tiesiog nebegali būti. Be to, nuo šiandien startuoja nauja kampanija, skirta Šaltibarščių festivalio progai. Plovyklose bus taikoma 20% nuolaida maksi vienkartiniai plovimo programai. Akcija galioja visomis dienomis iki pat gegužės 31 dienos.
1: Ir pasiūlymas taikomas nuo reguliarios vienkartinio plovimo kainos. Nuolaidos yra nesumuojamos. Pasiūlymas galios tiek kasoje, tiek programėlėje su kodu Šaltibarščiai. Daugiau informacijos probroexpress.lt. Reklama.

0: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu.
1: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%. O visoms kaladėlėms, net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti natas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
7: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
8: Pols meška, klausykit čia.

0: Neptūnas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su Islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti. Paaiškėjus, kad generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo, iš pareigų šiandien traukiasi registrų centro vadovas Adrijus Jusas. Laikinai centrui vadovauti paskirtas Giedrius Cinina. Sako, kad svarbiausias uždavinys informuoti tuos žmones, kurie galėjo nukentėti.
1: Mūsų dabar pagrindinis uždavinys pasirūpinti tai žmonėm, kurie galėjo nukentėti. Tai yra, kurių duomenys galėjo būti nukopijuoti. Tai tam visų pirma planuojame tos žmonės tinkamai informuoti, kad jie turėtų aišku ir saugų įrankį pasitikrinti, ar būtent konkretaus žmogaus asmens duomenys buvo paimti. Ir jeigu taip, tai kokie asmens duomenys. Ties tuo įrankiu labai dirbame ir planuojame, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Tai visi žmonės, kurie turės tinkamą ir saugios autentifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas, galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Jeigu žmonės tokios galimybės dėl vienokių ar kitokių priežasčių neturi, jie gali kreiptis ir į mūsų konsultacinį centrą. Ir jeigu jie sugebės save identifikuoti saugiai nuotoliniu būdu, jiems tokia informacija bus suteikta. Na ir kraštutiniu atveju, jeigu pa žmonių nėra nei tokių galimybių, jie gali atvykti tiesiogiai.
0: Teisėsaugos teigimų prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas prokuratūra neįvardė nei šalies, nei institucijų. Anot registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista nekilnojamojo turto registrų išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Prancūzijos aukščiausiajam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Vladimirą Antonovą, buvęs vienas žlugusio banko Snoras akcininkų jau atgabentas į Lietuvą, taip patvirtino generalinė prokuratūra. Vykdant Lietuvos išduotą Europos arešto orderį, Prancūzijoje kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį buvo sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Šiandien ir rytoj Kauno rajone bus vykdomi dronų detekcijos sistemos testai. Pranešama, kad testavimo zona apims šias teritorijas – Juragius, Rokų poligoną, Linksmakalnį ir Pajiesio mišką. Bandymų metu bus leidžiami įvairių tipų dronai, skaitant ir šahet tipo orlaivius. Jie skraidys 251 km aukštyje. Gyventojai pastebėję ore dronus raginami reaguoti ramiai. Vykdomi skrydžiai yra planuoti ir pavojaus nekelia. Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, kai kur truputį palis, temperatūra nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Taip, laikas perduoti sveikinimus, jeigu kažkam pamiršote juos laiku atiduoti, tai su praėjusiu sveikiname taip kokios 22-25 minutės po 12, tiek laiko turite parašyti, kieno gimtadienį pražiopsojot.
1: Jo, ir pats skambutis kartu su mūsų dovanomis, atsinešim ir puikius vieno marškinėlius tam žmogui dovanų, tai galit ne tik tai ištaisyti kažkokią žalą, ištaisyti savo kažkokią kaltę, išpirkti, jeigu nepasveikinat laikų žmogaus ir to pačiu jam parūpinti ir puikios vieno atributikos, tai laišką atsiųsti geros 10 minučių ir nieko nelaukia, keliausim kažką sveikinti.

0: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
8: Oho, kokie jos

ačiū už laiškus. Neturim šiandien labai jau daug pasirinkimų, bet susidarėm tokį dvejetuką. Top 2 susidarėm iš visų laiškų, kam bandysim prisiskambinti ir vienu ir kitu atveju. Ir bandysim kažką pasveikinti su praėjusiu.

0: Nuo Artūro pradėsim. Artūro gimtadienis buvo gruodžio 30 dieną prieš pat naujaką.
1: Man visą laiką, jo, įdomi situacija su tais žmonėmis, nes dažniausiai arba per šventės, arba tarpu šventės, o gimtadienį švenčiantis kažkaip į antrą planą nueina ir
0: taip.
1: Užmirštami dažnai lieka.
2: Ir visų silkių, žinai.
1: Kalbant apie silkį, įdomu, kur mūsiškiai nusidanginę šią, šią akimirką.
0: Taip. Nu dar vėl.
2: Pabandam dar.
1: Nu gal dar vieną duodam.
0: Nu gerai, kad čia nepipsėtumėm per daug keturės.
1: Mums kažkas rašė, atsimenu, po to, kai irgi praėjusią savaitę kažkada nepavyko priskambint, sako, gal dėl to, kad pietų metas dažnai mes susidurėm su sunkumais prisiskambinti, bet nu, aš manau, kad didžioji dalis žmonių šiais laikais nėra gerai, bet ir valgydami skrolina, taip kad tas telefonas tikrai būna kažkur šalia.
0: Vida, dabar sveikinsim, jos gimtadienis buvo pernai birželio 3 dieną. Ir ją sveikina visi kolegos, tai čia
1: be... Realiai kitą savaitę gimtadienis ateinantis, tai reik susitvarkyti reikalus.
0: Nu.
1: Nu dar vieną.
0: Nu, yra kaip yra, žinok, pas mus taip jau nutinka šitoje rubrikoje, tai visiems gimtadienį šventusiems didžiuliai linkėjimai. Mes keliausim muzikos pasiklausyti, tai tuo pačiu norime pakviesti atsiųsti dainų pasiūlymus.
1: Atsiųskite dainų pasiūlymus, nes Energylandija vėl su mumis yra šią savaitę ir fantastiška dovana. Vienam iš jūsų atiteks, tai yra du kvietimai Energylandija, taip kad siūlykit savo dainas, nepamirškit savo vardą ir telefono numerio parašyti, jeigu jūsų dainą pasirinktume.
0: O mes keliaujame į topo istoriją, čia 2004-ieji, Maroon 5 kūrinys She Will Be Loved ir jis net 4 savaites karaliavo topo viršūnėje.
3: Vieno numeris vienas.

0: Nu, paskutinį kartą šiandien pažiūrėkim, ką sinoptikai žada ir šiandienai, ir rytoj, ir artimiausiams dienoms.
1: Rytojaus orai. Rytojaus orai.
2: Tai šiandien daug kur trumpai palis, kai kur vėjas sustiprės iki 17 metrų per sekundę, bet bus dar labai šilta diena nuo 19 iki 24 plius. Tik pajūrė biškį vėsiau apie 14-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpalaikis lietus, vėl išliks gūsingas vėjas iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus 7-12, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
0: Aš taip žiūrėjau dar mėnesio orų prognozė, tai nu, ta pirma birželio savaitė tokia gražesnė nusimato, bet visą mėnesį žada 17-18. Tai.
2: Bet aš tikiuosi, kad tos tolimesnės prognozės ten jos nelabai pildysis. Visa vasara bus graži, kokia ir vasaros pradžia.
0: Gerai, mes varom paskutiniai laidos rūpės.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
6: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
7: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
8: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
4: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.

0: Nu viskas, keliausim rinkti paskutinę laidos dainą ir visai netrukus eterį perleisim Skaivai ir Tomui, mūsų kolegoms, o dabar dainų rinkimai.
1: Laiminga pabaiga.
2: Reklama.
3: Ir iškart norim labai pasidžiaugti, kad vienam iš dainą pasiūliusių dovanosime fantastišką dovaną. Praktiškai planuojame jums vasarą. Ir kviečiame į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, žaidimo laimėtojui. Dovanome du bilietus iš įspūdingą pramogų parką.
0: Taip, nu, unikali tikrai erdvė Lenkijoje. Vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių, jeigu mėgstat adrenaliną, o mažiesiems net 28 atrakcionai vaikams nuo 2 metų.
3: Be to įsikūręs čia ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, pramogų tikrai nepritrūksit visai dienai, nusiperkat vieną bilietą ir mėgaujatės visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietai energylandia.pl.
0: Už šitą dainos pasiūlymą siunčiam pakvietimus, tik tai žmogui reikės savo telefono numerį ir

0: Franco David ir Voices. Žinau, kad jaunimui patinka, tai aš kažkaip tai vat prie tos kategorijos. O mano kūrinys, kuris pelnė M1 muzikos apdovanojimą šiais metais, va tokį paduosiu anonsą. M1, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
1: Neringa.
0: Gerai, Neringa, jūsų pasirinkimas.
1: Antra daina.
0: Gerai, ačiū Jums, Damiano David ir Boys.
2: Aš buvau šitą paskambės.
0: Kaip žmogus, atsimeni, kaip džiaugiasi? Jautrus momentas, net su ašaromis, jo, iš tikrųjų. O su ašaromis į darbą ir Skype atkeliauja, sveiki. Ar tai džiaugsmo ašaros, ar liūdėsio Skype?
3: Tai džiaugsmo ašaros.
0: Ar geras buvo savaitgalis?
3: Geras buvo savaitgalis.
0: Pailsėjai?
3: Ne.
0: Nepailsėjai. Buvai savo Birštone, ne?
3: Buvau.
0: Kaip sekės?
3: Gerai, labai.
0: Ką laimėjai?
3: Viską.
0: Skalbimo mašiną. Skaivo yra, žinai, kur tipo šitų reporterių, žurnalistų siaubas, kur reikia ištempti.
2: Saponis krepšinį.
0: Kur reikia 5 minutės ištempti. Dar 3 minutės, kalbėk iki reklamos, dar 3 minutės. Taip,
2: o tai tau, tau irgi oras patinka?
3: Taip.
0: O tai saulė ar kokiu oro?
3: Taip.
0: Tau.
2: Kaip tau?
3: Jo.
0: O alga ar oras labiau?
3: Jo.
2: Taip.
3: No.
2: Kalbėjom ir viskas.
0: Gerai, tuoj Tomas pasirodys, tai gerų jums darbų ir iki.
3: Iki.
0: Iki. Reklama.

0: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 000 000 €. Viking Loto.
6: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Nu ką, bičiuliai, 13 valandų ir 6 minutės Lietuvoje. Jūsų ausise M1 groja šiuo metu. Ir nuo 13 valandos atėjo metas laidai ne pirmas kartas. Šiandien man kompaniją palaiko Tomas.
1: Labas, Kaiva, labas klausytojai. Sveiki.
0: Labas, Tomai.
2: Skaiva.
3: Skaiva.
1: Paslaptingoji Skaiva.
0: Kodėl paslaptingoji?
1: Iškirpti yra, pečiai apnuoginti, bet plaukai užmesti ant priekio.
0: Nu,
1: vat, trūksta, žinai, kito, žinai, kur jau atrodo rodai, bet uždengia.
0: Taip.
1: Dėl to ir sakau, paslaptingoji.
0: Taip ir turi būti viskas.
1: Na taip.
0: Nu, kaip tavo savaitgalis?
1: Gerai, iš tikrųjų, ką aš veikiau, buvau prie Balto tilto, abi dienas, žinau, koncertų, pilna, prisižiūrėjau, prisibuvau. Va taip, taip ir gyvenau. Ruošiuos dabar Šaltibarščių festivaliui savaitgalį, tai apsiterliojau jau maikę, matai, po marškinėlius.
0: Tu dabar kiekvieną dieną iki savaitgalio valgysi Šaltibarščius?
1: Aš pasitaupysiu, bet šiandien jau pradžia tokia padaryta, skaniai pavalgiau šeštadienį, sek man tikrai valgysiu litrais aš to Šaltibarščių.
0: Rimtai?
1: Jo, man patinka.
0: Kokie tavo Šaltibarščiai mėgstamiausi?
1: Su kiaušiniu.
0: Ne, tai nu taip, bet gerai, tirštesni, skystesni.
1: Tirštesni, nes kai skystus kur nors atneša, žinai, kavinėje atrodo, nu, pigus. Pigus.
0: Aš paskutinį kartą buvau šokę, nes valgiau, užsisakiau Šaltibarščių ir man atnešė ir man atrodė, kad jie yra su pienu pagaminti.
1: Ai, gali būt. Gali
0: žinok,
1: būt.
0: Man buvo labai keistas skonis ir ta prasme, aš juos suvalgiau, bet aš kažkaip taip...
1: Kažkaip ne iki galo.
0: Kažkaip labai ir paskui taip sėdėjau su tokia baime, galvoju, blemba pieno, šiaip aš nevartoju, žinai.
1: Tikriausiai pigesnis tas variantas.
0: Tai galvoju, kas čia bus nuo to pieno, žinai, su burokėliais, bet viskas okei, nieko nebuvo, tai jeigu norite skanių Šaltibarščių, važiuokite Vilnių, čia pas mus savaitgalį Šaltibarščių festivalis vyks.
1: Ir bėgimas bus Šaltibarščių.
0: Šaltibarščių bėgimas.
1: Maratonas, kiek ten kilometrų bus. Nu, smagus reikalai atrodo.
0: Nu, tai labai gerai. Tai vat, laukiam jūsų visų, o dabar keliaukime prie mūsų šios dienos temos.
1: Ir tai yra.
0: Ir tokia paprasta pirmadienį kažkaip su Tomu pagalvojame, kad nenorime jūsų labai apkrauti ir norime tiesiog labai paprastą dalyką pasiklausti, nes aš visai neseniai kažkaip tai save pagavau, kad aš realiai nebeprisimenu, kada aš važiavau su autobusu.
1: Ne, nes tavo nereikia.
0: Nu, taip,
1: bet taip
0: nes,
1: keista būtų įlipti, ne, dabar.
0: Prasme, jo, žinok, ir aš dabar tikriausiai nežinočiau nei kaip, kur ta kaip biletuką, kažkokios yra kortelės, kurias kažkaip galim pasipildyti. Ta prasme, man, jeigu reikėtų dabar važiuoti su autobusu, žinok, man realiai būtų iššūkis.
1: Čia, žinai, kai mes mokom mažus vaikus kažkotai, o maži vaikai dabar galėtų mus pamokyti, nes dažniausiai nu, moksleiviai būna Vilniuje važinėjęs autobusai ir labai gerai jie pažįsta tuos maršrutus.
0: Taip, tai aš greičiausiai, žinok, 15 metų su autobusu nesu. Jeigu nedaugiau.
1: Aš vieną kartą zuikiu važiavau.
0: Zuikiu važiavai?
1: Bet čia dar, kai dirbom spaudos rūmose, neturėjau automobilio, kažkaip ten servise buvo. Įsėdau ir galvojau, kaip pirktą biletą, žinai. Aš kol nusipirkau, jau buvau prie pat namų. per programėlę kažkaip.
0: Okei, okay, tai va, tai parašykit. Dar aš pagalvojau, kad, pavyzdžiui, aš labai gal kokius metus laiko jau nebuvau kine. Šiaip aš mėgstu įtikinę, man.
1: Metai laiko,
0: jo, žinok, nebuvau kine. Aš vis rasdau, kai užsinorėdavau nueiti, įsijungdavau repertuarą ir nerasdavau kažko tokio verto, ką aš norėčiau pasižiūrėti. Ir šiaip, žinai, šiais laikais kažkaip, kai atsirado Netflix'as, HBO, kur tu, žinai, turi priėjimą prie įdomiausių filmų.
1: 100 colių ekranas pas
0: namie. Taip, tu turi namie labai didelį televizorių, žinai, tai gali atsigulti ir praktiškai tą filmą pasižiūrėti ir niekur eiti nereikia, žinai.
1: Aš einu dažniausiai dėl popcornų. Suvalgai per 10 minučių pirmąsias, žinai, paskui filmas.
0: O tu saldžius ar sūriusimi?
1: Tai mėgstu pamiksuot, žinai, bet tada, kai tu tamsoji tenais valgai, tu jau nebesupranti, kokį valgai, saldų sūrų ir toksai gaunas, be. Tai bandau dabar atskirti, kad vien sūrius arba saldžius, žinai. Jeigu vakarienė buvo sūri, labai tada saldžius popkornų, žinai. Jeigu per daug saldi, tada
0: sūri. Man tai labai įdomu, aš labai ilgą laiką negalėjau net pakęsti popkornų, mane net kvapą, žinok, tas įdavo. Ir po to, žinok, aš gal iki 30 metų nevalgiau popkornų, po to, žinok, kažkaip pramušė ir pasidarė labai labai labai skanu, žinai, ir dabar aš juos labai labai mėgstu.
1: Metai laiko nebuvo kino teatre.
0: Taip.
1: Nu jo. Aš buvau, pavyzdžiui, karuselėse pirti nebuvo, kur dar nebuvo, kokio skutės bulvių labai senai.
0: Ne, o tai kas nuskutė tau bulves?
1: Aš žinok, šaldytus batatas valgau dažniausiai. Friturkė ir viskas. O su skutimu man kažkaip
0: nelabai. Kiek laiko neskutai bulvių?
1: Nu, porą metų gal.
0: Porą metų.
1: Jeigu gerai prisimenu. Nu, jeigu ten viena bulvė nesiskaito, gal nežinau, bet nu kažkas apie porą.
0: Okay. Tai pagalvokit, ko jūs labai... Bet tai yra, tik nesupraskit neteisingai mūsų temos, prasme, mes nekalbam apie dalykus, kurių jūs šiaip ar taip nedarot. Jūs anksčiau tai darydavot, jums tai visai patinka, bet jūs labai labai kažkaip tai seniai pagavot, kad šito nedarėt visai.
1: Nu taip, gal jūsų gyvenimo įpročiai keitėsi, rutina, gal darbas, atlyginimas, kur dabar gal savo nebet nebeleidžia to dalyko daryti. Nežinau, gal blaivas senai bebuvot.
0: Nu okay, aš tikiuosi, kad ne, kad šito nėra, bet aš manau, kad jūs sugalvosite ir parašysite, mes su Tomu paskaitysim jūsų laiškus, o dabar gero jums pirmadienio rinki ir Rūta Lūp.
2: Pirmadienis.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta
5: ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
11: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
12: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
13: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: Labai jau čia taip romantiškai Adamas Lambertas.
1: Man labai sunku įeiti į eterį, žinai, toks nedrasu, kaip tokia melodija, žinai. Įjungti mikrofoną.
0: Sutrukdėm dabar čia kažkam, žinai, gal jūs užsisvajoja, klausėtės, bet mes su Tomu norėtume paskaityti kelis jūsų laiškus. Paklausime šiandien jūsų, ką iš tikrųjų labai labai, ne tai, kad jums nepatinka, tai viskas okei su to dalyku yra, bet jūs kažkodėl tai labai labai seniai darėte.
1: Nu, tarkim, trolerį nuspirkot, važinėjot, oi, galvojot, išsikepęs būsi, čia važinėsit, bet kažkaip poro metų jau rudyje jis ten kažkur.
0: Nu, kažkas vat rašo, sako, man labai patinka važinėti dviračiu, ne, bet jau kokius 4 metus to nedarau, nes pasikeitė gyvenimo ritmas ir laiko tam visai nebeliko. Ne, gaila, bet tikiuosi po poros metų galėsiu sau tai leisti.
1: Dviratuku. Gerai.
0: Aš irgi labai seniai dviračių nevažiavau.
1: Žinok, didelis kaifas.
0: Ne, faina. Didelis. Dviračių važiuoti yra faina.
1: Labai. Ir kas
0: čia nepatinkai? Aš dviratį treniruoklį paminu kars nuo karto, nes namie turiu. Uh-huh. Bet garaže stovi tikras dviratis, žinok. Ir kažkaip, aš turiu baimę ir...
1: Ir manau, nugriūt su dviračiu?
0: Ne, nugriūt aš nebijau, nors esu griuvus ne vieną kartą ir labai skaudžiai, bet aš turiu baimę važiuojamąją kelio dalim, kur mašinos važiuoja.
1: Uh-huh.
0: Man žino, kažkaip tai nejaukų, nesaugų ir man atrodo, kad gali mane kažkas užkabinti.
1: Yra momentas, tai turi važiuoti Vilniaus centrą, kažkur važinėti palei upę, vat, fantastika.
0: Nu, vat, nebent tenai.
1: Gerai, dar vienas autobusu taip pat, tavo antrina, sako, paskutinį kartą važiavau kelionę Lenkijoje, tai buvo prieš dar ten tuo 6 metus, o kine buvau gal prieš 10 metų. Tai tu ne rekordininkė čia dar pas mus.
0: Ok, kažkas rašo, žaidžiau futbolą 20 metų ir tada po traumos, sako, nu, ne, jau faktas, kad nebežaidžiau, uh-huh. Sako, tai žinokite, žaidžiau paskutinį kartą prieš 2 metus, pasilgau, bet didelio noro nebėra.
1: Jo, futbolas. Per pastaruosius metus baseine buvau gal 2 kartus, o anksčiau kaip maniakę varydavau, tiesiog buvau tokį pašėlusi.
0: Uh-huh. Kada baseinas tu baseine nebėdum. Paskutinį kartą buvai?
1: Aš? Nežinau. Sudėtingai, gal prieš porą metų irgi.
0: Ne?
1: Mhm.
0: Kažkas rašo, jau antroji vasara, kai su šeima nebeišvažiuojame pasivažinėti dviračiais. Labai mėgdavom persikelti į Smiltynę ir ten gastroliuoti, bet jau, ne, sako, viena vasara, kai iš vis nelipome ant dviračių. Ir greičiausiai artėja ir antra, nes turime dukrytę, kuri pati nemoka važiuoti dar ilgų atstumo, kėdutėje arba krepšyje. Jau mum per sunki. Nu tai nieko, dukrytė užauks, nupirksi dukrytė į dviratis ir grįš senos geros tradicijos.
1: Na, aišku. Dar vienas laiškas čia apie tą patį autobusą, kurie nevažiavo net 15 jau metų. Čia tavo laiškas, žinai, sako, nevažiavau, tai kai lipau, tai apakau. Tarpmestinis nei tualetą turi, nieko, sako, nenueisi.
0: Okay.
1: Po 15 metų pertraukos, žinai, žmogus galvoja, kad čia lakšyrė visiškai, visi poreikiai bus patenkinti.
0: Kažkas rašo, kad esu kaunietis ir jau kokie 7 metai nebuvau Žalgirio arenoje. Žinokit, ne ta Žalgirio arenoje buvau.
1: Nesąmonė, kaip gali, tiek daug koncertų, tiek daug rungtynių.
0: Jo, tiek visokių
1: parodų,
0: ko tik nori.
1: Traukos centras čia, nu gerai, 6-7 metai, daug.
0: Tai va, gerai, tokie jūsų laiškai, brūkštelkit jūs mums dar irgi, ką jau labai labai seniai darėte ir kodėl taip seniai tai darėte. Mes būtinai grįšim dar ir paskaitysim.

0: Mes su Tomu turime vieną labai bendrą dalyką, mums abiems labai patinka šunis. Tai dabar einam pakalbėkim apie tai, kaip išvengti didelių sąskaitų veterinarijos klinikoje.
1: Reklama. Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Pagaliau yra draudimas, ane?
0: Taip, žinok, labai gerai, kad mūsų šalyje irgi galiausiai atsirado įmonės, kurios draudžia augintinius. Ir iš tikrųjų tai yra labai geras dalykas, padedantis išvengti nenumatytų, netikėtų išlaidų. Nes kartais, nu, žinai, liga nesirenka, smokteli taip, tu gali būti tam nepasiruošęs, žinai.
2: Tikrai taip.
0: O mylimą augintinį išgelbėti norisi ir šiaip, ta prasme, nu kainos veterinarinės siaubas. Aš paskutinį kartą nuvedžiu, aš turiu dabar mažą šuniuką.
2: Jam yra, tas, kur mažiukas vaikščiojo čia pas mūsų.
0: Jo, jam yra 6-7 mėnesiai jau. Ir jam reikėjo ištraukti pačios neiškrito pieninės iltis. Šiaip dažniausiai pačios iškrinta, jam kažkaip tai užstrigo ir aš pabijau, kad jam susigadins žandikaulis.
2: Buvo dvigubi?
0: Jo, dvigubos iltis. Jau nuolatinės išaugo ir pieninės dar liko.
2: Nu, koks 50 už dantį? Daugiau? Čia kaip žmogui.
0: Įsivaizduojat, aš už 2 dantukų ištraukimą suplojau 150 eurų.
2: Nu jam.
0: Tai žinai, tai toks, nu...
2: Žinai, kažkas galėtų galvoti, tai nerausiu, kažkada gal iškris.
0: Nu jo, ta prasme, gal greičiausiai kažkada ir būtų jos iškritusios, bet matai, jos galėjo man sugadinti visą šunsakandį, o kadangi šuo jinai parodas, tai nesinorėjo, kad taip nutiktų.
2: Tiesa.
0: Tai pas veterinarus mes su Tomu apsilankome dažnai, žinome, kiek tai kainuoja.
2: Oi, per pastaruosius metus tai.
0: Taip. Tai jeigu jūs norite tikrai būti ramus ir saugus, rinkitės savo šuniui arba katijai IF draudimą. Nes IF draudimas gali praversti, jeigu jūsų šuo ar katė susirga arba susižeidžia, jeigu jo netenkate, arba jeigu jis padaro žalos kitiems asmenims.
2: Būna tokiu atveju, taip.
0: Būna.
2: Tai labai geros žinios yra, IF augintinio draudimas atlygina šunų ir kačių gydymo išlaidas.
0: Taip, o žinok, dabar atkreipkit dėmesį, tarp kitko, šiandien dar keliavau draugės, mano draugė turi korgius, tai linkėjimai jam, ir vienas korgiukas, nors buvo naudota ir apsauga, žinai, ir viskas, pasigavo erkę ir susirgo babeziozė, labai sunkia.
2: Net čia tas baisu.
0: Labai sunkia forma, žinai. Nu ir dabar ta šuniuka, žinai, ten jam reikalingas kraujo perpilimas, jinai ieško donoro, ta prasme, nu, stengiamas išgelbėti to šuns gyvybę, ir žinokite, kad taip nebūtų, tai vienas dalykas, būtinai pasirūpinkite apsauga nuo erkių, o jeigu jau taip nutiko, tai žinokite, jeigu nutiko, kad jūsų šuo pasidarė vangesnis, lėkit pas veterinarą, nes tai gali būti babeziozės pirmi simptomai. Ir išlaidos, žinokite, babeziozę gydant irgi yra nemenkos, o IF draudimas dengia ir ligas sukeltas dėl erkių. Tai va, tas yra gerai. O dabar IF draudimas dar turi ir pasiūlymą. Jeigu jūs apdraudžiat savo augintinį iki trečiojo gimtadienio, augintinio gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti visą gyvenimą be amžiaus ribojimų. Nes man labiausiai nepatikdavo tose draudimuose tai, kad jeigu šuniui jau suėjo 8 metai, viskas jo nebedrausim.
2: Viskas jau jisai ale senas.
0: Jo, senas, žinai, ir mes jau jo nebedrausim. O ta prasme, tas amžius yra būtent tada, kada
2: reikia.
0: Daugiausiai reikia.
2: Žinai, investicija vis tiek turi pagalvoti, kad duodi ir tada tavo atgal kažkas pareina mažiau rūpešių.
0: Tai va, tai rinkitės IF draudimą savo augintiniams, būkite ramus ir žinokite, kad niekada neatsidursite tokioje situacijoje, kad reikia gydyti augintinio, jūs neturite pinigų.
1: Reklama. Čia M1.
3: Taip.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: lrt.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reklama.

0: vienas.
1: Na ir pasilgot mūsų su Tomu, grįžtam po muzikinės pertraukos netrumpos ir tikimės, kad jūs esate vis dar kartu su M1. Truputėlį aptingę, nes laiškų ne super daug man čia prirašėt.
2: Bet buvo maldavimų labai daug, pavyzdžiui, prašau, paleiskite Euroviziją Italijos. Eurovizinį gabalą. Nu gal, atsižvelgsim, nežinau, skaivo šiandien pripulta.
1: Gal paleisim, o gal ir nepaleisim.
2: Na, tai intriga. O su vyru turėjom bendrą hobį žvejybą, važiuodom kiekvieną laisvą savaitgalį, net darbo vakarą, porai valandėlių, nulėkdavom pravedint galvas. Neseniai Facebook'e išmetė priminimą, kad žvejyboje buvome prieš 5 metus.
1: Va.
2: Baba.
1: Bet kam mesti, jeigu geras hobis, kodėl reikėtų užmesti?
2: Rado kitą gal.
1: Taip, mes šiandien paklausėme jūsų, ko jūs labai labai seniai jau nedarėte, kokio dalyko, nors šiaip atrodo lyg ir būdavo įpratę daryti, tai labai daug laiškų yra apie važiavimus autobusu. Šiaip, kai žmonės įsėda į automobilį, tai natūralu, kad visuomeniniu transportu jau nebevažinėja, tai čia kažkas irgi rašo, kad sako, 20 metų autobusu jau nevažiavau. Kažkas rašo, kad gyvenu Kaune nuo 2012 metų, nebuvau nė karto Žalgirio arenoje.
2: Matyt, nereikėjo jums. Pasižiūrėt jūs, per televizorių,
1: žinai. Gal jūs toks žmogus, kur nelabai mėgsta.
2: Bet ta prasme, kiek pasaulio žmonių atvažiuoja į areną, pažiūrėt, pavyzdžiui, rungtynės Žalgirio, tai jie sako, wow, čia yra kosmosas. Ta prasme, Amerikoje arenos gal didesnė, žinai, bet nebūna nu, tokio triukšmo, tokio įsileimo fanų.
1: Kažkas rašo, cepelinus labai mėgstu, bet jau kokius 2 metus nevalgiu cepelino. Du šiaip jo. Aš labai gerai prisimenu, kad mūsų šeimoje močiutė darydavo skaniausius cepelinus ir kai močiutės neliko...
2: Nebeliko
1: ir cepelinų. Ir aš irgi buvau labai kažkaip ilgą laiką nevalgiusi cepelinų, kol galiausiai kažkur nuėjau į kavinę ir pavalgiau pirmą kartą ne močiutės gamintus cepelinus.
2: Jo, bet čia tas yra toksai, aš kažkada esu pakalbėjęs su užsieniečiai, žinai, ir nusako, kokie jūsų lietuvių virtuvė. Nu, ten sakoma, kokie cepelinai, gal šaltibaršiai ir kažką. Ir toks, žinai, pasikalbė, kad tu pats nevalgęs tų dalykų porą metų, 2, 3, 4, aha, žinai, kur tie patys, pavyzdžiui, cepelinai. O jie galvoja, kad mes čia, žinai, visą laiką ir valgom šitą dalyką.
1: Aš šiaip įkiršiau šiandien visai kokį cepeliną, visai fainai būtų. Klausykit tiek jūsų laiškų šiandieną. Jeigu negirdėjote, tai dar norime priminti, kad mūsų kolegos mano Richardas ir Tomo Arnas yra išvažiavę į vyrų ekspediciją.
2: Taip, ir kaip jiems ten sekėsi? Matėm galbūt iš Instagramo, kad ten truputėlį su to automobiliu ne kažką buvo su sankaba.
1: O bet aš taip ir galvojau, žinok, ta varsime, man kažkaip tai taip ir atrodė, kad nu, neišvengs jie kažkokio tai gėdimuko. Nu, nereikia būti naiviam ir tikėtis, kad mašina dirbs kaip laikrodis, kai jie iš tiek metų yra.
2: Nu jo, silkė. Ten kažkas su sankaba buvo, tai važiuojant į kalnus nelabai, be norėjo permesti pavaros, bet jiems sutaisė. Tu sutvarkė?
1: Sutaisė jiem.
2: Jo, ir pirma serija pasirodė prieš gerą pusvalandį, galit YouTube kanale pasižiūrėti, kaip jiems ten pirmoji ta diena sekėsi.
1: Mhm.
2: O šiandien toliau jie juda ir išbandys tos darbus jau lietuvių. Bus įdomu pasižiūrėti.
1: Tai va. Nu gerai, žiūrėsime. Jie šiandien turės savo laidą nuo 16 valandos. Jau išgirsite tiek Tomo, tiek Arną, tikriausiai patys daugiau visko papasakos, kaip jiems ten sekasi. Tai laukit karščiausių naujienų iš Norvegijos. Žiūrėsim, kokius darbus bandys jie šiandieną. O jeigu norite, sekite Instagram'e M1.
0: Čia M1?
3: Taip.
0: Aš jūs myliu.

0: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
1: Vieni automobiliai gali jus nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Nafta pinga, o akcijų biržų indeksai Azijoje kyla į viršų dėl vilčių, kad gali būti pasiektas susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Brent naftos kaina sumažėjo 5% iki 98 Amerikos dolerių už barelį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį sakė, kad Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas galintis atstatyti naftos ir dujų judėjimą per Hormūzo sąsiaurį bei sumažinti energijos kainas gali būti paskelbtas jau pirmadienį. Tuo metu Iranas skelbė, kad darybose su Amerika pasiekta tam tikra pažanga, tačiau susitarimas nebūtinai bus pasiektas. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausias būklės žvyrkeliai, kur eismo intensyvumas didžiausias. Nepaisant to, šiemet asfaltuojamų kelių ilgis sudaro nedidelę dalį visų valstybinės reikšmės žvyrkelių, kurių yra apie 5000 km. Kauno rajono gyventojai raginami neišsigasti, jei šiandien ar rytoj pastebės virš galvų skraidančios dronus. Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas Valdas Kaminskas sako, kad šiomis dienomis vykdomi žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistemos testai. Anot jo, bandymų metu bus leidžiami įvairių tipų dronai, įskaitant ir šahedus. Jie skraitys 250 tūkstančio metrų aukštyje. Testo metu bus pademonstruota Izraelio gamintojų dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugia sluoksnių jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius.
1: Gyventojai, kurie gyvena Vadragių Garliavos pusėje, Rokų galbūt, Rokų seniūnijos teritorijoje, tai ten galėtų ir šiandien ir rytoj praskristi tam tikras kiekis dronų. Na tai reikėtų per daug nesigadinti, nesijaudinti, tai yra tiesiog detekcijos sistemos bandymas. Čia šiuo atveju raktinis žodis, tai yra žemutinė oro erdvė, kas yra labai aktualu, pranešimus, kur sakoma, kad dronas buvo sekamas ir paskui jisai dingo, tiesiog dingo iš radarų. Čia būtent yra organizuojama tokia sistema, kuri žiūrėtų iš viršaus į apačią. Dėl to, kad kodėl mes telecentras čia dalyvaujame toje detekcijos bandyme, dėl to, kad mes esam operatorius su aukštuminiu bokštu. Čia yra tik tai vienas iš tokių siūlytojų, jisai pristato savo sprendimą. Tokių sprendimų mes manome ir žinome yra ir daugiau.
0: Sako Lietuvos radio ir televizijos centro atstovas. Antradienį numatoma ir dronų detekcijos sistemos demonstracija atsakingoms institucijoms. Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle Facebook perspėja gyventojus apie dar vieną sukčių bandymą išvilioti žmonių duomenis ir pinigus. Pastaruoju metu vis dažniau plinta netikri pranešimai apie neva paskirtas baudas, kurie siunčiami trumpąją žinutę ar kitais kanalais. Gyventojai raginami išlikti itin budrus ir neskubėti spausti aktyvių nuorodų, nes taip galima patekti sukčių sukurtas interneto svetainės. Pranešimai apie paskirtas baudas gyventojams siunčiami elektroniniu paštu ar paštu, jas pasitikrinti galima prisijungus prie mokesčių inspekcijos sistemos. Šiandien kai kur palis, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės. M.

0: Måneskin mūsų eterija, o mes norim pakviesti jūs pažaisti.
1: Reklama. O kokie prizai šiandien?
0: Taip, žinokite, 50 ant 50 pristato Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Va, kokius draugus turime šią savaitę.
1: Rimta.
0: Čia sprendimai priimami tiksliai, greitai ir protingai, o vienas iš jūsų šiandien laimės Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto kojines su kačiukais.
1: Su kačiukais. Kokios jos mielumo turėtų būti?
0: Taip, žinokite, rašo, kad norėsit šitas kojines nešioti kasdien.
1: Nu, bet kur jūs tikrai jų tokių negausit, tik tai šiame žaidime.
0: Tai va, kojines su kačiukais, jeigu nori tokių, skambinkite 18.30 ir sužaiskime šitą žaidimą.
1: Kvapuko ten nebus, matyti, ne? Kojines.
0: Ne.
1: Gerai, atsiliepkim pirmajam žaidimo dalyviui. Pažiūrėsim. Galės pasirinkti, ne, su tavim ar su manim?
0: Taip, galės pasirinkti, su kuo nori žaisti.
1: Laisvė. Išsirinks, ką jau išsirinkim?
0: Taip, aš atsakingai visada labai renkuosi. M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Ingrida.
1: Ingrida. Su kuo žaidžiam? Skaiva ar manimi Tomu?
2: Gal su Skaiva.
1: Gerai.
0: Gerai, Ingrida, žaisit su manim. Norit kojinių su kačiukais?
2: Labai.
1: Palinkėsiu šito jums. Atsakykite visus klausimus.
0: Kovojam dėl kojinių su kačiukais. Gerai, Ingrida, pasakykite, bičių motinėlė gyvena 2 mėnesius ar 4 metus?
2: 4 metus.
0: Taip, teisingai tašką turite. Ar bulvėse yra vitamino C?
2: Taip.
0: Teisingai, yra antras jūsų taškas. Pankreatitas yra kasos ar kepenų uždegimas?
2: Kasos, tikrai.
0: Tikrai kasos, trečias jūsų taškas, labai gerai. Žirafos užauga iki 5,5 metro ar iki 7,5 metro?
2: 5, sakyčiau.
0: Nu taip, teisingai, ketvirtas jūsų taškas, 5,5 metro. Ir kas yra arčiau Klaipėdos, Rietavas ar Skuodas?
2: Rietavas.
0: Nu va, bravo, 5 iš 5.
1: Gal pati Žemaitijos kraštų kažkur?
2: Kaip sakot?
1: Žemaitijos kraštų gal pati, kad žinot,
2: tai,
1: Rietavas Skuodas.
2: Ai,
1: nu tai čia tiesiai dešimtuką, žinai.
2: Va, ir vaikam į Kretingą.
0: Gerai, linkėjimai nuskambėjo. Ačiū. O dabar, Ingrida, jums reikia pasirinkti, ar imat dvigubą klausimą, ar paliekat 5 taškus?
2: Paliekam.
0: Paliekam. Gerai,
1: tvarkoju, pasaugosiu rytoj į Skaivą šitą klausimą.
0: Viskas, aš pasiliksiu rytoj. Ačiū, Ingrida, jums už žaidimą, labai geras rezultatas. Iki, nu va, atvažiavo, Ingrida.
1: Esi ir atėjo buvus.
0: Ką?
1: Esi ir atėjo buvus.
0: Esu.
1: Kažkada. Ką pirkai, nesakai, kad mašit.
0: Ne, žinok, aš esu išrietavo kažkada nusipirkusi tokią dvigulę lovą geležinę su, nu, žodžiu.
1: Metalinė, ne?
0: Jo.
1: Aš, man atrodo, jei neklystu, Rietavė, dar senais laikais vaikystės, nes man šalia kaimas buvo ten daugėdai ar kažkas nadogio. Tai buvom, važiavom ir su pusbroliais matavomis rūbus, bet ten, žinai, tas, kur įeinėjant kartono uždengia, tai... žinai, kad nieks nematyt tavo kojų, žinai, trenginės, ką ten, ot laikai, galvo.
0: Tai linkėjimai visiems į Rietavą, laukiam antro raundo.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže. Grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
4: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus, kokybiškus produktus.
8: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.

0: 50/50. Reklama. O mano koinės galėtų būti tavo koinės. O mano koinės.
1: Taip, žinokite, turime antrąjį žaidimo raundą. Pirmajame sužaidė Ingrida labai neblogai. Atėjo, atsakė visus klausimus, surinko 5 taškus ir sako ačiū, linkėjimai artimiesiems į Žemaitiją ir tiek žinių. Turime puikių dovanų. Kartu su mumis yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, kurie dovanoja savo firminės koinės su kačiukais.
2: Taip, būtent toks prizas. Galėsite jau pradėti nešiot, kad ir rytoj pasiėmė, o galbūt šiandien Vilniuje pasiimsite. Žiūrim, kas laimė žaidimą. Šiaip 5 klausimai irgi, tikiuosi, žemiški tokie bus. Atsiliepia už kažkam.
1: Atsiliepia tu.
2: Labas.
1: Gerai. M1, sveiki.
3: Labas. Labas.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Taip.
1: Kas paskambino?
3: Lukas.
1: Iš kur?
3: Iš Kupiškio.
2: Luka, nesijaudinkit laiko, neskaičiuosim per daug, bet atsakykit kaip tik įmanoma greičiau. Užduodu 5 klausimus. Važiuojam?
1: Važiuojam.
3: Važiuojam.
2: Kur reperis Dreikas paslėpė savo naujausio albumo išleidimo datą? Tai ledo luitė, kuris po truputėlį tirpo atskleisdamas datą ar fanų bilietų apyrankėse, kurie to net neįtarė?
3: Antras.
2: Čia prasileidot, jau reikės dvigubo. Norit, nenorit. Sprinto dviračių svoris olimpiados rungtynėse pagal reikalavimus turi būti iki 6,8 kg ar ne mažesnis nei 6,8 kg?
3: Antras,
2: teisingai. Tokie reikalavimai yra. Dabar apie Paryžiuje vykstantį padavėjų lenktynės vykstančias. Kant padėklo be kavos ir kruasano dar turi nunešti lenktynininkai vandens ar šampano?
3: Vandens.
2: Neišpilstė vandens, dar vienas taškas. Kokia kaina tai yra, kuriems atsiejo sukurti GTA 6 žaidimo seriją, kuri bus pasirodys lapkričio mėnesį? Tai 2 milijardai dolerių ar 5 milijardai?
3: 5 milijardai.
2: 2. Ir tai yra labai daug, net 3,5 kartų brangiau nei brangiausias filmas. Ar Michaelas Jordanas yra žaidęs prieš Lietuvos rinktinę, jums reikia pasakyti, yra ar nėra?
3: Nėra.
2: Va, čia yra. Ir dvigubas klausimas jums nepadės, nes yra 92 metais žaidė prieš Lietuvą.
1: Dėja. Lukai, dėja, žaidimas yra toks, koks yra. Dvigubas klausimas jums šiandien jau taškų nepridės, todėl ačiū jums, kad sužaidėt. Sėkmės, lauksime kitą kartą prisiskambinant. O mes sveikiname Ingridą, kuriai atitenka puiki dovana, tai yra koinės su kačiukais. Jeigu mėgstate logiką, technologijas, kompiuterius ar norite suprasti, kaip veikia ateities pasaulis, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete renkasi tavo Hebra.
2: Opa, netgi taip. Fakultete studijuojama informatika, programų sistemos, duomenų mokslai, bioinformatika, matematika, kitos žodžių galit pasidaryti internete.
1: Tai pasižiūrėkite, kas tinka jums, mif.vu.lt. Užsukite, pasižiūrėkite ir ačiū jiems už puikias koinės su kačiukais.
0: Reklama.
4: Škuts. Pavasaris bunda su M1.
5: M1.
6: We were young.

0: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: norim pakalbėti apie tai, na, kaip galim padėti jums susigražinti energiją, na, kaip galim padaryti, kad jūs geriau jaustumėtės. Jums belieka tik tais klausytis ir paklausyti po to mūsų.
1: Reklama. Giliai tokios intrigos, nes mėliai vyrai, tokia tanuka, žinai. Labai gerai, žinokit, kai energijos, jeigu jums užtenka viskam, darbui, sportui, ir seksualiniam gyvenimui yra labai gerai, bet kartais būna, kad tų jėgičių ir nebeužtenka.
0: Aha, būna, kad grįžti po darbo namo, graži žmona aplinkui sukasi, o tu...
1: A vyras nebega.
0: O tau sukasi, galvoji mintis, kaip nusnaust posmą kitą, o ne kažkokios kitos mintis. Tai žinokite, laikas gražinti jėgas su trikologen Testoreval. Tai yra kompleksas, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę, vyrišką galią. Trikologen Testoreval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų, kurie reikalingi, kurios reikalingos veisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti.
1: Tai čia ne pažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai, vartoja būtent šį produktą. Dabar kalbėsime su Povilu, kuris išbandęs tai.
0: Povilai, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kaip nutiko, kad šis maisto papildas jūsų rankose atsidūrė?
2: Vis bandžiau tai vieną, tai kitą, tų papildų ir vis girdė apie tą trikologeną, sakau, reikia pabandyti.
0: Mm-hmm.
2: Pabandžiau, patiko, tai taip ir likau aš jį naudot.
1: Po kiek laiko jau pajutot, kad patiko, kiek reikėjo vartot?
2: Net neįpasėjus pakuotis jaučiau, kad efektas yra.
1: Jis kaip papajaus brolis, žinai, toks.
0: Na, klausykit, o kokie pagrindiniai pojūčiai atsirado?
2: Jeigu daugiau atsirado, tai va toks pirmas, kur pradėdė jaust, kad tu kitaip jautiesi, net.
1: Kažkaip pradėjo norėti daugiau veikti, nedaryti.
2: Ir taip tas.
0: Nu gerai, ar teisybė apie seksualinę energiją šneka?
1: Klaukiu klausimą šitą.
2: Taip. Tai visai pasigauni.
1: Visai visur, žinai.
0: Visai visur ir svarbu, kad nebūtų su bet kuo.
1: Nu taip.
0: Gerai, Povilai, ačiū Jums labai už jūsų pasidalinimą, už Jūsų patirtį, sėkmės ir toliau draugaujant su trikologenu. Su Povilu atsisveikiname, o Jūs galėtumėt pasisveikinti su šituo puikiu maisto papildu, nes... Pagalvokite apie tai, kad artėja ir tėčio diena. Ir tai būtų tikrai prasminga dovana tėčio dienos proga, trikologen Testoreval. Specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai darbingumui, testosterono palaikymui. O dabar ypač puikus metas įsigyti trikologen Testoreval, nes jeigu perka 3 vienetus, jūsų laukia dar ir dovana.
1: Norit sužinoti, tai įsigykite. Įsigykite produktus trikologenas.lt, o jeigu, pavyzdžiui, Anglijoje gyvenate, tai fenok.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse Commonwealth.com. Net yra ir Norvegijoje commonwealth.no.
0: Taip, arba galite įsigyti telefonu +370 633 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Ir dar kartą primenam trikologenas.lt.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
4: Renault. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 L 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26,900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Rožinė nuotaika? Rožinė. Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotykos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Reklama.

0: Viskas, mes Tomu jau įžengėme į trečią paskutinėje mūsų laidos valandą. Ir šiandien yra pirmadienis, dėl to šiandien kviesime jūs į labai smagią rubriką. Tai yra rubrika Top 6.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Top 6.
1: Reklama.
3: Nu ir ką, šią savaitę žaidimo draugas Biofarmacija kasdien klausytojams dovanos Magnus Rex maisto papildą, natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens, būtent gauto magnio bisglicinato maisto papildų liniją. Tikrai geriau pasijausit su šiuo papildu.
0: Taip, šį prizą ir šią dovaną gaus vienas iš mūsų klausytojų, kuris atspės daugiau top šešetuke esančių vietų, bet prieš tai mums reikia to top šešetuką sudaryti. Ir šiandien mes su Tomu sugalvojame, norime jūsų paklausti, koks garsas jus erzina labiausiai?
3: Koks? Statybų, kniaukimo gal garsas.
0: Remonto garsas.
3: Gal antros pusės kvėpavimas jums įveida, kur nors jūs.
0: Gal šuns lojimo, kaimynų šuns lojimo garsas jūs labiausiai erzina.
3: Katės rūja.
0: Oi, katė, kai mokslas būna, tai siaubingai jos klykia. Galbūt vaiko verkimo garsas. Galbūt žoliapjovės kaimyno garsas 6 valandą ryte jūs labiausiai erzina.
3: Taip, gal motociklai po langais važinėjantis.
0: Jo, vat aš vienu metu gyvenau šalia visai geležinio Vilko gatvės. Mhm. Tai baisiausia. Būdavo, tu jau kokia pusė 11 nuaini, žinai, jau.
3: Turim uždraust tokią valandą garsiai važinėti, ne?
0: Taip, tai va, tai koks garsas jūs labiausiai erzina? Dabar parašykite mums laiškę savo. Mes su Tomu sudarysime top šešetuką ir tada jau du klausytojai bandys atspėti, kasgi tame top šešetuke atsirado kokios vietos ir gausite puikių dovanų iš Biofarmacijos. Tai yra Magnus Rex maisto papildas ir Magnus Rex magnio bisglicinato maisto papildų linija yra be pridėtinio organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, be stabilizatorių ir be saldiklio.
3: Kaip pasakytų dėdė mano, be nesąmonių.
0: Magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, tai tinka ir jautresnių skrandžių savininkams.
3: Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį. Norėsit pradėti vėl kažką veikti.
0: Tikrai taip, Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas, o mes laukiame jūsų laiškų.
3: Mes jau turim favoritą. Jau turim.
0: Turim?
1: Mhm. Reklama.
2: Ne pirmas kartas. Ne pirmas kartas.

0: Reklama.
1: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
2: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
3: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
7: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: 6. Reklama.
1: Nu ką, viskas, turim savo top šešetuką, jeigu norite dabar laimėti labai naudingų dovanų, ne, nes mūsų draugas Biofarmacija nori jums padovanoti Magnus Rex maisto papildą. Tai yra natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Jeigu norite tokį gauti, prašom skambinti.
2: Ta jūra netokia ir negyva, ne? Kai tiek papildų visokių naudingų medžiagų. O kas yra faina, kad kažkoks tik paprašai mūsų klausytojų, jūs iškart mums duodat. Pavyzdžiui, šiuo atveju šitą sąrašą nenaudingiausių, nemaloniausių garsų.
1: Taip, labiausiai erzinantis garsai šiandien mūsų tokia yra tema. Ir gerai, pabandykime čia atsiliepti. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Agnė.
1: Agnė, labai malonu, kaip gyvenat?
3: Puikiai.
1: Puikiai gyvenat. Nu gerai, kad puikiai gyvenat, tai pažaisim, tuoj surasim tik tai jums kompanjoną arba kompanjonę. Vienas, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Artūras.
1: Artūras ir Agnė. Labai
2: malonus gerai. Balsai galim klausyti, reiškia.
1: Nerzina jūsų.
2: Nebus jūsų balsai, šitame sąraše.
1: Jūsų balsai nerzina mūsų. Labai gerai, tai ką, žaisim vyrai ir moteris.
2: Mhm. Pradėsim nuo Agnės tikriausiai, ar
1: taip,
2: ne?
1: Taip, Agnė pirma prisiskambino, nuo Agnės pradėsim. Agnė, spėkit, kaip galvojat, koks garsas yra top šešetuke?
3: Nemėgstamiausias.
2: Uh-huh.
1: Labiausiai erzinantis garsas.
2: Nu?
3: Katės miaukimas.
1: Kas toksai?
3: Katės miaukimas.
1: Katės miaukimas, sako
2: miaukimo.
1: Agnė.
2: Nu, žinokit, sąraše nebuvo.
1: Ne, žinokite, katės miaukimo mes neturim top šešetuke. Buvo paminėta porą kartų, bet į top šešetuką nepateko.
2: Artūrai.
5: Knarkimas.
2: Apa, penki taškai, ne?
1: Taip, Artūras šauna iš kart į antrąją vietą. Penki taškai, Artūrai, puiki pradžia. Knarkimas yra top šešetuke. Agne, dar turite du spėjimus. Koks jūsų antrasis bus?
3: Verkimas.
1: Verkimas. Vaikų verkimas yra.
2: Vaikų verkimas yra. Ketvirtoje.
1: Trys taškai, Agnė. Jums labai gerai.
2: Renkam toliau, Artūrai. Šaudykit.
5: Girgždančios durys.
2: Ne, nebuvo šito. Už top šešetuko čia jau taškų nesurinksit.
1: Nulis. Gerai, Agnė. Dabar jums labai svarbu pataikyti, kad prisivyt Artūrą.
3: Čepsėjimas.
1: O čia tai Agnė šauna tiesiai į pirmą vietą. Šeši taškai ir Agnė išsiveržia į priekį. Nu, Artūrai.
5: Uodo zvimbimą.
2: Turim.
1: Uodo zizimą turim trečioje vietoje. Keturi taškai.
2: Lygiosios.
1: Mes turime lygiasias. Fantastika. Mums reikės traukti burtus. Dar žinok, šitam žaidime lygiųjų kol kas nebuvo.
2: Geras, ne? Tai, nu ką, burtai.
1: Gerai, tuoj aš padarysiu.
2: Paskui atskleisim dar tuos likusius, kurie čia buvo paminėti, visą to top šešetuką. Belieka jau mūsų rankelę kliautis ir išsiaiškinti, kas laimi.
1: Op. Trauk.
2: Traukiu šitą, gerai.
1: Šitą.
2: Pasižiūriu. Parašytas Artūras.
1: Artūrai, sveikiname jūs. Jums šiandien puikus maisto papildas atitenka. Agne, ačiū už žaidimą. Nu ką, o mūsų... Ir aš dabar suplėšiau mūsų top šešetuką, nes burtus ant jo užsirašiau. Uh-huh. Taip, mūsų top šešetukas atrodo taip. Pirmoje vietoje čepsėjimas, antroje vietoje knarkimas, trečioje vietoje uodo zizimas. Toliau.
2: Ketvirtoje vaikų verkimas yra, ne?
1: Taip, penktoje šuns lojimas ir šeštoje motociklo garsas. Vum. Tai va, taip atrodo mūsų top šešetukas. Artūrai, sveikinam dar kartelį, jums dovana.
0: Oh, yeah. Pirmadienis.

0: Jeigu savaitgalis slepino mus išties puikių orų.
1: O taip, wow.
0: Tu vakar į liūtinę pakliuvai?
1: Aš kaip tik buvau nuėjęs į pizzeriją pavalgyti, kol pavalgiau praėjo ta liūtis, okay. Bet nors nežadėjo, kad lis rytoj.
0: Nežadėjo, žinok, aš vakar tai prisikviečiau žmonių į kiemą, žinai, ir mes visi ten šašlikiu, kad dar kažką kai kalė, tai šakės buvo. Reklama. Taip, mėlėjai bičiuliai, mūsų orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų.
1: Gerai, pasižiūrėkim dabar į tuos orus, nes kaip diena taip naujiena, rytoj 20 laipsnių, panašiai kaip ir šiandieną sostinėje viskas atrodys, šiandien beje 21 šiuo metu rodo.
0: Taip, žinokite, trečiadienį atkeliauja į sostinę lietus, bus apie 16, ketvirtadienį lyja 14 laipsnių šilumos, tačiau savaitgalį nepergyvenkit vėl, oras turėtų sušilti iki 20 laipsnių šilumos ir turėtų būti šiek tiek saulės pro debesis. Kaune mes turėsime rytoj 21, savaitgalį irgi apie 21 matosi. Klaipėdiečiai visą savaitę 15-14 laipsnių šilumos, be lietaus ir saulėta pas jūs bus. Šeštadienį turėtų būti 17, bet šeštadienį va lietaus jau jūs gausite.
1: Šiauliai. 19 rytoj, 16 trečiadienį, 14, ketvirtadienį 15, savaitgalis iki 21, bent jau šeštadienį. Kažkaip nesimato to tokio truktelėjimo, tokio stipresnio, žinai, kur 25, kad būtų.
0: Ne, kol kas nesimatom. Panevėžyje irgi rytoj 19 laipsnių šilumos, po to 15 bus, savaitgalį vėl bus apie 20. Tai tokie orai šiai savaitei, o jeigu jūs galvojate apie tai, kokia bus vasara, tai žinokit, dar neaišku. Bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių.
1: Tai jau galit planuotis, nežinau, pirkimui dviračio ar dar kažko, tai rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokit itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo tos vasaros planus.
0: Paraiška internetu, sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt. Reklama.
2: Šiandienas!
3: Taip!
2: Mes jūs mylim!
3: Šiandienas!

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O šiom

0: visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Nu ką, mūsų laida su Tomu šiandien jau baigėsi, bet mes jūs tuoj perduosim į vyrų keliauninkų rankas.
1: O kaip gera, aš žinai, kai 3-4 metus su Arnu keliavom dviesą, žinau viską, visas tas patirtis ir ką dabar išjaučiate vyrai, bet jau geriau pačių paklausti.
0: Nu ką, sveikiname su vyrais. Mes matom, kaip jūs mojuojat mums.
1: Nu, vyrukai, sakykit, kur Tomai jau esat girdėjau. Jūs ten?
2: Tomai, girdėjau, sakėjai, kad 3 metus į ekspediciją keliauju ir viską žinai, bet tu pats žinai, kiek kiekvieną kartą mes vis dar nieko nežinom, nes kiekviena ekspedicija, kiekviena diena pateikia vis kažkokius naujus surprizus, tu gali planuot. Kažkas viršų juokis ir sako, ai, jūs norite taip, tai bus priešingai.
1: Ne, tai visą laiką tas scenarijų
3: optimo. Čia esam dabar Grand Fjordą viešbutyje, kurį mus priėmė Nerijus, tai iškart siunčiam linkėjimus Nerijui, lietuvis gyventis Klaipėdoj labai smagiai priėmė ir būtent iš čia vesim savo laidą transliaciją.
2: Realiai mūsų misija susideda iš to, kad mes aplankom Norvegijoje gyvenančius lietuvius ir mums įdomu, kuo jie čia užsiima, ką jie čia dirba ir turime išbandyti jų darbus, tai realiai mes vakar buvom užsiknisę savo darbai. Turėjom turkytą audelę, nes turėjom rimtų problemų. Šiandien jau paprašėm Nerijaus, kad leistų išbandyti šiek tiek viešbučio gyvenimo darbų. Tai čia daug atlikom, daug patyrėm, tai jau mes savo laidoje papasakosim. O dar, Tomai, jeigu pamenė, kiekvienoje ekspedicijoje mes vis kažkokią dainą atrasdavom.
1: Aha,
2: tai turim, man atrodo, su Richardu ir šitos ekspedicijos.
3: Tai padainuosit? Žiūrėjai, kiti jau, Arnai, kad suskambėjo.
2: Jo, 3, 2,
3: jau blogai. 3, 2,

0: Kiekviena. Kiekviena. Kiekviena akimirka. Žodžiu,
1: čia šita. Galbūt iš kompakto jau rado šitą gabaliuką, kurį vežitas.
0: Ne, tiesiog...
2: Jo, čia Mango daina yra.
0: Ne, čia Neo.
1: Čia Neo, jo, Neo, tavo jo, tavo dalyne.
0: Jo, jo.
1: Tai kiek jau kilometrų ne, esat nuvažiavę? Nuvažiavę, kiek kilometrų?
0: Per daug.
2: Visuomis. Iš vis kiek čia dabar gaunasi? 1000 kokie 2-300 kilometrų manau važiuoti.
0: Gerokai virš 1000, nes vien iki Ventspilio yra didelis šmotas, tada keltų per jūrą ir jau nuo Stokholmo iki Geiranger šito miestelio, kuriame dabar esam, buvo dar apie 900 kilometrų, kuriuos išdaužėm per vieną dieną ir mes už vakar naktį čia buvom apie antrą nakties, nes kaip matė, turėjom nuotykius automobiliukų, likus 73 kilometrim užlinko Audinė.
1: Aš taip sakau, iki kelionės pabaigos jie visą automobilį kaip naują parvežė. Žinai, viską bus perinkė.
0: Tai šiandien perinkom bagažinę.
2: Ar nesušluota?
3: Atsidarė tą bagažinę, ar ne?
2: Bagažinė. Jo, atsidarė. Ačiū.
0: Prieš valandą kokią. Mm-hmm. Žinai, istorijose atrodo, kad mes čia, žinai, maždaug 10 minučių intervale viskas vyksta, bet realiai pusę dienos mes pragaišom dėl tos prakeiktos bagažinės. Tiesiog užsikirtos
3: pilna ir nieko.
0: O daug dalykų buvo sudėta į bagažinę.
1: Ten matyt radio technika.
0: Įranga, žinai. Prizai.
2: Ir svarbiausiai tą bagažinę sugadino operatorius mūsų ir jisai neprisipažįsta. Bet šiaip jis labai labai mielas. Tarp kitko, Karolis yra fantastinis žmogus ir jis
1: labai,
2: yra...
1: Labai. Perduokis linkėjimus, Karoliui.
0: Esmė, kad tą bagažinę atidaryti pavyko, bet spinos dar nesutvarkėm. Bet įdomus faktas, Rimas, kuris vakar padėjo sekmadienį, turėkime omeny, tvarkyti sankabą, virinom ten ir klijavom ir viską darėm. Jis atvažiavo dabar čia šito viešbutį.
2: Taip, šeima, jie yra kartu ir mes juos priimsime į eterį tikrai.
0: Ir Rimui dabar duosim darbą sutaisyti tą spyną. Tai,
1: Kurimas ten bėdo, žinai, jūsų.
0: Vėl, kas... Aš žiūriu, Rimas jau su vieno kojinėm sėdė. Eik, savo gerą.
2: Visa šeimyną su vieno kojinėm. Labai gerai. Kaip laidelė?
3: Mes gerai.
1: Chill, žinokit, saulė šviečia, 21 laipsnis, gražu, smagu.
3: Pas mus faina visai.
0: Jums gerai. Pas mus yra maždaug kokie plus 6. Visą laiką, kai čia atvažiavom, visą daiklyje. Ir šiuo metu mes irgi šiaip kadrą pastatę esam į fjordą gražų, bet užtraukta viskas ruku yra. Tai turbūt nelabai matosi.
2: Nebetrukdom Skaivą, jei reikia važiuoti, nes patogiai kamštį labai didžiulį už.
0: Žinai ką, Skaivą?
3: No.
0: Tu prie pulto.
3: Aha.
0: Skaiva vis laik būna atsiskaičiavusi, kiek dar reikia pakalbėti, kad jie susimiksuotų gražiai. Tai kiek dar liko mums pakalbėti?
3: Ne, žinau, galim jau baigti kalbėti.
2: Duodu supras, kad čia nieko gero nėra.
1: Tai atiduosim šiandien visą laidą jums dviems ir aš sėdėsiu prie pulto ir miksuosiu.
3: Kalbėsi dar per savo laidą pakankamai daug.
1: Teisingai.
3: Viską turėsit išsipasakot.
2: Mylim, bučiuojam.
0: Pasilgom, tikrai nuoširdžiai pasilgom.
3: O kaip pasilgsit po savaitės, dar jūs pagalvokit.
0: Mum atrodo, kad mes čia metus laiko esam šiaip.
3: Mum irgi taip atrodo, kad jūs jau ten metus laiko esat.
1: Dar pradžia, dar pabūkit. Bus
3: gerai, viskas vyrai. Geros laidos
2: gana,
3: iki pasimatymo. Ate.
0: Iki.

0: visada labai.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele 2 verslui, kam mokėti daugiau?
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
7: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euro 89. Maksima tai, ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda meteorologiniais balionais susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Pasak profsąjungų, organizuotas nusikalstamumas Lietuvos pasienio regionuose daugelį metų daro sisteminę įtaką statutiniams pareigūnams ir vien represinės priemonės šios problemos esą neišspręs. Profsąjungos ragina didinti finansavimą statutinėms įstaigoms, sparčiau kelti pareigūnų algas, nes esą tai būtų efektyviausia investicija į kovą prieš kontrabandininkus. Generaliniai prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 000 registrų centro duomenų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis priežasčių, kodėl iš pareigų turėtų pasitraukti ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Parlamento vadovo teigimu ministras neturėtų prisimti atsakomybės, nes esą nebuvo signalų, kad kažkas nebuvo daroma. Dabar atleistas registrų centro vadovas Adrijus Jusas tikina, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau reikalingo finansavimo politikai skirti iki šiol nesutiko. Ekonomikos ir inovacijų ministras tikina, kad finansavimas pamažu buvo didinamas. Sinoptikai žada orų permainas, kurios į Lietuvą vėl gražins vėsesnius orus. Daugelyje rajonų perspėjimą apie stipresnį vėją. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gelbėtojai kol kas didelio pavojaus neižvelgia, tačiau netmeta, kad sustiprėjęs vėjas gali palaužyti medžių šakų, o taip pat patarė gyventojams surinkti lauke paliktus daiktus.
1: Siaučiant, pučiant stipriam vėjui nereikėtų po medžiais elektros perdavimo bei ryšių linijomis statyti savo automobilių, negalima artintis prie nutrūkusių elektros laidų, iš kiemų, balkonų, iš pastatų į vidų reikėtų sunešti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, taip pat sandariai uždaryti langus ir duris. Buvo pavasarį keletą dienų, kai vėjas buvo intensyvesnis, bet kad būtų padaryta kažkokia žala, turtinė žala, tai mūsų tarnyba to nefiksavo. Tai buvo pavienių situacijų, kai ugniagesiai gelbėtojai vyko šalinti nukritusių medžių. Pavyzdžiui, praėjusiais metais dėl žaibo iškrovos iš viso kilo 22 gaisrai. Ir daugiausia va tokių gaisrų būtent ir kilo vasarą ir pirmąjį rudens mėnesį.
0: Sinoptikai gūsingą vėją daugiausia prognozuoja Kauno, Alytaus, Vilniaus, Utenos apskrityse. Jungtinėje karalystėje pirmadienį fiksuotas karščiausios gegužės dienos rekordas. Šalia Londono termometrų stulpeliai kilo iki 33,5 laipsnio Celsijaus. Nacionalinės meteorologijos agentūros teigimo ligšiolinis karščiausios gegužės dienos rekordas buvo beveik 33 laipsniai, užfiksuoti prieš daugiau nei 100 metų. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Jei, labas dar kartą.
1: Labą dieną. Aš pradėsiu nuo padėkos Arnui. Arnai, iš karto ačiū tau, šitą vyrų ekspediciją man jau patinka.
0: A tu durnas. Ačiū tau.
1: Arnas pasiūlė, galvojau, svarščiau čia veltis šitą visą reikalą, bet iš tikrųjų gyvenam puikiai. Mes pirmą eterį iš... Norvegijos vežam.
0: Norvegijos. Šiaip su Tomu mes jau šilto šalto praėję 3 metus iš eilės su Tomu važiuodami į ekspedicijas. Kažkaip norėsi, kad ir kiti kolegos pabandytų ir suprastų, apie ką tai eina kalba, nes kol tu nepabandai pačios ekspedicijos, turbūt būnant Vilniui, sunku įsivaizduoti. Nu,
1: ar gailėsi jau, Arnai, kad man pasiūlėjai?
0: O, ne, tikrai nesigiliu, bet aš noriu paklausti tavęs, ar tu jau supranti, apie ką tos būna ekspedicijos. Tai nėra tralialia pasivažinėti, ir, aišku, yra dalis ir nuotykio.
1: Suprantu, kad tvarkyti mašiną reikia. Čia, ką supratau, kad reikia tvarkyti mašiną. Nu, bet... Kažkokiu tai būdu.
0: Ar tavęs tvarkyti dar nereikia remontuoti?
1: Gal vakare, nežinau, mes turim savo būdą tvarkymą, mes su Arnu miegam dabar 2 dienas miegam kartu vienoj lovai. Tai labai gerai atsirefreshinti jėgom ir tiesiog išmiegoti vienoj lovai ir viskas baigis.
0: Manau, Richardai, kai tokie vaizdai pabudus ryte pro langą, tai jau koks skirtumas ar ant žemės miegoti, ar dviese vienoj, šiaip labai patogioj lovai.
1: Jo, bet šiaip kreipiamės į klausytojus, kurie šiuo metu su M1 esate. Labai labai norim padėkoti tiem, kurie sekat, žiūrit, klausot, kol kas tik tai Instagram'e YouTube'e dabėje jau yra pirmasis video.
0: Čia yra labai labai svarbi info. Mes visą savaitgalį keliavom iki šitos vietos ir viskas buvo filmuota, dokumentuota. Vakar, labai vėlai vakare, jau baigė montuoti pirmą video apie tai, kaip mums sekėsi važiuoti iki čia.
1: Taip.
0: Ir pilnas video jau yra YouTube kanale. Tai įveskit M1 vyrų ekspediciją ir jūs pamatysit visą dokumentiką, kaip mums sekėsi iki šios dienos.
1: Taip, o nuotykių tikrai trūko, tiksliau,
0: tau dar trūko nuotykių?
1: aš trūkęs buvau, kaip ir girdit, nebepašnikau normaliai. Sankaba sugedė buvo, šiandien tvarkėm ir spinelę dar iki galo nesam susitvarkę, dėl to mes turim šalia Rimą.
0: Rimas realiai yra mūsų superhero. Čia, aišku, pirmoji žvaigždė yra pati Audelė. Jos beje ir vardas yra pagal situaciją, pagal nuotaiką, jinai būna arba meilužė, arba meilutė. Bet super herojus šitos ekspedicijos ir jeigu ne jis, greičiausiai ji čia ir būtų pasibaigusi, nes tiesiog mašinai buvo kaput, taip galim pasakyti.
1: Tai trumpai tariant, mums po problemus rašė daug žmonių, kad gali pagelbėti ir parašė Rimo žmona Rasa, sako, aš turiu savo nuostabą vyro, kuris turi autoservisą, netoliesi jūsų ir gali pagelbėti. Tai Rima šalia jūsų kamerų galit pamojuoti. Rimai, labas ir gal į mikrofoną dar netyčia.
2: Sveiki, sveiki visi.
1: Gyveno Norvegijoje kiek laiko gyvenat?
2: 9 metai.
1: 9 metai, ne? Žmona 4 metai šalia. Atsivežė, žodžiu, neiškentė.
2: Taip.
0: Rimas savo gyveno ramų savo norvegišką gyvenimą, planavo savo sekmadienį kažką pakepti mėsytę ir staiga ateina Rasa ir sako, žiūrėk, čia M1 atvažiavo ir turi rimtų bėdų ir Rimas buvo išluptas praktiškai iš poilsio sekmadieninio.
1: Kokios pirmos mintys buvo? Prakeikit mus truputėlį? Ar kaip tik faina buvo pagelbėti lietuvaičiams?
2: Gal neprakeikiau, bet tiesą pasakius, taip tingu buvo važiuoti. Bet kita vertus pagalvojus, na, kas daugiau padės?
1: Bet jau irgi taip gali nutikti.
2: Kas daugiau, jeigu nerimukas?
0: Čia reikia suprasti truputėlį Norvegijos mastelius ir pačią lokaciją. Čia nėra taip, kad kažkur ten... 3 kilometrų spindulį rasi 5 autoserviziukus. Čia yra slėnis, čia yra tarp fjordų, tarp kalnų. Ir čia yra praktiškai viena opcija, o automobilis buvo sugedęs taip, kad su jo važiuot buvo labai sudėtinga, mes neturėjom sankabos. Tai Rimas buvo vienintelė mūsų viltis. Ir ta viltis padarė taip, kad ekspedicija testus.
1: Taip, Rimai, tai trumpai papasakokit, kas buvo su ta mašina, kaip tvarkėt, nu taip trumpai 2-3 sakiniais, jeigu man aišku neišeis. Kas ten buvo? Kažkoks varžtas nulūžęs, ne?
2: Jo, tai pagrindinė problema buvo, kad kaip ir visi jau žino, dingo sankaba, bet tai, nu, labai daug gali, labai daug gali būti gedimų. Tai tiesiog buvo sunku nuspręsti telefonu, kai gavom šitą informaciją, tai teko keltis, lipti iš lovos ir važiuoti padėti lietuvaičiams.
1: Ir kaip pradėjo tardyti, ką radot, kas
2: tai,
1: ten buvo?
2: Žodžiu... Dabar čia kaip techniškai paaiškinti, žodžiu, sankabos, cilindro, valdymo svirtelė nulūžus.
1: Jo, laikykitės, klausytojai, dabar šitos visus žargonus
0: girdėti. Aš paprasčiau pasakysiu, sankabos pedalas ir cilindriukas, tarp jo yra tokia kaip šakutena ir ten yra varžtas, kuris jungia tą dalyką.
2: Jo.
0: Tai lūžo tas tarpinis varžtas.
2: Pavadinkim tą varžtą, kuris tai sulūžo ir to pasekoje neturėjo sankabos, automobilis negalėjo važiuoti.
0: Kai dinksta sankaba, būna ten keletas variantų. Gal yra variantų turbūt, kur galima kažką ir vietoj paremontuoti, bet šiuo atveju reikėjo ir virint, ir šlifuot, ir mes be autoservizo, konkretaus fizinio autoservizo, niekaip nebūtumėm apsiverti.
2: Taip, taip. Tiesiog aš atvažiavęs irgi minėjau, kad jeigu trosas, tai mes kažką gal ten galim sugalvoti, užrišti, priveršti ir, ir tęsti kelionę bent jau iki serviso su sankaba. Bet kadangi ten hidraulinė sankaba buvo ir nulūžė tas varžtas, tai...
1: Tai labai noriu
2: tai
1: padėkoti jums.
2: Profesionalaus vairuotojo, kuris galėtų nuvairuoti.
1: Tai Arnas dėl to ir važiavo. Arnas gerai, dėl to ir važiavo. Ja.
0: Šį kartą jau šlovės spinduliuose, ne aš maudausi. Čia yra Rimas, visiškai superherojas.
1: Rimai, o šiaip
0: reikia suprasti dar, aš turiu trumpai, reikia suprasti dar šiaip norvegišką tą kultūrą, visą konceptą to šalies. Sekmadienį arba laisvą raudoną dieną, kad kažką išjudinti ir kažkuriai daryti, nu čia praktiškai yra misija neįmanoma. Tai ačiū Dievui, kad šiaip norim pasidžiaugti visais lietuviais, visa lietuvių bendruomenė, nes kai mes tik įdėjom story, kad turim gedimą, visi pradėjo rašinėti siūlyti pagalbą, klausti, kaip mums sekasi ir iš Olesundos kaiminė. Tai Rimas sulaužė visas tas norvegiškas tradicijas ir pagelbė.
1: Atidarė da, laisvadienį savo autoservisą. Tai apie jį kalbant, kiek lietuvaičių atvažiuoja pas jūs tvarkytis mašiną? Labai trumpai, jo, eteris baigėsi.
2: Negaliu pasakyti skaičiais,
1: bet atvažiuoja, ne?
2: Bet tikrai atvažiuoja, kreipiasi ir padedam kiek galim.
1: Pigiau padarot lietuviams, ar kaip tik?
2: Na.
0: Apie kainas nekalbam, apie kainas nekalbam.
1: Bet svarbiausia sutvarko, čia esmė, kad sutvarkytų.
0: Aš kitaip noriu paklausti, jeigu ne mūsų atvejis ir ne tas skubi pagalba, bet vat tokio gedimo atveju, turint omeny, kiek dar reikėjo automobilį gabenti iki serviso, na, bet kam kitam, nesvarbu lietuvis, ne lietuvis, kiek maždaug tokia paslauga bendrai galėjo atsieiti tūkstančių? Su atvežimu, tralais ir visais kitais.
2: Sunku pasakyti tikrai pinigais, bet...
0: Pusantra bus.
2: Bet tai būtų nepigu.
0: Nepigu.
1: Mums taip sakė, tas, kur sustoja, jo, it will be too much for you guys, kai mes kalbėjom apie tralo kainą. Jo,
0: ir turbūt pats pagrindinis visos šitos istorijos moralas būtų ne tai, kad gedo mašina Rimas taisė, taip jau už tai padėkojom, bet tas ryšys, kuris užsimezgė tarp mūsų, nes po tokį suremontavom automobilį, mūsų dar diena nesibaigė. Rasa, Rimo žmona, kuri šalia sėdė dabar telefonu filmuoja, Rimas pasiėmė mūsų į savo jau asmeninį automobilį ir dar padarė tokią mini ekskursiją po čia fantastiškas vietas. Tai ką noriu rezimuoti, žmogiškumas yra turbūt pirmiausia ir mes turėjom fantastišką dieną vakar su jumis.
1: Taip, Rasa, kam norit linkėjimus perduoti? Tiesiog va dabar turit galimybę perduoti linkėjimus. Kams, bet kam?
3: Savo šeimai.
1: Ačiū. Išgirdot ir atselę. Labai gerai. Tai dar kartelį, Rasa, Rimai, esate auksiniai žmonės. Labai džiaugiamės, kad jūs sutikom ir tikimės, kad spinelę dar padėsit tvarkyti.
0: Ir be visos ekspedicijos metu mes turėsim šiek tiek netradicinį tą eterį, galbūt ir ilgesnius išėjimus turėsim, nes gyvenam čia ir dabar, pasakojam tai, ką jaučiam, iš tikrųjų emocijų patiriam tiek, kad net sunku surinkti vieną vietą ir viską papasakoti, daug dalykų vyksta, tai...
1: Parašykit.
0: Žiūrėsim, struktūra šiek tiek laidos gali keistis šią savaitę.
1: Tarp kitko, jeigu bus kažkokių klausimų, galit parašyti žinutę vedėjams. Mes paskaitysim, jeigu ką galėsim atsakyti į klausimus, jei kažkam kažkas, tarkim, kiltų arba norėtumėt kažko paklausti.
0: Kad ir kaip norėtumėm dar daug dalykų papasakoti, mes dar turim visas daugiau nei 2 valandas, tai šio metu dėkojam Rimui, galim jam ir paploti.
1: Čia galėjo dar, Rimai galėjai pasakyti, kad myli žmoną, bet nepasakėt, nepraleidau šansą, viskas jau.
2: Pratau.
0: Sakė, vieną kartą jau sakė prie altoriaus.
1: Jo, viskas gana. Dar muzikos, ne?
0: Eina prie muzikos ir grįšim pas jūs dar tikrai.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
8: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Velkommen til Norge, nu gal, nežinau, teisingai perskaičiau. Klausia, ar į Strandą atvažiuosit, aplankysit. Tiesą pasakius, į Strandą aš turėjau asmeninį planą sekmadienį vakar nuvažiuoti, nes ten radau golfo aikštyną. Ir galvojau, kad turėsim laisvą dieną, bet planai pasikeitė greit, kai jaudelio sugedo, ne?
1: Jo, planai čia greičiai, keičiasi labai greitai. Jeigu neatvažiuosit į Strandą, gausit į Sprandą.
0: Į Sprandą.
1: Jo, toks buvo dar prie laiškų parašyta. Dabar grįžtam į eterį, ne?
0: Grįžtam į eterį ir turim šalia savęs dar vieną superherojų.
1: Aš nežinau, kokiais žodžiais epitetais reikėtų jį tinkamiausiai. Gal net tokių nėra žodžių, žinai, kaip reikėtų Nerijų tikrai įspūdingai pristatyti.
0: Bet kas man yra svarbu, kad ta mūsų ekspedicija yra iš tikrųjų gavusi prasmę. Nes ne patys savo čia kažkokie mes faini, ne dėl savęs čia važiuojam, kad, bet tas mūsų atvažiavimas žmonėms gyvenantiems čia labai yra svarbus dalykas ir rūpi, nes būtent jūs registravotės projekto pradžioje, kurie norit būti aplankyti. Ir vienas iš tokių asmenų buvo Nerijus, kuris ne tik kad užsiregistravo mūsų registracijos formui, bet dar parašė tokį labai ilgą laišką ir kai perskaitėm, supratom, kad nu, mes negalim neaplankyti Nerijus. Tai labas Nerijau!
2: Sveiki, sveiki.
1: Kaip gyvas?
2: Nu, dar jo.
1: Ar neužknisom? Neužknisom?
2: Ne, gali ilgiau pabūti.
0: Tai, Rimo žygdarbis mes jau apkalbėjom eteryje, bet be tavęs, Nerijau, mūsų iš vis nebūtų buvę šitoj galerui. Tu esi kaltininkas, ar nekaltininkas, galbūt net netinkamas žodis, ta priežastis, dėl kurios mes atvažiavom čia, Ir tokio svetingo sutikimo aš negalėjau net gražiausiams
1: sapnės apmoti. Pritariu tavo.
0: Visų pirma, naktį jisai važiavo mūsų pasiimti nuo kalno, kai sugedom. Parą pratėsi mums čia galimybę gyventi viešbutėje, kuriam dirba Nerijus. Ir visas, nu, mes čia jaučiamės tiesiog kaip karaliai. Nerijus dėka.
1: Jo, Nerijau, tai už ką mums taip gerai? Visų pirmiausia, atsakyk, už ką?
0: Kuo mes čia taip jau nusipelnėm?
1: Kaip tavo atrodo, kaip atsakytum?
2: Aš sakyčiau, Irgi teisingai, bet sakyčiau, kad kažkiek praskaidrinot ir mum
1: kasdienybę, ne?
2: Kasdienybę. Mm-hmm. Tuo labai retai sulaukiam tokių svečių, tai buvo tikrai nuostabu priimti okay. ir sulaukti jūs.
1: O kai registravotės, prisimeni, kaip registravai, dabar asmen, kodėl nusprendė, kad reikia registruoti?
2: Iš tikro, man draugai atsiuntė ir sako, užsipildyk, sako, tikrai sulauks. Tai vat. Draugų dėka.
1: Draugų dėka čia
2: jo,
1: viskas.
2: Jo.
0: Plius minus čia, šiaip labai daug lietuvių gyvena, bet plius minus jis vieni kitus šiek tiek žinot, bent jau ten išmatymą iš kažką, ne?
2: Kažkiek aplinkui, jo, vis tiek kažkiek esam girdėję vieni apie kitus.
0: Tai aš primenu, kad viena iš mūsų ekspedicijos, vienas iš tikslų yra ne tik aplankyti čia gyvenantis lietuvius, bet ir sužinoti, ką jie čia dirba. Tai Nerijus, gal tu pats gali papasakot labiau konkrečiai, koks čia yra tavo darbas, už ką tu esi atsakingas, nes tu čia toks kaip viešbučio šito, toks kaip savininkas praktiškai vaikšti.
1: Už kiek pastatų esi atsakingas, nes kur bevažiuotų šitą miestelį, visi lenkia, galva žemai pamatė Nerijus.
0: Jo, mes ryčką pastebėjom, kažkur įeinam, kažkas kažko neleidžia, mes sakom kodinį pavadinimą Nerijus. Ir staiga, čiukš, viskas galima. Tai pasakot, Nerijau.
2: Tai džiugu, kad taip sudarė įspūdį, bet šiaip esu maitinimo padalinio vadovas, tai valdau viešbučio maitinimą ir mieste bistro kavinę. Tai dvi vietas.
0: Mm-hmm. Kiek metų pats esi Norvegijoje?
2: Vienoj vietoj dabar, tarkim, ištisai 5 metų jau eina.
0: Mm-hmm. Aš galvoju dabar tą visą legendą apie ten tą griūnantį kalną. Dabar pasakojam ar pasiliekam? Dar...
1: Gal negazinkim, gal Nerijus nežino, tu dar nemigos.
0: Nerijau, tu pats šitą istoriją gerai žinai, nes tai nėra ne istorija, tai yra tikras faktas. Žinai pilnai, kaip čia viskas gali būti?
2: Dalinai, bet gal ne 99%, bet apytiksliai.
1: Šitas miestelis yra vietoj, kur yra aukščiausi kalnai Norvegijoje, ne? Visam apytiksliai, ar ne? Ir yra vienas kalnas, kuris gali įkristi iš čia esantį fjordą, ar ne?
0: Jis jau skyla.
2: Taip, jis skyla, jau. Skyla, po truputį kiekvienais metais jisai tas įskilimas didėja. Ir kažkada tikėtina bus taip, jog jisai nuslys.
1: Yra veiksmų planas.
2: Jo.
1: Yra sirena, ją išgirsti ir turi 10 minučių iki tsunamio.
2: Nu, galime ir taip pasakyti.
0: Jeigu trumpai papasakot, tai tas atskilęs kalnas, jeigu kai jis atskils, nes jis kažkada tikrai atskils pilnai ir kris žemyn, jisai kris į vandenį, nes visas šitas miestelis yra slėnė, aplink yra kalnai, ir nuslinkęs kalnas šitame ežere sukels milžinišką bangą apie ten 50 metrų, ir jį tikrai ateis iki šito miestelio, tai reikia išgirdus sirenas kilt čia 80 metrų.
2: Į aukščiausią vietą miestelio, tai keliais... Taip. Iš miestelio lauko.
0: Pagal tai, kaip mums čia sekėsi, kol kas ta ekspedicija, jeigu tai būtų nutikę šią naktį, mes būtumėm su Richardu niekiek nenustebę, manau.
1: Kažkaip jo vejasi. Bet kita vertus, gal yra visai gerai žinot, kad tokia kad tai gali nutikti, nes tu gali taupyti ant dažų, nepersistengti, dažant, žinai, išpakliuojant namus, tvarkant, nes tu, žinai, vieną dieną.
0: Tai, žinai, tai istorija, prie ko aš linkiu. Nerijus, tai čia gyvena. Koks yra jausmas čia gyvent? Viena vertus tai yra neįsivaizduojamai gražu, kita vertus tu žinai, kad bet kurią akimirką gali atsitikti. Aišku, tas gali būti ir po milijono metų šitas įvykis, gali atsitikti ir šiandien. Yra kažkoks toks, kur vis pagalvoju, o jeigu čia pareitų tą bangą?
2: Iš tikrųjų, gyvenant čia, įskaičiau jau labai retai. Pradžioj, pirmais metais, kai buvau, gal buvo tas toksai.
0: Ypatingai, kai filmą pasižiūrėjote, ne?
2: Būtent, ypač jeigu ir svečiai, ir mūsų draugai vis tiek atvyksta aplankyti, ir kurie pamato filmus, ir tikrai kartais jau irgi naktį nebemiega, ir ai, tai gal jau važiuosi.
0: Apie visą šitą dalyką yra filmas sukurtas, jis vadinasi Banga.
1: Jo, The Wave, galit pasižiūrėti. O šiaip baigiant mūsų pokalbį, vis tiek grįžtam prie jūsų, Nerijau, kada grįšit į Klaipėdą, kada grįžtat į Klaipėdą ir kokie planai ateity grįžtant apskritai į Lietuvą?
2: Planai šiokie tokie yra, bet tikėkime netolimoje ateity į Klaipėdą. Yra ir verslo idėja, ir viskas, vieniškių namai.
0: Čia gerai, bet namuose geriausia vis tiek.
2: Namuose geriausia.
0: Be abejonės. Nerijau, dėl mūsų padarėjai labai daug. Ką mes dėl tavęs galim padaryti, kad tu grįžtum į Lietuvą? Ar galim kažką prisidėti dėl to?
2: Manau, pasikreipsiu ateity.
0: Manau, kad jeigu mums dar kažkada prireiktų grįžti į Norvegiją, mes irgi pasikreipsime į tave, Nerijau.
1: Tai kaip gali šitą viešbutį rasti kiti žmonės, kurie norėtų atvažiuoti, apsilankyti, pamatyti, ką mes matėm ir patirti šitą visą tikrai didelį malonumą?
0: Kaip fantastika.
2: Lengviausias būdas booking sistema.
1: Aha, kaip vadinasi?
2: Grande Fjord Hotel.
1: Grande Fjord Hotel, įsidėmėkite.
0: Geiranger.
2: Geiranger.
1: Jo, tai važiuokit, tikrai pasirūpins kodinis žodis Nerijus. Ateinat Nerijus, viskas.
0: Tai mes su Richardu dar kartelį dėkojam Nerijui, nes jeigu ne jis, mūsų čia nebūtų, o esam labai laimingi vis dėlto, kad mes čia esam ir kad susipažinom su tavim. Aš jau tau nekartą turbūt sakiau, tu esi fantastiškas žmogus, už tai mes už viską tau esam labai dėkingi.
1: Mojuojam į kamerą ir padėkojam visi Nerijui.
0: Nerijui, gali kažkam linkėjimus dar perduoti.
1: Jo, perduok linkėjimus. Mamai.
2: Linkėjimai šeimai, Paulinai su Luku, kurie aš jį paskatino užpildyti.
1: O.
2: Tai taip pat šeimai ir visiems kitiems draugams.
0: Ačiū tau, Nerijau.
2: Ačiū jums.
0: Gerai, mes netrukus grįšim pas jūs, einam prie muzikos.

0: super hitai. Ermitaže visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: vienas. Reklama.
1: Nepaslaptis, Arnai, kažkurioje vietoje šitoje ekspedicijoje, gal pirmą dieną, kai važiavom, man į galvą atėjo tiesiog jausmas noras, noriu ledų, žinok.
2: O, čia buvo pirmas Ričardo noras.
1: Ir pavyko išgazinti kolegas, nes jie galvojo, kad kažin kas čia nutiko, gal mašina sugedo, bet iš tikrųjų ledų tuo momentu labai reikėjo, nes dar saulė švietė, tai būtų labai pravertė, jeigu tai būtų buvę pols ledai.
2: Mes turim čia tokį gražų pols ledų žaidimą ir aš galvoju, geresnio žaidėjo šitam žaidimui ir nesurasi, nes Justas šiaip yra pripratęs prie šalčio ir jam patinka ir tos šiaurinės meškos turbūt ir ledai ir šaltis, nes šįryt su Justu mes šitam fjorde, šitam ežere ėjom maudytis. Aš negalėjau net patikėti, kad tokio šaltumo vanduo bus. Aš žiemą jakite kartais lendu. Čia yra kalnų vanduo. Justai, kaip dažnai lendi pats tenai? Labas.
3: Sveiki, šiaip stengiuos kiekvieną dieną.
1: Rimtai?
3: Šiaip to atsikėlus.
1: O ne šaltas vanduo? Lemba, 3 laipsniai.
3: Labai šaltas.
1: Labai šaltas. Bet užsigrūdinė,
3: ne? Vasaro iki 10 pakyla.
1: Okay. Justas dirba šitam viešbutyje taip pat, ar ne? Kokios pareigos tavo yra?
3: Aš esu irgi virtuvės šefas.
1: Čia visi šefai yra virtuvėje.
2: Visi šefai čia.
1: Jūsų 19 šefų čia.
2: Aš sakau, kodėl toks skanus maistas čia. Viską valgom, viskas tobulą. Justai, turim labai tokį paprastą žaidimą. Pols Meška užduos tuo klausimą. Mes patys realiai jo net nežinom, tai išgirsim audio failą, tuo ausinėse išgirsi tą klausimą. Esmė tokia, kad P-O-L-S yra 4 raidės ir atsakymai prasideda iš kažkurių iš tų raidžių. Tai šiandien atsakymas, aš kiek žinau, bus iš P raidės.
1: Iš P raidės. Reikės iššifruoti. Jūs išgirsite garsinį failą, ne? Garsinį, nu, garsiuką išgirsite ir jums reikės atspėti, kas yra užkoduota.
2: Tai išklausykim meškos klausimo pradžiai ir tada bandykim jį atsakyti. Jeigu teisingai atsakysi, turėsim tau dovanų. Tai paklausom, ką meška nori šiandien paklausti.
4: Sveiki, čia kalba Pols Meška. Kai čia ateinu, būna labai karšta. Vos atėjus reikia nusirengti, likti tik su glaudėmis. Nors galima ir be, bet ne visur, nes gali gauti per riešutukus už tokius bairius. Žodžiu, čia būdam vasarą, čia yra daug vandens ir kai šiek tiek pagulinėji, iškart norisi ledų. Kokia čia vieta, a?
1: Paplūdimys. Iš peraidės, neįmanoma atspėti. Jūs tai iš kur tokios žinios? Taip, paplūdimys, pležas, teisingas atsakymas.
2: Žinok, labai jokinga, beje, mes ir tekėjom audytis, tu matai per langą, ten ta, nu, ta akmenų krūvelė. Aha. Ten yra parašyta beach of gerangė. Tai čia yra paplūdimys.
1: Ant tų akmenų, ne?
2: Turbūt įsivaizduojam šiek tiek kitokius paplūdimius įpratę, bet čia irgi yra fantastiškas paplūdimys. Taip, pležas arba paplūdimys, teisingas atsakymas.
1: Dabar belieka išsiaiškinti, kaip plukdysim, kaip vešim sraigtas mergasiukoja pols dėžė ledų.
2: Galim sutart taip, Justai, gal turi kažkokių draugų giminių, kuriems norėtum Lietuvoje padovanoti šitų ledų, mes juos išsiūsim, o tau mes jam vieno specialių prizų dar padovanosim už teisingą atsakymą. Tinka?
3: Tinka, tinka.
2: Tai susitarsim. Mes dar trumpai tada turim papasakoti ir apie Pols mūsų draugus šito žaidimo.
1: Taip, tikrai gerai visiems žinomi ledai Pols ir daugelio pamėgti galima sakyti ledų ant pagaliuko, talonas, pienas, sviestas, grietinėlė susijungia į švelnę, purė ledų masę, kuri pagardinta įvairiais priedais ir glaistus sukuria subalansuotus derinius.
2: Skamba kaip geri šefai gamina šitos ledus, geri ingredientai, ne, skonį įvairovė tikrai didelė, turtingas plombyras ir liesesnis klasikinis vanilinis skonis, citrininiai arba šokoladiniai ledai yra fantastika, karamelinė arba be laktozės irgi yra labai gerai. O šio sezono naujiena kokia?
1: Taip, Pols ledai su baltu glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais. Oi, kaip čia gerai skamba. Būtinai paragaukit. O dabar Arnai kartu ir Justas. Čia va, žiūrėkit, va jūs
2: čia tokia turimte, mes galim chorų. Nes Pols ledai visada labai. Fantastika, pasiplokim
1: patys.
2: Justai, gera buvo turėti eteryje, buvo gera šiaip su tam susipažinti. Gaila, kad jau po transliacijos.
1: Man atrodo, karbonatas to jau svyla, ne?
3: Tikriausiai jo.
2: Gerai, tai gerų tau maudynių visada šitame ežere, gerų klientų visada linkim ir ačiū. Tikėkime, dar kažkada gyvenime pasimatysim.
3: Taip, jums geros kelionės.
1: Ačiū.
3: Ačiū labai.
1: Muzika.
2: Muzika, maestro.
0: Muzika.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet už 42 milijonus eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objekto, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, pirmiausia asfaltuojami blogiausios būklės žvyrkeliai, kuriais mo intensyvumas didžiausias.
1: Paskui jau pereisim prie tų žvyrkelių, kurie yra geresnės būklės per ateinančius 5-8 metus bus galima dar labiau sumažinti žvyrkelių skaičių.
0: Tačiau savivaldybė sako, kad ministerijos pažadai nevykdomi. Regionų gyventojų susisiekimą pagerinti galinčiam žvyrkelių asfaltavimui skiriama palyginti nedaug lėšų. Merai piktinasi, kad šiemet į programą dalis savivaldybių apskritai nepateko. Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sako, kad Via Lietuva nesižvelgia į savivaldybių prioritetus, žvyrkelių asfaltavimas vėluoja.
2: Leido pasirinkti 3 prioritetinius kelius, mes pasirinkom, sudėliojom tą savo matymą ir kaip buvo starti prioritetų jau turėjo būti išasfaltuota praėjusiais metais. Ir va šiemet jau kalbant su Via Lietuva, jie mum irgi tą informaciją pasakė, kad asfaltuos bent jau šiemet netgi pasirenka kitą prioritetą, nors mes su gyventojais bendraudami žinom labiausiai, kurios to žvyrkelius reikėtų asfaltuoti, tada kam savivaldybių klausimų.
0: Iš viso Lietuvoje šiuo metu yra apie 5000 km valstybinės reikšmės žvyrkelių. Į naują žvyrkelių programą įtraukta 750 km, jiems asfaltuoti reikėtų 450 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda teikia naują įstatymą bei 2 įstatymų pataisas, kuriomis siūloma per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius. Siūloma, kad savo indėlius įveiklinti siekintis banko klientas savanoriškai sutiktų, jog jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita ir jos lėšos iki 2500 eurų būtų priskiriamos ekonomikos augimo ir ūkio pažangos finansavimo programai. Programą įgyvendina šios kredito įstaigos šias lėšas skolintų ILTE, jos būtų naudojamos valstybės, savivaldybių ir jų valdomų įmonių vykdomo ilgalaikių investicinių programų projektams finansuoti. Pasak prezidento, indėlių įveiklinimas leistų gyventojams uždirbti papildomų pinigų bei skatintų investiciją šalyje. Degalų kainos Europos Sąjungos šalyse praėjusį mėnesį ir toliau sparčiai kilo, rodo naujausiai Eurostato duomenys. Balandį palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus asmeniniam transportui skirtų degalų ir tepalų kainos bendrijos šalyse padidėjo beveik 21%, palyginimui kovo jos pakilo 13%. Didžiausias 27-33% augimas užfiksuotas Liuksemburge, Prancūzijoje, Švedijoje, Latvijoje ir Bulgarijoje. Švedijos Göteborgo mieste autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi. Viešojo transporto bendrovės atstovai tikina, kad autonominis autobusas su keleiviais pradėjo staigiai stabdyti, todėl į jo galą atsitrenkė tramvajus. Nukentėjusių nėra, o autonominis autobusas paimtas patikrinimui. Autonominis autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai jo buvo vežami keleiviai. Antradienio naktį vietomis daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės. M1. Radio station BTS.

0: Nesugalvos.
1: Reklama.
2: Ričardai.
3: Aš esu svečias, tik tavo laida čia yra.
2: Ričardai.
3: Ar tik susimaišiau, no?
2: Aš dabar žiūriu į prizą. Ar tu matai lauko toršeras? Mes čia tokiais prizais daliname.
3: Lauko toršeras yra pagrindinis nesugalvos prizas.
2: Wow. Aš žinau, kad Rasa vis ten tvarkosi būti, vis kiemelį tvarkos, tai ten kažką namus pasitvarko. Aš tik galvoju, žiūriu, geras prizas, jie gali būti.
3: Kaip tik toršero ir nėra, man yra. Labas, Rasa.
4: Sveiki, sveiki.
3: Čia mūsų klausytoje yra Rimo žmona, viskas jau nebeniša, nesikesinkit.
2: Rimą jau žinot, Rimas yra mūsų jau apdainuotas ekspedicijos herojus, kuris remontavo mūsų automobilį, turim Rasą, Rimo žmona. Ir žaidimas, nesugalvo, šiandien bus šeimyninė dvikova. Tai pirmajam raunde turim mamą arba žmoną Rasą, antrajam raunde turėsim sūnų. Ko vardu sūnus prie, priminkit?
4: Adomas.
3: Nepamiršo vardą dar mama, labai gerai.
2: Mes pagalvojom, tuoj pristatysim ir žaidimo draugus, bet patį žaidimą šią savaitę sugalvojom daryti vienoje tematikoje. Tikrinsim, kiek čia gyvenantis lietuviai moka norvegų kalbą, bet tuo pačiu su visais klausytojais, kurie klausosi dabar M1, mokinsimės tos norvegų kalbos.
3: Taip.
2: Tai mes sakysime, neatsakom už savo tarimą, bet mes sakysime 5 norvegiškus žodžius, bandysim juos norvegiškai pasakyti, jūs turėsit pasakyti, ką ta žodis reiškia.
4: Aš tikiuosi, jie lengvi bus. Aš
3: jo, patys lengviausi, Rasa, tikrai patys lengviausi, tai priminsim visiems, kad jeigu ieškot cilingų ir patogių lauko baldų savo terasai ar sodui, lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą, nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internetu laukobaldai.lt. Ir taip mes turime toršierą, pasikraunantį nuo saulės ir elektros lizdo dėl IP44 apsaugos. Jis atsparus drėgmei ir tinkamas naudojimui lauke.
2: Šitam žaidime esmė yra surinkti kuo daugiau taškų, įmanoma yra 5 iš 5, ir tai reikia padaryti per kuo greitesnį laiką. Tai aš skaičiuosiu ir laiką, o pirmas raundas yra tarp Rasos ir Ričardo, ir Ričardas bandys tikrinti Rasos norvegų kalbos žinias.
3: Aš tik tai noriu informuoti, kad aš iš translatorio Google, ta prasme, mes absoliučiai nekertam norvegų kalbos, tai jeigu pats žodis bus lievas, Rasa, meskite mane mikrofoną, gerai?
2: Dalį neatsakytų klausimų kalties galėsit permesti mums, galbūt neteisingą
3: tarimą. Bet mes labai tikimės, Rasa, jaudinatės? Matau, kad jau akis didelės. Tai kaip aš čia dabar? Viskas bus gerai. Linkiu sėkmės.
2: Pasiruošę.
3: Taip, varom.
2: Ričardas pasiruošęs, Rasa pasiruošęs. 3, 2, 1, aš skaičiuoju laiką. Pradedam.
3: Hund. Hund.
4: Šuo.
3: Aha. Expedition.
4: Expedicija.
3: Fjell.
4: Kalnas.
3: Brisling.
4: Nežinau.
2: Spėkit kažką variantų.
3: Brisling. Brisling.
4: Brisling.
3: Aha.
4: Negaliu.
2: Kitas.
3: Cold borscht. Kald borscht.
4: Šalti borščiai.
3: Stabdom laiką. Gerai.
2: Klausimo, perklausimą dar kompensuosim kokias 3 sekundes.
3: Jund, šuo, puikiai, ekspedicijon, ekspedicija. Taškas, fiel, kalnas, puikiai, brisling ir aš protai.
2: Protai.
3: Nu čia jo, nesimoninkai, tai matau, kad jau patiko žodis. Ir kaldi borscht, šalti borščiai, bravo, 4 taškai.
2: 4 taškai, 21 sekundė. Kaip tarimas įdėjo, Ričardas?
3: Suprato, ne? Suprato, okei. Okay. Aš specialiai ėmiau ten, kad nebūtų to oro idealgų, kur reikia.
2: Tai va, klausytojai kažkiek irgi pasimokino norvegų kalbos. Kaip Rasos dar norim paklausti, vyras ilgiau yra Norvegija, jūs 4 metai.
4: Nu, bus 4.
2: Kaip vertinat pati savo norvegų kalbos žinias? Taip, nuo 0 iki 10.
4: Nu, A2 lygių.
2: A2 lygis, tai jau susikalbėt galim.
3: Kažkur mokyklą lankėte.
4: Aš jau prieš atvykstant čia truputėlį mokiausi online norvegų kalbą ir kai jau čia gyvenau irgi pusę metų mokiausi norvegų kalbą.
2: Lyginant su lietuvių kalba, ar labai sudėtinga norvegų kalba?
4: Šiaip ne. Nors pradžiai galvojau, kad tikrai bus labai sunku, man buvo paukščių kalba, bet kai esi čia gyveni, kiekvieną dieną juos girdi, tai tikrai nėra įmanoma išmokti.
2: Ar yra panašių žodžių skambančių lietuviškai ir norvegiškai?
4: Daug yra tarp tautinių žodžių. Tokių.
2: Nes aš pusę žodžių pats galėjau atsakyti.
3: Supratai, ne? Nu, aš galvoju, gal nelankstysiu. Adomui sunkiausius duosim sūnui, galės, jis įsakė, perfekt kalba.
2: Adomui aš paruošiu tikrai sunkesnį raundą.
3: Rasa, kiek girdėjau, dar norite į Lietuvą grįžti? Nieko gero į Norvegijoje?
4: Visada mano širdis Lietuvoje,
3: ne?
4: Tikrai taip.
3: Vieną dieną grįšit.
4: Tikrai grįšiu.
3: Savaitai, po to atgal.
2: Bet faina čia.
4: Oi, super.
2: Super.
4: Dar, man... dar sviniau.
2: Mums patinka ta norvegiška ramybė labai. Mes patys čia daug streso turim, bet jau pradedam įsivažiuoti ir taip, ai, nuramiai, kažkaip bus.
3: Laukiam antro raundo.
2: Laukiam antro raundo, kol kas dėkojam Rasai ir po keletos dainų grįšim, bandysim patardyti Adomą.
1: Radijos stotis M1.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą. Plius 80 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 €. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 €. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: tu galvos.
1: Reklama.
2: Man dabar reikingiausia yra stebėti ne Adomą, bet Adomų mamą.
3: Kaip rūpės. Vado, ar įsijungia mikrofoną?
4: Už kadro. Jo, jo, čia kaip būna pasirodymas mokyklai, žinai, kai vaikas pasirodė mama.
3: Sūnus.
4: Emocijas rodo. Adomas yra Rasos sūnus. Adomai, labas.
5: Sveiki visi.
4: Ir ne Vyšniauskas čia yra.
2: Ne. Čia yra labai kietas Adomas. Norvegijoje vienas Adomas, kiečiausia Adomo, nes Adomas, aš kaip suprantu, mes vakar lankėmės vienoje pizzerijoje, kur Adomo buvo antroji darbo diena, kaip pizzų kepė. Tu iš karto, tu kada nors esi kepęs pizzas?
5: Nu, ne.
2: Ir iš karto tau sako, ei, kep pizzą.
5: Taip.
2: Tokie įspūdžiai.
4: Ir vakar buvo tavo antroji darbo diena.
2: Jo, ir mes valgėm tą pizzą ir Adomas kepė. Ir kaip tau įspūdžiai? Antra darbo diena.
5: Nežinau, visai patinka.
4: Bet žinok, porą plaukų radom pizzai.
5: Ne mano.
2: Ten aš mačiau, Richardas tiesiog pats metė tos plaukus, bandėm...
4: Šiek tiek pasimėtė, Adomas, normaliai visi.
2: Bandėm nesusimokėti už sąskaitą, bet ir taip viskas ten buvo fantastika.
4: Gerai, grįžtam prie nesų galvos dalykų, mes kovojam dėl lauko toršiero, pasikraunantis nuo saulės ir elektros lizdo, dėl IP-CAM4 apsaugos, jis atsparus, drėgmė ir tinkamas naudoti lauke. IP-44, atsiprašau.
2: Ok, o dabar aš turiu 5 norvegiškus žodžius pasirašęs, nežinau, neatsakau už savo tarimą.
4: Jie, tarp kitko, Adomas sakė, žino viso pasaulio vėliavas.
2: Rimtai?
4: Rimtinai, jo. Sakė, galėjo daryti šitą žaidimą.
5: Daug.
4: Su Afrika biškiai straglinė, ne?
5: Ja.
4: Bet šiaip
2: mes
4: tai va.
2: Turim reikalų su genijum.
4: Nu.
2: Oh my god.
4: Gerai, laikas skaičiuojama, ne?
2: Gerai, sako Adomas, labai neblogai, gal netgi labai gerai kalba norvegiškai. Ne, sako, ne. Tai patikrinsim žinias, bet čia...
4: Mama prieš sūnų, labai įdomu.
2: Esmė, ne tame.
4: O koks laikas buvo mamos, prisiminė?
2: 21 sekundė.
4: 21 sekundė, 4 taškai. Ok, skaičiuojam laiką, 3, 2, 1,
2: pradedam. Klatch.
5: Klatch, sankaba.
2: Fos.
5: Fos.
2: Fos, F, fos. Dvi S gale. P, O, S, S.
5: Ne, norvegiškas žodis.
4: Varom prie fos.
2: Norvegiškas, gerai. Trečias žodis, elg.
5: Elg, tai čia elnas bus.
2: Gerai.
4: Galim skaityti, ne?
2: Štame. Stame.
5: Kas čia per žodžiai?
2: Tikrinam.
5: Nežinau.
2: Nu ir paskutinis yra frokost.
5: Čia pusryčiai.
2: Tai, turim.
4: Aina savo, dabar užgrius laiškai, taigi sunkesni žodžiai. Tai,
2: aišku.
4: Bet Adomas sakė geriau moka.
2: Bet labai gerai, kad išmoksim naujų žodžių, arba visiškai galit mane sutaršyti dabar už mano neteisingą tarimą. Klatch, tai pirmas ir labiausiai įstrigęs man pačiam asmeniškai žodis, su kuriuo susidūrėm realiuose situacijoje Norvegijoje. Taip, tai yra sankaba.
4: Taip, pirmas taškas, aha.
2: Fos, sakė iš visų šiandien norvegiškas krioklys.
4: Kaip krioklys yra norvegiškai?
2: Kaip sakytum krioklys?
5: Norvegiškas. Ne,
4: nežinai, taip dabar.
5: Ne, sakiau, kad ne norvegiškas, nes tai nežinau.
4: A, okay.
2: Fos. Elg, sakai, elnes, bet...
4: Bet Latvijoje elnes briedis yra, tai tinka.
2: Čia dėl to, kad Latvijoje yra sumaišęs smegenis visiems, tai yra briedis, bet Latvijoje, pavyzdžiui, briedis reiškia elns, o elns yra briedis. Tai elg čia galim sakyti, nesvarbu, briedis ar elnes. Tai būnė.
5: Pusė taško.
2: Taško, visą duodam tašką. Stame yra bagažinė, nes šiandien su ja vargom. Irgi nežinau, ar tarimas teisingas. Nepykit norvegai, jeigu girdit. Ir frokost yra pusryčiai, ar teisingai ištariau?
5: Jo.
2: Ką labiausiai mėgsti valgyti frokost?
5: Pusryčius.
2: Aha.
5: Kiaušinius dažnai valgau.
4: Hamburgerį.
5: Pusryčiam nelabai.
4: Gerai, bravo, tai mamą sveikinam, mama bent jau
2: sanką, bet turim, briedį turim, bagažinį, 3 turim taškus, bet turim 2 naujus išmoktus žodžius.
4: Tik ir taip. Aš ką tik gavau informaciją iš Adomo tėčio, tėvas iš savęs dar 2 taškus duoda, tai lygiosios.
2: Lygiosios?
4: Jo, ne, vieną taškų laimėjo.
2: Vieną tašką. Vieną tašką tėtis vis dėlto savo pasilėjo. Lygiosios, ne?
4: Lygiosios, jo.
2: Anyway,
4: vis tiek. Tokio atveju jie jų šeiminėliai turšėra padovanojam.
2: Tai už prizus, už dovanas norim padėkoti mūsų žaidimo draugams.
4: Taip, jeigu planuojate atnaujinti savo terasą ir tiesiog svajojate apie jaukesnę poilsio erdvę lauke, rekomenduojame pasižvalgyti lauko baldai jums. Tai vieta, kur rasite ne tik gražius, bet iš tiesų patogius, kokybiškus, skandinaviškus stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną.
2: Sutapimas, kad skandinaviškus stilius? Nemanau, mes dabar ir patys Skandinavijai. Taip, ką mes čia dar norim gražaus pasakyti, lauko baldai jums turi dar ir didelę ekspoziciją Vilniuje adresu Verkių gatvė 35, važiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat jau greitų metu naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje Gerulaičio gatvėje 6.
4: Taip, atvykit, pamatykit gyvai, išbandykit ir išsirinkit tai, kas tinka būtent jums. Lauko baldai jums, kai norisi daugiau, nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio.
2: Daugiau informacijos galite rasti patys laukobaldaijums.lt. Dėkojame žaidimo partneriams, o Adomas dar naudodamas jis tiesioginių eterių, turbūt irgi nekasdienis įvykis, gali kam tik nori linkėjimus perduot, mama tėtis jau nesiskaito ir taip šalia sėdi.
4: Ištark mylimosios vardą pirmą kartą tėvam girdint.
5: Neturiu.
4: Darbas, kol kas
2: Kam
4: darbas.
2: Kam linkėjimus norėtum siūsti Lietuvą ar kažkur, nežinau, galbūt čia vietinė
5: draugam. Jeigu kas klauso šeimai ir gal draugams ir, nežinau, pažįstamiems.
2: O šiaip daug draugelių Norvegus esu susiradęs.
5: Norvegų, nu jo, jau turiu.
4: Super, tai sėkmės tau darbė, kepant picas ir...
5: Ačiū labai.
4: Grįžk į Lietuvą greičiau.
2: Žinom, kad labai šviesi ateitis, Adomo, laukia ir perspektyvi. Ačiū, tu esi kietas. Top 5.
5: Ačiū labai.
2: Tiek reikaliukų, grįšim netrukus su kitais reikalais, dabar einam prie muzikos.

0: pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima, tai ko reikia.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Aš nežinau, Ričardai, dabar čia toks nedažnas atvejis mūsų eteryje, kada mes turėsim kalbėtis angliškai ir dar turbūt vertimo daryti mūsų lietuviam klausytėjom, kurie galbūt ne visi supranta angliškai, nes šalia savęs turim ypatingą viešnę.
1: Aš pasistengsiu pavertėti, kiek suprasiu, nes ne viską suprantu, tai let's talk in English.
0: Ir šalia savęs turime nuostabę šito viešbučio darbuotoją, jos vardas yra Janina. Nice to meet you, Janina.
2: Very nice to meet you too.
0: Sakyčiau, toks lietuviškas vardas. It's a very, very typical Lithuanian name, Janina.
2: Yes, and Polish also, what I believe.
0: Polish also, yeah?
2: Yes.
0: Okay, nice to meet you, Janina, first
1: You're
0: of all.
1: You're from Sweden, yeah?
2: Yes, that's correct.
1: Okay.
0: We have a very big question for you. Do you know it's a very traditional Lithuanian soup? Called soup, it's called šaltibarščiai. Have you ever
2: heard about this?
0: Really?
2: No.
0: Paklausė Meninos, ar kada nors yra kažką girdėjęs apie šaltibarščius, sako, pirmą kartą girdžiu, ir mes jau dabar taip pasakosim, kodėl mes apie to šaltibarščius kalbam, kadangi mes turime šaltibarščių loto.
1: Taip, nors dažniausias pirmadienį būna nerožimis kloti, mūsų stalas šiandien rožinis, ant jo pagaliau prekyba sugrįžė momentinės loterijos šaltibarščių loto biletai. Atrodo labai skoningai, dar katėlė, ar ne, jie gali parodyti kamerą.
0: Taip, va,
1: tokį vasarą dėlkinti ir apetitą skatinantį bilietą malonu ir pačiam gauti ir kitam negėda dovanoti.
0: Taip, tai Janina, dabar mes jai padovanosim vieną biletą. Laimingi skaičiai jau yra nutrinti, jinai trins dabar visas kitas eilutes ir sužinosim, ar Janina kažką laimės. Ir kol jinai trins, mes bandysim su ją truputėlį ir pabendrauti. So, if you're ready, ticket is for you. This is a coin. You can put it on the table. It will be more comfortable, so you can scrub. And we will talk a little. Okay, with my microphone, okay? All these signs you should
1: see. Gerai, ką mes čia turime iškoti dabar? Pilietėlį?
0: Taip, mes turime laimingus skaičius kiaušiniai ir pipirai. Jeigu sutaps bent vienas simbolis, pažiūrėsim, kokią čia prizą laimės Janina. O šiaip, Janina, where are you from, literally? You're from Sweden, yeah?
2: I'm Swedish and half Gambian.
0: Half Gambian? Oh,
1: and
0: it's very nice.
1: For how long you are here?
2: Oh, I've been in Norway nearly 12 years, I think.
1: 12 metų Norvegijoje.
0: Taip, tai Janina šiaip yra iš Švedijos, šiaip kilmės turi ir iš Gambijos, bet šiaip gyvena kiek metų? 12.
1: 12 metų.
0: 12 metų jau gyvena Norvegijoje ir šiuo metu jinai bando susipažinti su tradiciniu lietuvišku dalyku, tokiu kaip šaltibarščiai. Mes galim truputėlį Janinai papasakoti apie tos šaltibarščius. I think you should try the, you know, šaltibarščiai is a cold soup.
2: Yeah.
0: And it's also the name of this lottery.
1: And the color is pink. Those.
2: It's Neri used to make it for me.
0: So we can tell you about the ingredients of this soup. Its base is on kefir, you know kefir?
2: Yes.
0: Then it's beetroot.
2: Yes.
0: Boiled eggs.
2: Wow.
0: Then dills.
2: Yes.
0: Cucumber must.
1: Onions. Leftovers? I don't know how it's in English.
0: And what else?
1: Spagunlaiškiai, kaip yra?
0: Letters of onions.
1: yeah.
0: Ir kas dar? Pepper and salt a little bit.
1: Yeah.
0: That's all, yeah?
1: And how it's...
0: How it sounds to you? Is it...
2: Healthy.
1: Very healthy.
2: Yes.
0: It's very healthy, it's very tasty, and it's very good at the summertime when outside is very hot.
2: Yes, it's actually, I live in Spain, so I will definitely try it.
0: In Spain they have gazpacho, it's also called soup, but it's very different.
2: Yes, I don't really like gazpacho, so maybe this is for me.
0: I think you should try šaltibarščiai one day.
1: Šaltibarščiai, yeah, you agree. And how is our lottery?
0: Janina jau nutrynė, mes dabar, let's check the ticket. Laimingi, lucky symbols was eggs and peppers. So it's no match. It's salt, no match. No, oh, it's unlucky.
1: Not this ticket. Time. Wop, wop, wop, wow.
0: Wop, wop, wop.
1: But you heard a lot of šaltibarščiai, about šaltibarščiai.
2: Yes, so I want some.
0: Tai trumpai papasakosim į lietuvių kalbą, Janinai papasakosim, kol jinai trynė bilietėlį ingredientus šaltibarščių, Janina pasakė, kad skamba intriguojančiai, skamba sveikai, sakė, jinai yra bandžiusi ispanišką šaltą sriubą pavadinimu gazpacho, jai nelabai patiko, tai mes parekomendavom jai pabandyti šaltibarščius, jinai sakė, būtinai vieną dieną tai padarys, bilietėlis Janinas buvo šį kartą nelaimingas, bet mes Janinas nepaliksim be dovanų. The ticket is unlucky, but we have some gifts for you from our radio station. We are biggest radio station in Baltic States, M1. You should remember this name.
2: Yeah.
0: And the gift from us is a t-shirt and the socks. Is it okay?
2: Fantastic.
0: It was very nice to meet you here. You are very very nice person, first of all.
2: Thanks a lot.
1: Would you like to wish for a listener? You can say whatever you want.
2: Yes, I would like to wish the listeners a good day, a happy spring, and a wonderful summer upcoming.
0: Okay.
1: You need to come to Lithuania one day.
2: Definitely.
0: When you will come to Lithuania, first of all, call us, and we will be your best guides of Lithuania. We promise, and then you will try Šaltibarščiai for must.
2: Definitely. I look forward to it.
1: It was nice to see you and meet you. O aš priminsiu klausytojams, pirkit šitą bilietą, 5000 eurų jūs tie galit laimėti. Spūdingai, vien dėl to, kaip atrodo, jau galima pirkti šitą bilietą. O tada dar ir laimėsit.

0: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškyloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
4: Oho,

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis N1.
3: Reklama.

0: Ponas ir ponai, oficialiai galime pareikšti ir pranešti, kad ketvirtąją ekspedicijos dieną Richardas Mikavičius plyšo.
1: Taip, aš esu jau plyšęs oficialiai, deja sudėtinga yra šitą ekspediciją, net laikiau.
0: Tiesioginio žodžio prasme viską kalbam, kažkas ką tik ir vaizdu stebėjo ir laišką parašė. Kaip gražu, kai Arnas siūna Richardui švarką, stebiu, palaikau vyrai, mums palaikymo tikrai per daug niekada nebus, džiaugiamės, vertinam, kad esat su mumis. Ir taip, ką tik siuvau Richardui.
1: Šiaip visiškai galiu pagirti Arną, siuvimas puikus, tik tai galbūt odos ir nereikėjo prisiūti, bet šiaip visai gerai.
0: Aš prisiuvau prie kūno tą kombinezoną.
1: Dar čia jau šiandien būtų.
0: Nepamest. Šiaip nėra, kad aš labai didžiuojuosi šituo atliktu darbu, kadangi principė reikėtų, būtų reikėjęs siūti iš vidinės pusės, kad čia būtų gražiai.
1: Nesimatytų taip, ne?
0: Bet vidu yra čia toks nu, pamašalinis tinklelis, tai čia praktiškai būtų reikėję atsiardyti. Aš sakau taip, situacija stabilizuota, o plastinę operaciją padarysim jau, kai užgis randai.
1: Aš visą laiką galvojau, kad aš visą gyvenimą prisiminsiu ir galėsiu manyti, kad mama paskutinį kartą man siūlo, bet dabar turėsiu galvoti, kad ir sakysiu visiems, kas tau siūlo paskutinį kartą. Arnoldas Eisimantas, kolega.
0: Richardas klausė, sako, iš kur tu moki siūti? Sako, nežinau, man vaikystėje aš viską turėdavau pasidaryti pats ten. Praplyšta kojinė, mama, kojinė gali susiūti. Va, siūlos, adatą, eini ir susiūnė. Tai aš gal paskutinį kartą gyvenime savo vaikystės kojinę ir siūvau. Nors ne, gal kažkada sagą siūvausi.
1: Aš pažadu Arnai rytoj tau batus apmauti.
0: Richardai, man buvo didelė garbė susiūti tau šitą kombinezoną. O dabar jau grįžtame prie dar svarbesnių reikalų ir šiek tiek norim papasakoti, duoti informacijos, kas mūsų laukia šitoje mieno vyro ekspedicijoje toliau. Tai šiandien transliacija iš Geirangir miestelio, kurį pasikvietė Nerijus į savo viešbutį, kuriame jis dirba. Išbandėm viešbučio darbus, rytoj mes turėtumėm, jeigu viskas gerai, aš jau kur medis, beldžiu, jeigu audelė nepavės, jeigu Richardas nesuplyš, rytoj mes turėtumėm turėti transliaciją iš Sotra salos netoli Bergeno.
1: Taip, vardą mes dar patikslinsim klausyti nuo lietuvių.
0: Jau bėgioja.
1: Nes maišasi, jo, labai, labai daug.
0: Viskas.
1: Ir mes šiandien važiuosime pro miestelį Fjorde, jeigu gerai tariu, Fjorde rašus ir mes norime greitis į visus klausytojus, kurie galbūt pažįsta arba žino arba patys esat šitoj vietoj. Nėra taip, kad mes prašomės į svečius, bet žiauriai būtų faina šiandien prisiglaus kur nors, nes mes pakeliui važiuosim.
0: Situacija realiai yra tokia. Nuo šito miestelio iki vietos, kur mes turime atsidurti.
1: Iki Bergeno panašiai.
0: Bergeno yra daugiau nei 7 valandos kelio, tai reiškia, kad mes dar visą valandą būsim su jumis eterį, tada mums reikės čia viską susiruošti, susitvarkyti, galbūt dar kažką užkast kelioniai. Ir pati kelionė iki Bergeno yra virš 7 valandų. Tai taip. Aš abejoju, ar mes tiek ištemsim ir jo labiau kvitytvių, nežinom, kaip audelė mus laikys. Tai mūsų planas yra idealiu atveju nuvažiuoti iki to taško. Priešingų atveju kažkur pusiaukeliai mes norėtume apsistoti, sustoti, nakčiai išmiegoti, o galbūt aplankyti jūs.
1: Taip, tai jeigu norit smagiai, šauniai praleisti laiką su vienu vyru ekspedicijos vyrukais Arnu Richardu, tai parašykit, duokit žinot, galit mums į laišką, Instagramą parašyti, ta prasme, blogiausiu atveju mes iškosimės trolių namuką.
0: Šiaip visai faina būtų išbandyti tą trolių namuką. Tai dar kartelį dėmesį, visi lietuviai gyvenantis Norvegijai, mums rekomenduotas buvo kažkoks gražus miestelis dar kartą.
1: Fjorde. Fjorde. Fjorde.
0: F-O perbraukta tokia Fjorde. Jį norėtume pasiekti, galbūt kažkas aplinkui gyvenat. Parašykite mums arba asmeniškai Instagramą Arnoldas Eisimantas arba Richardas Mikavičius. Arba į per M1 profilį irgi galit parašyti. Tai atsižvelgsim jūsų pasiūlymus. Turit puikų šansą būti aplankyti, nes tuos, kuriuos aplankim čia, visi labai happy, mes irgi labai laimingi.
1: Yes. Viskas keliavo muzikos paklausyti, ar ne?
0: Muzika visada yra gerai, tai truputėlis muzikos netrukus bandysim dar kartelį grįžti į eterį ir galbūt dar turėsim kažkokių tai vietinių svečių, kuriuos pakalbinsim ir laidos pabaigoj pabandysim atsiųsti muzikinį linkėjimą iš Norvegijos jum rubrikoje Žalia šviesa, tai šį kartą mes tiesiog atsiųsim norvegišką dainą kokią nors. Su Tomu susiderinsim, kuriuo šiuo metu studijoje sėdim.
1: Kol kas laikomės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Japoniška mača pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bileto ieškok žalgiris.lt.

0: Eteryje šiuo metu girdite premjerinį šios dienos kūrinį Vokietijos didžėjus ir muzikos prodiuseris Sale Farben ir jo naujasis kūrinys Heroes of the Night, o mes šalia savęs Richardu turime dar vieną savo vietinį herojų, kurio vardas yra Benas.
1: Sveiki.
2: Nu, Benai, ar pirmą kartą radio eteriesi?
1: Taip.
2: Pirmą kartą. Nesimyga gyvenime nei skambinės, nei rašius laiško, nieko niekada gyvenime.
1: Gal laiško rašius.
2: Rimtai, kai kažką grybavo vedėjai.
1: Ne, kokios dainos.
2: Ai, dainos. Kokios prašiai, neprisimeni?
1: O ne. Ir dar esu Nerijus, sveikinęs su gimtadieniu.
2: Nerijus,
1: sveikinęs su bosą dieną, esu prašęs, kad padainuotų pagrotų jo mėgstamiausią dainą.
2: Okay.
0: Geras.
2: Kokia yra Nerijus mėgstamiausia daina?
1: Arabiška naktis.
2: Arabiška naktis. Vat šito nesitikėjau, žinok.
0: Naujų dalykų aš žinau.
1: Arabiška
2: wow.
0: naktis. Šiaip mes su Richardu tokią išvadą esam pasidarę. Mes Norvegijoje radome norvegiškai gusto atitikmenį.
2: Taip, Benui yra...
0: Gustas yra mūsų vedėjas. Gustas?
2: Jauniausias iš visų ir pagal charakterį, charizmą, žinok, labai tu panašus į...
0: Bet...
2: Skirtumas yra.
0: Pagrindinis skirtumas tarp mūsų gusto ir Beno, šito norvegiško gusto, yra tai, kad Benas viską moka.
2: Gaudosi.
0: Benas bent jau gaudosi. Ką kažką studija sako, Tomai? Ai, pasuferavo, kad radžis yra arabiška naktis. Gerai, tai, nutrūko
2: kas yra mintis? Benas? Kas yra Benas? Ta prasme, ką jis veikia, tai irgi darbuojasi tam pačiam viešbutyje ir yra dešinioji prieš tai kalbinto Nerijaus ranka.
1: Jo, iš tos pusės.
2: Kiek metų tai... darbuojasi čia Norvegijoje?
1: Antras sezonas. Tai toks sezoninis darbas, atvarai pavasarį išvažiuoju.
2: Ištaškai pinigus Lietuvoje, tada jo, grįžti vėl už kalbą, ne? Okay.
0: Šiaip Benas stipriai irgi prisidėjo prie viso šito, prie vakarykštės mūsų dramos, kalbant apie automobilį, jis mus pavėžėjo nuo šito slėnio į kalno viršų, kur mes buvom palikę automobilį, nes naktį negalėjom leistis be sankabos, buvo per daug pavojinga. Ir aš vis galvoju, kiek Benas iš tikrųjų viską išmano, ir kiek jisai tokius lifehackus kažkokius turi, nes viskas, kas gyvenime nutinka, Benas su ChatGPT. Reikia pasižiūrėti, kaip čia tą aną daryti, ir jis paskui ir padaro viską.
2: Neslėpsim keletą momentų ir dėl audinės buvo į ChatGPT įleista, ir dėl YouTube'o.
0: Bet labai svarbi detalė, pats golfuką vairuoja, ne?
1: Yep.
0: Tai kaip supratom, Benas savo golfuką nuo iki pats yra persirinkęs.
1: Jo, realiai labai daug darbo yra įdėta į tą mašiną, nes mano močiutės čia buvus mašina. Tai variklis buvo sprogęs ten, tipo, viršus nušokęs.
0: Tai kiek taip vertintum savo žinias automobilių remontavimo gebėjimuose? Nes daug dalykų manai supranti, bet nemažai dar reikia ir pasigūglinti, ne?
1: Jo, tai tame yra smėga, tipo, čia yra sena mašina ir tu gali investuoti, turi laiko, tai tu imi ir darai ir ant vietos mokais.
0: Taip.
1: Kažko nesupranti, tai arba skambini tėčiui, arba tėti į garažą pasikvieti ir arba naudoji tą AI.
2: Ir prisimeni tą pirmą momentą, kai mūsų audinė pamatė, pažiūrėjus, kaip tau jinai mūsų?
1: Jo, aš šiaip turiu su akiniais nufilmavęs.
2: Ai, su meto akiniais?
0: Su meto akiniais, bičiukas.
2: Okay. Nu ir kaip jau smelis, gera audinė?
1: Žiauri kietai, gera idėja. Tipo, būtų buvę lėviau, jeigu su lėvesnė mašina važiavę.
2: Tipo kaip golfų, pavyzdžiui.
1: Jo, ar kažko naujesniu, tipo, nu jo, čia daug pinigų, bet tai matot, kad jūs mėgstat nuotykius, iškart atrodo, kad...
2: Jėga.
0: Richardai, reikia priminti, kad Benui yra 21, taip?
1: Jau.
0: Ir mums labai, čia žinok, yra medus mūsų ausim, tai kad tu sakai, kad jauno žmogus sako, kad kietai mes varam du senukus. Nu, aš jau labiau senukus.
2: Kietai.
0: Čia dar vienas sutapimas su Gustu, nes Gustas irgi sako kietai.
2: Kietai, jo, baisi.
0: Ir mes dabar turim dar vieną dalyką labai stiprų išsiaiškinti su Benu. Atsimeni, ką jis vakar sakė apie radijos stoties, ką klauso, ko neklauso.
2: Aha. Truputį pasimovė.
0: Aha.
2: Bet kaip ir nusikaltimo nepadarė.
0: Ne, viskas yra gerai. Žodžiu, klausim Beno, ar klausysim vieną. Sako, aš dažniausiai lietų klausau.
2: Mūsų draugų radija.
0: Ir mes tokie sakom, gerai, goodbye. Bet lietus viskas gerai, lietus yra mūsų draugai. Bet kas yra gerai, jau mes galim užsidėti didelį pliusiuką sau. Mūsų ekspedicijos dėka Benas pradėjo klausyti M1.
2: Ir aš tikiuosi ne dėl to, kad dar nebuvai audinės matęs ir pasakyti taip, kad leistume pažiūrėti ją, žinai, nes atsakymas blogas būtų buvęs, jeigu būtum sakęs, kad tik lietuvus klausiau.
0: Benai, jeigu tu norėsi išgirsti arabišką naktį, junkis visada lietuvą. Jeigu norėsi kažką tokio bumčik, visada skambinkėm vieną, padėsim, ko galėsim.
1: Vis jūs šviežesnė muzika, tikrai jo.
2: Gerai, Benai, gerai. Linkėjimus gal nori perduoti kažką.
1: Aš nežinau, ar mama klauso, ar kažkas iš šeimynos klauso, nes minėjau, kad bus. eteris, bet, nu...
2: Jeigu esi prisidirbęs, gali atsiprašyti dabar.
1: Ne, ne, nieko nesu prisidirbęs. Ačiū Dievui. Bet, jo, savo šunių reklamą norėčiau perduoti. Jeigu nes labai pasilgęs esu.
2: Vienas kiek laiko nematėjai?
1: Dabar, kaip esu atvažiavęs 2 mėnesius, tai vat...
2: Jau, skambinat per messengerį gal?
1: Bet jinai nereaguoja man net. Neužuodžia, nežinau, kaip čia veikia, bet...
2: Toliau pautus laižo, žinai.
0: Nežinau, Benas tikrai patinka į tą mūsų šlovės muziejų, kalbant apie mūsų viešnagę Geirangerį. Buvo geras su tim susipažinti. Aš tikiuosi, kad gyvenime nebūtinai Norvegijoje, galbūt Lietuvoje kažkur susitikę, mes būtinai dar pasilabinsim ir bendrausim. Tikrai fainas bičiukas esi.
1: Labai fainai. Jo, labai fainai, ką darot.
2: Graudinuosi.
0: Bet rimtai toks kumuliukas gerklė daros.
2: Aš tikrųjų, jo. Tikimės, kad ir klausytojai pajaučiat bent kažkiek tos dvasios, kurią mes jaučiam, bet tikrai didžiulė šilumą spinduliuoja klausytojai, lietuviai visi čia susirinkę. Tai...
0: Ir atrodo, mes visai kitus uždavinius galvoj buvom susidėlioję prieš išvažiuojant, bet tai, ką mes čia patiriam ir kokį palaikymą gaunam iš lietuvių čia esančių ir kaip abipusiai tai yra svarbu, tai čia naujas kampas, kurio mes galbūt dar nebuvom atradę jokioje ekspedicijoje, nes važiuodom, darydom kažkaip savo, o dabar mes jau suprantam, kad mes jau čia nebe dėl savęs važiuojam. Jo labiau, kad iš pietų Norvegijos mes gavom vakar laišką, o de... Orinta parašė. 2000 lietuvių pietų Norvegijų laukia mūsų, tai jeigu tik viskas mums pavyks, pietuose gyvenantis Norvegijos, pietuose gyvenantis lietuviai, mes būtinai pasiorganizuosim susitikimą su jumis šios savaitės antroji pusė.
2: O dabar į eterį arabišką
0: naktis nuo Beno visiem klausytojam. Are you ready?
2: Tomui per YouTube galim paleist bent pusę minutės. Būtų nusikaltimas.

0: Jeigu gali bent pusę minutės duok paklausyti klausytėm, kas čia yra per arabišką naktis. Šitą dainą skiriam dar kartelį Nerijui, Grand Fjord Hotel.
1: Nuo Beno.
0: Nuo Beno, jo, dar kartelį.
1: Ačiū, Benai, tau.
0: Bravo.
1: Yra ieškomas gabalas dabar, man atrodo, intensyviai.
0: Tomas įstrigėsi paiešką dabar.
1: Nežinau, ar mūsų mikrofonai vis dar įvesti.
0: Kiek radžių dainų?
1: Ar jau, čia, ar jau tai
0: čia
1: yra tai?
0: Turim.
1: Viskas, važiuojam, arabiška naktis, bumčik. Čia laidos pradžioje prie du vyriškiai. Jie sakė, yra kažkur iš Iramo, iš kažkur, iš antos pusės. Ir jie prie sako, nu, jie gyvenantis Norvegijoje. Sako, kokios jų šalies, kaip gražiai su kalbas
0: kalba. Jo, kokios šalies kalba kalbate. Aha, labai
1: viskas, einam paklausyti šito.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Hello, Arnoldai, Simantai, mes baigėm pirmąjį eterį ir manau, kad visai neblogai padirbėjom.
1: Krikštynos tavo ekspedicijų įvyko sėkmingai.
0: Dar vienas pirmas kartas, pirmą kartą iš Norvegijos vedžiau laidą.
1: Bet vis tiek esu šiek tiek taip, gerai, nepasipiktinęs, nesupykęs, bet aš vakarą Richardą šiaip išventinau į vyro mėno vyro ekspedicijų riterius. Nupirkau jam, jam nežinant vienam tokiam spote prie kalno žiedą su vilku.
0: Su vilko galva.
1: Ir jis nenešioja to žiedo.
0: Nu, apsileidėlis, esu, atsiprašau, pasistengsiu. Pasitaisysiu.
1: Mes čia vidui tokia esam susigalvoję dar mažą misiją viens kitam, kažkur netikėčiausiu momentu, kažkur netikėčiausiu vietoj kažką tokio padavano, tai aš jau savo misiją įvykdžiau.
0: Aš nežinau, dar savo nesuradau, bet galvoju tarp žieptuvėlio ir šašlikinės, galvoju, norvegiškos.
1: Taip, dabar koks mūsų tolimesnis planas? Jau mačiau man į mano Instagramą. Arnoldas į Simantas, mes čia savo Instagramus ne šiaip, kad pasireklamuot norim, galite, aišku, pasiekti, jeigu išeina, bet labiau kaip komunikacinė priemonė su lietuviais gyvenančiais Norvegijoje, tai galite arba man parašyti, Arnoldas į Simantas, arba Richardas Mikavičius, arba į M1 paskirą. Tai parašė vienas mūsų klausytojas, koks sekantis jūsų sustojimas, ar planuojat pravažiuoti miestelį Stryn. Ir aš žiūriu, kad jis yra pakeliui į tą fjordą, į kurį mes norėtumėm šį vakarą nukakti. Tai gali būt, kad ir pravažiuosim tą Stryn, tai susirašysim su jumis.
0: Ir kitas laiškas irgi įkrito, yra, sak, mes gyvenam Bergene, bet draugai gyvena būtent tą mieste, kurio mums siekia. Tai žinok, dabar Forde. Bandysim ties jo Forde, tos draugus bandysim judint.
1: Tai galim pasiplanuoti, jeigu šiais Stryn daryti tokį trumpą sustojimą ir susimatyti su vienu klausytoju, o taip. Tą Forde vis tiek bandysime pasiekti vakar. Taip, taip. Ar kitaip, jeigu atlaikys audelę, jau visą šitą jeigu visada... Būtinai turim įterpti. Dar svarbus keli dalykai. Norim dar kartelį priminti, kad visa dokumentika, visi video, kaip mums sekėsi keliauti iki šios dienos, šita dokumentika jau yra YouTube kanale. Jūs tiesiog parašykit M1 vyro ekspediciją ir turėsit gerą vakarą, 50 minučių, manau, visai smagaus kontento.
0: Aš mačiau, jau yra pirmieji komentarai, netgi lopais mūsų niekas nevadino, viskas yra labai gerai.
1: Nors buvo situacijų, kad mes buvom lopai.
0: Galėjom tikrai tai būti iš
1: principo. Tu dabar esi lopas, nes aš tave sulopiau.
0: Jo, dabar esu lopitas, nebeturiu skilių, bet sulopu esu. Žodžiu, šiaip norim padėkoti visiems M1 klausytams dar kartelį, kurie klausotės, sekat mums, tai yra labai labai svarbu, iš tikrųjų, tas palaikymas žiauriai svarbu yra.
1: Aišku, mes čia kreipiamės į M1 klausytojus, kurie esat Lietuvoje, nes jūs irgi viską sekat, viską žiūrit, viską stebit, tai čia yra skirta ne tik, kad šitas eteris lietuviams gyvenantiems Norvegijoje. Visiems, ačiū visi, kurie palaikote, o turinį stengiamės kurti taip, kad būtų įdomu ir aktualu absoliučiai visiems. Ypatingas ačiū, aišku, Norvegijos lietuviam, nes tą palaikymą mums sunkiose situacijose jaučiam begalinį, mes jūs labai mylim.
0: Jeigu jūs pamatysit pastabų kažką, ką galbūt galima taisyti arba parekomenduoti, ką padaryti arba duokit. Ko nedaryti, duokit. Ta prasme, mums zdako gali duoti.
1: Tikrai taip. Reaguojame pastabas, viską darom taip, kad jums būtų geriau. Tai tolimesnis planas toks. Šiandien bandom jau judėti link Bergeno. Jeigu viskas gerai, rytoj transliacija turėtų būti... Man dabar vėl užkrito vardas. Neseniai sakiau.
0: Orinto, Odeta.
1: Ne.
0: Prisiminsiu.
1: Jėzus Marija, viskas, daug informacijos. Žodžiu. Sotra saloje. Ten turėtumėm apsilankyti žuvies fabrike. Iš ten turėtumėm daryti transliaciją. Ten reikia nusikakti. Toliau judėsim jau link Stavangerio, link Kristiansando ir grįžinėsim į Oslą. Toks planas.
0: Aš asmeniškai prašysiu, kad man duotų žuvį skrosti ir galvą nupjauti.
1: Aš tai šiaip irgi, aš labai noriu pabandyti visus darbus, labai smalsus sužinoti, ką jūs čia veikiat, kaip jūs čia veikiat, tai mes čia išsibandėm praktiškai viską. Ir indus plovėm, ir grindis valėm, ir agurkus pjaustėm.
0: Išvengiam patalinės pervilkimą tik tai.
1: Išvengiam. Jo. Sujaukti tik sugebėjom. Tai šiam vakarui namų dviejų tiek, turim susipakuoti ir judėti toliau, o šitoj laidos vietoj dažniausiai būna rubrika žalia šviesa. Šį kartą jos nebus, nes žalia šviesa vienai dainai uždegam mudus su Richardu ir vis bandom atrasti kažkokių muzikinių perlų čia iš Norvegijos, tai čia daug kas pasiūlė ir laiškų gavom. Turime tam tikrą norvegišką kūrinį, kurio mes galbūt nežinom, bet paklausim, skamba gerai. Ir ten kažkas yra apie velnes, kaip tu man patinki, kažkas tokio.
0: Kažkas tokio, tai Rasa ir Rimas šitą dainą padėjo mums surasti.
1: Tomas Jazz studijoje tą dainą surado, yra paruošęs. Ačiū Tomai, kuris laiko kardaną studijoje, be jo irgi šitą transliaciją neįvyktų.
0: Jo, tai ką, pakuojamės ir keliaujam su daina.
1: Taip, degam žalią šviesą norvegiškai dainai, kuri čia velniškai populiari. Šiam vakarui sakom, mylim, bučiuojam. Nuo nori daugiau, stebėkit Instagrame ir YouTube kanale.
0: Ate.
1: Jėgelskėda.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt. Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio centro generalinis direktorius Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad buvęs vadovas nesugebėjo užtikrinti, kad saugumo priemonės būtų diegiamos laiku.
1: Šiam momentui, kai reikia užtikrinti sklandų testinį darbą, tiek registrų centro kaip institucijos, tiek ir siekiant suvaldyti incidento pasekmes ir įdėti visas įmanomas priemonės tam, kad registrų centro sistemos būtų saugios, atsparios ir kad būtume žingsniu priekyje, laikinai eiti pareigas paskiriamas registrų centro prevencijos departamento vadovas Giedrius Sininas. Galiu patiksinti, kad mano sprendimas dėl registrų centro vadovo yra pagrįstas įvertinus veiksmų operatyvumą, komunikaciją su įmonės savininku, tai šiuo atveju ekonomikos ir inovacijų ministerija.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad registrų centro tvarkomų nacionalinių duomenų saugumo įtrūksta tik apie 14 milijonų eurų. Ši technologinė skola buvo dvigubai didesnė, ją esą pavyko sumažinti per pus. Tuo metu dabar jau buvęs įmonės vadovas Adrijus Jusas prieš pasitraukdamas iš pareigų agentūrai BNS sakė, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nebuvo sutikę. Registrų centras nustatė, kad tretieji asmenys galėjo gauti nekilnojamojo turto registro išrašus, neteisėtai pasinaudoję vieno iš centro autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Galėjo būti nutekinta apie 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Salaras Karisas ir Ursula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytiniame flange. Japonijos vyriausybė skirs 19 milijardų Amerikos dolerių, kad padėtų gyventojams susiduriantiems su sparčiai augančiomis kasdieninėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė Sanaja Takaičiai pranešė, kad biudžetas bus panaudotas, siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį. Tuo metu Krokovos gyventojai referendumu nušalino miesto merą Aleksandrą Mišalskį, turėjusi pareigas eiti iki 2029 metų. Antrojo pagal dydį Lenkijos miesto centristinių pažiūrų meras pašalintas iš pareigų, kai vyko piliečių inicijuotas referendumas, kurį rėmė dešinioji ir kraštutinių dešiniųjų opozicija. 97% balsavusių rinkėjų pareikalavo jo pasitraukimo po ir šios kampanijos, kurios metu netrūko grasinimų nužudyti žaidžiančių lankstinukų ir žeminančių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdo įrašų. Krokovos mero nušalinimas yra įspėjimas proeuropietiškai Lenkijos vyriausybei prieš kitais metais vyksančius parlamento rinkimus. Apklausoms rodant neaugantį nepasitenkinimą, ypač dėl kylančių pragyvenimo išlaidų. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, temperatūra naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus, kokybiškus produktus.
2: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
3: Reklama.

0: Reklama. Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas 19 €. Šilaugės 3,99 €, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99 €. Iki arčiau tavęs.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
0: Reklama.
3: M1.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.
4: Mes jūs mylim.
5: M1.

Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas. M1.